Yeah.

0: Labas rytas, girdite Saulių Žvirgždo balsas, šalia yra Gedas Soročka ir turiu jums kai ką pasakyti. Paslaptis bus atskleista.
1: O paslaptis tokia, kad sunkiai, bet buvo atsikelta, nueita į dušą, užsitaisyta dienai ir dabar pradėsim šaudyti ryto šovinėlius. Pradėsim nuo muzikinio, žiūrėkit, praėjusią savaitės naujieną, vis dar naujieną, nes kol nėra mėnesio, tol naujieną, Hugel kartu su French Montana, David Guetta ir Aidanu Martinu ir jų kūrinys Shine.
2: Shine.
1: Shine.
2: Ok, įvertinkim, netokia ir sena naujiena.

0: Jau ketvirtadienis Liepos 16-oji ryto šou laida. Kai kam vietoj pusryčių, bet grumojam, pusryčius reikia valgyti. Ir pakalbėkime apie keisčiausius garsenybių, garsių pasaulio žmonių pusryčių įpročius. Dabar girdėsite valgančius pusryčių žmonės ir ką jie prisigalvoja iš ryto.
1: Gerai, pradėkim nuo Elvio Preslio. Legendinis rock'n'rollo karalius mėgo keptus sumuštinius su žemės riešutų sviestu, bananais ir šoniais. Kartais net visą tai kepdavo svieste. Taip, riebaluose, ant riebalų.
0: Nu, nieko sau. Nu, aišku, dar galima prisiminti Winstoną Čerčilį, Britanijos premjerą, kurio pusryčiai būdavo cigaras, taurė viskio ir du kiaušiniai. Bet kalbėkime apie Čeiningą Tatumą. Jis valgė irgi žemės riešutų sviestą, dar dėdavo nutelos ir tuno. Jis pats prisipažino, kad vienu metu mėgo valgyti sumuštinį su šiuo netikėtu deriniu. Tunas ir šokoladas... Labai drąsu ir labai skanu, kaip pasakytų Tatumas.
1: Steve'as Jobs'as mėgo eksperimentuoti su ekstremaliais mitybos režimais. Buvo laikas, kai jis valgė tik vieną ar du vaisių tipų savaitėmis, ištisomis savaitėmis. Pavyzdžiui, tik obolius arba tik morkas. Dėl to netgi, kaip sakoma, jam buvo atsiradęs oranžinis atspalvis odoje.
0: Gvinet Peltrau, jos pusryčiai dažnai yra tik šiltas vanduo su citrina, vėliau žalės kokteilis ar garintos daržovės. Tai panašu į tokią detoksą, nei pusryčius, bet jo, ji taip valgo.
1: Esat girdėję apie Salvadoro Dalį? Menininkas buvo žinomas ekscentrikas, tad ir jo pusryčiai tokie pat. Jis valgydavo šaltą, virtą jautiną, apteptą medumi. Nes kodėlgi ne, jei esi siurrealizmo karalius?
0: Nu taip. Bear Grylls, nuotykių mėgėjas, keliautojas, mėgsta ekstremalius pusryčius. Kartais tai žalios kiaušinienės be jokių priedo, kartais visokie gyviai. Nu, kaip iš jo TV šou valgo, tai ir namuose ne tik prieš kameras.
1: O radio žvaigždės, Saulius Žvirgždas ir Gedas Ručka mielai pusryčiams iššauna ir cepeliną, ir kugelį, ir kraujinį vėdarą.
0: Dar pridėkime kiaušinį ir košę, valgom viską.

0: Ryto Show. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Visi klausom vieno ir nieko čia tokio. Labas rytas Lietuva ir ne tik. Labas rytas visiems, kurie supranta lietuviškai. Būkit palaiminti. Ketvirtadienis. Liepos 16-oji išaušo.
2: Labas rytas, gedai. Nu, užsivedęs klausykijai čia į studiją, atrodo, kad kavos nereikia, bet vis dėlto reikia.
1: Permušinėje mane už to. Permušinėje man Saulius dar pagamino kavos. Oi, tai nežinau, kas bus po valandos, šiandien teiliuotai gaunasi.
2: Laikykitės, laikykitės, bus gerai. Nu taip, labas rytas, va, aš ledų atsidariau iš karto. Įsivaizduojat, vat pusryčiai, ot žmogaus pusryčiai. Vat, ledų galvoju. Radau ledų, galvoju, reikia pragauti.
1: Žmona sumuštinio neįdėjo?
2: Įdėjo.
1: Įdėjo?
2: Yra ir sumuštinis.
1: Ir ledai, ir sumuštinis šiandien.
2: Nu, gal pradėsim nuo ledų.
1: Klausyk, papeikimas už kavą, nes su netikru pienu tu man padarei kavą šiaučiu, nes kažkokia salsva.
2: Be laktozės pienas. Pienas tai karvis, be laktozės, žinai. Man nepatinka tau, ot, nu eisi, gausi persidaryt tada.
1: Gerai, kaip šiaip, kaip naktelė, gerai, kaip rytelis, kaip vakarėlis.
2: Išmiegota gerai, kaupiam energiją savaitgaliui. Reiškia, vakar pasiėmiau naują indukcinę kaitlentę. Nusprendėme namuose pasikeisti indukcinę kaitlentę. Yra paprasta kaitlentė. Susiradau internete, nu, tokios pačios firmos, vienodų išmatavimų. Ir pasiėmiau tik indukcinę, žinai, aišku, kainavo, tai kainavo, jokių brangiai.
1: Nu, dabar istorija, kur čia
2: įsivinios. Tada skambinu meistreliui ten.

0: Vienam tokiam, žinai, balininkui fainam, gal sakau, al pajungsi, žinai, nu, sako, nelabai, žinai, aš prie elektrų, sako, reikia elektriko. O sako, o tau ten vatai atitiks, taip, žinai. Sakau, kokie vatai.
1: Tai kad Saulius ne vatnikas?
0: Nu, aš ne vatnikas, sakau, iš kur man dabar tų vatų? Sako, tai blemba, nežinau, gali būt galingesnė negu prieš tai turėta.
1: Ai, gali būt, kad atjungsi visą laiptinę, ne?
0: Ir sako, jo, ir ten reikia kažką, žinai, tvarkyti, po gali būt laidas netinkamas arba saugiklį dar. Čia GPT klausiu, tipo, saugiklį gali tekti keisti. Nu, žodžiu, tai šiandien ateina profesionalus elektrikas, bet dabar va jūs, brangus klausytojai, patarkit man, gal kas nors gali va, vieno puslapio žinutę parašyti, žinutę vedėjams. Tiks ar netiks ta nauja kaitlentė? Ką ten reiktų daryti? Nu, laidas taigi atvesas, baldai tai įmontuojami, čia žinai, ant stalviršio jau dedasi tą kaitlentę. Tai kaip mano, ta laido tai gal nereiks keisti?
1: Sorry, bet žiūri tavo rankas, nu tokios didelės, tokios vyriškos,
0: ne, pats, visos,
1: žinai. Aš tai būčiau pats pabandęs.
0: Nu, pats,
1: taigi, išimt aną, įdėti šitą ir tai sujungt laidelį. Taigi tau nieko blogo nesitiks.
0: Jo, tai va čia
1: dedi esmė. Dingsta elektra pas kaimynus. Tau tai dzin.
0: Tau dzin, ne? Tai vat, kad rašo čia GPT, kad saugiklį gali sudeginti tavo buto. Tai kaimynai ne prie ko, čia tavo bute bus. Ir laidas gali netikti susvilt gal kažkas. Nu, žodžiu, reikia ekspertų, m-1.fm, žinutė vedėjams, parašykit, kokia situacija, kas čia gali būti, ar reiks saugiklio, ar reiks laidą keisto, gal viskas galimai tvarkoj, nes nauja induksinė yra galingesnė už prieš tai paprastą buvusią kaitlentę.
1: Gerai, aš tikiuosi, kad čia kitų išsaugojai, nes gali būt, kad rytoj veši indukcinę atgal tam, ko ir nupirkai. O dabar pažiūrėkim į orus indukciniai, šiandien mūsų laukia, ar normalus?
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
0: Taip, šiandien jau yra ketvirtadienis, Liepos 16, nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, valio, nilis. Temperatūra nuo 24 iki 29, dabar Vilniuje 15, na, pajūrė 21-23.
1: Nesąmonės rodo mūsų termometras šią senamestį, automobilis rodė 17,5, šiuo metu saulė šviečia, dangus gražus įdienoju, šiandien Vilniuje 27. Saulėta, vienas kitas debesėlis, Kaune šiandien 29, saulės dar daugiau negu Vilniuje, Klaipėdoje 27, ten labiau debesuota, Šiauliuose 28, saulė ir nieko kito, Panevėžyje irgi labai saulėta 27.
0: Na ir gerai, rytoj irgi panašiai apie 24-29, šeštadienis irgi puikus, tiesa trumpi lietus galimi. Viskas, groja muzika, dar dvi naujienos, na taip, Argentina finale nukalė Angliją, jeigu nematėte, na ir oficialiai Jonas Valančiūnas yra Kauno Žalgirio žaidėjas. Parašai sudėti, tai oficialu.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir Silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Pasaukinam gal? Pasaukinam? Yeah. Okay, gal.

0: Oi, linksmai čia burbam apie visokius reikaliukus, apie būtį, apie futbolą, apie rezultatus. Turim paruošę kūrinį Anglijos fanams, netrukus jie atvyks frifingą, bet pirmiausia, susiskaminkim, tada susipipinkim. Šiandien norėtumėm pakalbėti su žmonėm, gal kurie yra gavę elektros.
1: Gavę elektros per
0: nu, pirštus, taip? Bandau aš jį kalbėti, kad pats tą indukcinę susitvarkytų, bet baisu žmogui, nes bijo elektros. Tai gal ne. Kažkaip ar verta čia bijot, papasakosit.
1: Nemoki kišt, nereikia lyst. Tai vat nemoku kišt tų pirštų prie elektros, ten aukštesnė įtampa, ne trifazis gal mažesnė tikrai, bet žodžiu reikės. Tai vat, indukcinių puodų, sako, man reikės, ačiū klausytojai, taip, suprantu, žinau, yra viena, gal tik kokį reiks pakeisti, visą kitą ten.
0: Oi, įsikinkėjai, Sauliukai, labą rytą.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Tadas.
0: Tadai trenktas?
2: Tai aišku.
0: Kiek kartų?
2: Tai aišku, ne kartą, elektros darbų vadovas esu, tai trenktas tikrai.
1: O, geras. Nu, tai kaip ten buvo, kokį įspūdingiausią papasakokit nuotykį, kaip buvo?
2: Ai, tai buvo ir kolega pakyšęs, gerai papurtęs, kad visą dieną linksmus vaikščiau.
0: Kiek laiko reikia atsigauti, nežinau, kas ten per jausmas?
1: Jo, ką jaučiat, kai...
2: Tai skirtingai žiūrint, kokią atsovę gavai.
1: Nu, papasakojot, kai stipresnė, pavyzdžiui, kai gaut. Ką jautėt?
2: Nieko, energijos daug.
0: daug energijos. Ar plaukai pasistoja, kaip ten multikuose?
2: Nu, panašiai, jausmas panašus.
1: Red Bull'o, reiškia, nereikia praktiškai, ne? O šitą, o esat... O esat buvęs, kada pareigūnų sulaikytas, tazerio, esat gavęs, at galima palyginti tazerį su 220?
2: Ne, nesu tazerio gavęs. Nors iš Panevežio, bet tazerio negavau.
1: Anksti išvažiavot iš miesto.
0: Gerai, Tadai, kur važiuojat, yes. Kaip rytas eina?
2: Važiuojat į darbą.
0: Tai vėl kišit pirštus prie elektros, ne?
2: Nu, panašiai.
1: Kažkas tokio. Žiūrėkit, lyg ir geras oras. Kokie atostogų planai? Jau buvot ar važiuosit gal dar atostogauti?
2: Ai, jau buvom, tai dabar truputėlį. Mes netoli jūros gyvenam dabar, tai...
1: Aha.
2: Atostogas veik kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą gali pasirinkti.
1: Bilė, kada nuvarai. Geras.
0: Ne, kažko nesupratau. Tadas iš Panevėžio, kuris gyvena netoli jūros.
1: Tai gimęs Panevėžį gal, gimtinė?
2: Taip, taip, aš prieš metus laiko atsikrausčiau prie jūros.
1: Super, labai okay, gerai.
0: Okay.
1: Nu va, supratom, gerai uždirba elektrikai. Namas su vaizdu į jūrą, žinai. Fainai, džiaugiamės skambučiu, gera ironija. Tai ką, pipsiuko dar reikia, ar galit papipinti?
2: Na, pabandom.
1: Pabandom. Nieks per nagus neduos. Ačiū, geros dienos, smagu pabendrauti, viso. Visa.
0: Nu viskas, norėjom Tado, su Tadu pakalbėjom, papasakojo truputėlį apie elektrą, o dabar tas mano žadėtas kūrinys Anglijos rinktinės fanams. Free Finger ir daina Liūdna.
3: Saulius ir Gedas.
1: Ką liūdna, žaisti reik mokėt.
0: Bus dar tų čempionatų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: 6:57, 3 minutės belieka iki 7, 200 sekundžių informacijos, apie ką šiandien kol kas absoliuti paslaptis.
1: Muzikos istorija.
2: Užtat viešo tai, jog Britų atlikėjo Willo Youngo gimtadienis. Šiandien jis gimė taip Liepos 16 dieną.
0: Čia jo kūrinys Ground Running.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien naikins Marijampolės mero Povilo Isodos įgaliojimus po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas nuteisė jį čekiukų byloje. Teismas prieš savaitę politiką pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumentų klastojimo ir nubaudė 10 000 eurų baudą, bei uždraudė būti renkamam arba skiriamam į politinės pareigas. Povilas Isoda su teismo sprendimu nesutinka ir jau teigia, jog jį skūs aukščiausiajam teismui. Lietuvoje yra kuomet Lietuvos apeliacinio teismo nuteisti ir nušalinti merai sulaukė išteisinamojo nuosprendžio aukščiausiame teisme ir taip gali grįžti į mero pareigas. Valstybės kontrolė yra įpareigojusi finansų ministeriją iki metų pabaigos parengti bendrą valstybės rezervų formavimo ir valdymo modelį. Vyriausios kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, šiuo metu rezervų kaupimas nėra pagrįstas aiškiu strateginiu vertinimu. Nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami, kokioms rizikoms amortizuoti jie skirti ir kaip turėtų būti formuojami ilgalaikėje perspektyvoje.
1: Mūsų rekomendacija jau turi būti gyvendinta iki metų pabaigos. Tai vadinasi, ji turi būti pilnai išpildyta. Tai reiškia, kad jau turi būti susitarta dėl tos strategijos. Natūralu, kad jau dabar yra tas metas rudens pradžioje, kur būtų efektyviausia pradėti apie tai diskutuoti.
0: Didžiausia rezervų dalį sudaro sodros rezervas, dėl kurio nuolat vyksta diskusijos. Demokratas Algirdas Butkevičius vilėsi, kad keičiantis valdančiai daugumai nebus vėluojama parengti rezervų modelio. Ir sako palaikysiantis idėją mažinti atskaitimus į rezervą ir tas lėšas nukreipti pensijoms didinti.
2: Matant, kad rezervas kaupiamas gana neblogai, tai pasakyčiau, ir nebėra tam tikros jau rizikos arba pavojaus. Šitam mechanizmui pritarčiau dėl atskaitimo mažinimo į rezervo fondą, didesnę dalį skiriant einamaisiais metais indeksuojant pensiją.
0: Tuo metu konservatorė Giedrė Balčytytė abejoja bet kokiais siūlymais mažinti rezervus.
3: Žinoma, yra tokių indikacijų, kad gali būti noras pasitaškyti pinigai. Vis tik tai turėtum vertinti pagal šios dienos aplinkybės, kiek tas rezervas galėtų atlaikyti, kad jeigu pensinio amžiaus žmonių daugėja ir didinimas pavyks vis didesnį ir neskaičių žmonių.
0: Artimiausiais metais sodros rezervą papildys ir iš antros pakopos pensijų fondų gautos įmokos vien per pirmąjį. Šių metų ketvirtį sodrai jų pervesta apie 1,3 milijardo eurų. Valstybės kontrolė taip pat įspėja, kad tai nepapildomos pajamos, o ilgalaikiai valstybės įsipareigojimai. Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Argentina 2-1 nugalėjo Angliją. Šių ilgamečių futbolo priešų akistatoje netrūko emocijų ir grubaus žaidimo. Anglija pirmavo didžiąją dalį antrojo kėlinio, tačiau Argentinai 85-ąją minutę pavyko išlyginti rezultatą, o per teisėjo pridėtą laiką įmušė ir antrąjį įvartį. Sekmadienį vakare finale Argentina susitiks su Ispanija. Tuo metu naktį iš šeštadienio į sekmadienį vyks mažasis finalas dėl trečiosios vietos, kur žais Prancūzija ir Anglija. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7:03.
4: M1.

0: trūksta geros naujos lietuviškos muzikos. Pasiūlysim ne du tokius kūrinius ir šį rytą šitoje rubrikoje ryto žadintuve tarpusavyje plaksis du prieš vieną. Ir Igoris prieš Vaidą.
1: Nu labai gerai, paklausykim ištraukų, jeigu kartais pamiršom kaip skamba.
0: Čia Jessica Shy kartu su Igoriu Kofu, kas kaltas?
1: Hitas.
0: Iš naujo albumo. Iš naujo. Skambint reikia? Reikia. Gerai, pirma ištruka nuskambėjo, čia turim ir antrą. Kastusis Vaidas Baumila, kas yra? Nu, gerai, kas yra?
1: Kas yra, kirčiuoja jis pats. Ir daina, ir vaizdo klipas tik įrodo, kad čia apie santykiuose rusenančius konfliktus, durų trankymą ir panašiai.
0: Šiandien žaidimas arba konkursas iš pirmo skambučio užteks vienui vienintelio.
1: Ai, va, taip pasakai.
0: Kas ką pasakys, tą ir padarysim.
1: Na, gerai, bandykime.
0: 18.30, toks studijos telefono numeris, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
2: Česė.
1: Klausom jūsų, ką reikia groti?
2: Aš norėčiau antrą kūrinėlę, labai linksmą.
1: Antras vis dėlto, gerai, nu tai viskas, Gedas sako iš vieno balso, nu tai iš vieno, matai kaip...
0: Jūsų žodis mums įsakymas, geros dienos ir mėla Lietuva, Vaidas Baumila, kas yra M1 etrie netrukus.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto šo.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Kokia švelnutė.
3: Aš?
2: Patalinė, bet ir tu.
4: Mėgaukitės tobulomis poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Kas šiandien gamina? Ką?
10: Aš.
9: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
10: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
11: Tėti, kas čia taip kvepia?
12: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
13: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
14: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamą įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
15: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 eurų. Philips dulkių siurblys šluota 299 eurai. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
17: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
18: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Žmonės jau skambina ir gerai daro. Norėtumėm, kad pirmą paskambintų mažas žmogeliukas, o po to seks ir didelis. Šie žaidimas pavadinimu...
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Nu, klausykit, ponas gražių balsų labai ilgai pasakoja šito žaidimo pavadinimą.
2: Labai.
0: Didelis, mažas. Ir čia pirmasis raundas, jame mažylis. Jo mažinybė. Laukiam.
2: Yra, yra. Norinčių žaisti, skambinkite. Na taip, Energylandija, vieta, kurioje turite pabūti šią vasarą. Du bilietai, na, kitus ten du ar tris, kiek jau šeimoj narių nusipirksite. Energylandija.pl. Patirtis, žinokit, visiems metams iki pat kalėdų ir vaikams, tai tiesiog puikiai proga apdovanot už mokslus, šiaip su šeima kokybiškai praleisti laiką. Ir laikas ne tik Energylandijoje, bet ir kelionėje, Lenkijos pietuose įsikūręs tas parkas. Gerai, sakykime, alio, mažajam žaidėjai, pradedam nuo jo. Labas rytas, alio.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Jonas.
2: Jonai, kur veža tave?
3: Niekur.
2: Niekur, tai namuose esi?
3: Prižadino.
2: Žaisk, sako Jonai, ar ne?
3: Taip.
2: Ką veiksi dabar, Jonai, taip anksti atsikėlės? Ot pažaisim ir ką tada daryt? Toliau įsimegot ar pusryčių kokių?
3: Taip.
0: Nu, klausyk, bet jeigu laimėsi porą bilietų į Energylandiją, tai gal bus džiaugsmo pilna diena, tada pradėsit planuot, kada važiuosit, kaip važiuosit, kokius draugus pasimsit ir taip toliau ir panašiai. Jonai, ar tu pasiruošęs?
3: Taip.
0: Žiūrėk, Jonai, aš to vardinsiu pavadinimus ir klausiu, ar tai... yra pramogų parkas. Ar tokiu pavadinimu yra pramogų parkas kažkur pasaulyje, gerai?
2: Pasaulyje, gerai.
0: Jeigu tai yra pramogų parkas, sakai taip, jeigu ne parkas, sakai ne. Važiuojam. 3, 2, 1, pradėkim. Energylandija.
3: Taip.
0: Grenlandija.
3: Ne.
0: Olandija.
3: Ne.
0: Finlandija.
3: Ne.
0: Islandija.
3: Ne.
2: Nu va, kaip lengva šiandien, 18 sekundžių ir...
0: 5 taškai.
2: Be klaidų. Gerai, šaunuolis, Jonai. Nu ką, tai eik pasnausi dar, gerai? Dar snustelk biškį.
0: Gal, gerai, Jonas viskas vasarą. Nebekalba, nu jo pamiegot. Reikalai sutvarkyti.
2: Apšalis, sako, aš taip pavariau, 5 taškai, jo nesudėtinga. Gerai, bandom aplenkti Joną.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Sveiki, kas paskambino?
4: Jėva.
2: Jūs irgi prižadino Jėvą, pati savom jėgom.
4: Ne, žinokit, į darbuką pakeliai.
2: Į darbuką, gerai. Taigi prisiminkime senovės lietuvių dievus. Dievai buvę kažkada per kūną, žinom kaip vyriausia, bet buvo kitų dar mažesnių, kurie įvairius dalykus globojo.
0: Dieve, dieve, kas per užduotis? Jėva teks būti greitai labai, gerai? Tai
2: gerai,
0: reikia 5 taškų per...
4: Be šansų man.
2: Be šansų, nu pabandykit, labai keistų vardų visokių yra.
0: Reikia 5 taškų per greičiau negu 18 sekundžių. 3, 2, 1, go.
2: Lietuvių dievai. Algis.
4: Ne.
2: Upinis.
4: Taip.
2: Špižinis.
4: Ne.
2: Gabija.
4: Taip.
2: Bičbirbis.
4: Taip.
0: Klausykit, Gabija gali būti dievas, ne, o Algis jau negali būti.
2: Gabija, galima. Algis, dievas pasirodo, nu, dieve mano, suzet. Lietuvių mitologija, aukščiausių dievų pasiuntinys susijęs su dievų valios perdavimu žmonėms. Nu, toks tarpininkas, nėra ta, škaupinis, ten upės globoja, yra. Špižinis, keptuvė būna, dievo nėra, gerai, antras taškas, Gabija ugnies, o bičbirbis globoja bites.
0: 4 taškai ir Algelis pakišo kojelę.
2: Algis jums sutrukdė, laikas labai geras, jūs būtumėt laimėjusi, bet va tą Algį atmetėt. Ai, kaip netoli. Ačiū jums, Jevo, jums pasiseks darbe šiandien, gerai?
4: Visą.
2: Ta garantuojame, nu, jūs apsilankykite Energylandiją, sutiksite ir mūsų mažą Joną su šeima. Taigi unikali pramogų erdvė Lenkijoje, Lenkijos pietuose, įspūdingas parkas, amerikietiški kalneliai, atrakcionai, na, išsirinks visi, nuo šeimos iki vaikų zonos.
0: 33 atrakcionai, ekstremalių pramogų zona suaugusiems, paprastesnė, kuklesnė zona vaikams, be to ten Lenkijoje, Energylandijoje yra įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Įsimeskit tik tais, nežinau, gerą nuotaiką, šlepetes, rankšluostuką, visa kita bus padaryta už jūs.
2: Nu ir tėčio piniginės nepamirškit. Energylandija.pl, viskas surašyta, bilietus pirkite ten. M1.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausiųjų rinkimų komisija šiandien naikins Marijampolės mero Povilo Isodos įgaliojimus po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas nuteisė jį čekiukų byloje. Teismas prieš savaitę politiką pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento klastojimo ir nubaudė 10 tūkstančių eurų baudą bei uždraudė būti renkamam arba skiriamam į politinės pareigas. Povilas Isoda su teismo sprendimu nesutinka ir jau teigia, jog jis skųs aukščiausiajam teismui. Ukrainoje performuojant vyriausybę atsistatydino gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Viešame pranešime jis teigė, jog buvo garbė tarnauti Ukraino žmonėms. Fedorovas buvo vienas pirmųjų pasisakiusių už didesnį dronų naudojimą, kas tapo esminiu šio karo bruožu. Šią savaitę Ukrainos parlamentas patvirtino ir ministrės pirmininkės Julijos Vyridenko atsistatydinimą. Prezidentas Zelenskis teigė, jog vyriausybė keičiasi, nes Ukraina keičia politinę strategiją. Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Argentina 2-1 nugalėjo Angliją. Šių ilgamečių futbolo priešų akistatoje netrūko emocijų ir grubaus žaidimo. Anglija pirmavo didžiąją dalį antrojo kėlinio, tačiau Argentinai 85-ąją minutę pavyko išlyginti rezultatą, o per teisėjo pridėtą laiką įmušė ir antrąjį įvartį. Sekmadienį vakare finale Argentina susitiks su Ispanija. Tuo metu naktį iš šeštadienio į sekmadienį vyks mažasis finalas dėl trečiosios vietos, kur susitiks Prancūzija ir Anglija. Prancūzijos parlamentas palaikė įteisinti eutanaziją sunkiems ligoniams. Eutanazijos tema Prancūzijos politikoje diskutuojama jau ilgą laiką. Dabar įstatymą turėtų įvertinti konstitucinė taryba, ar jis suderinama su šalies konstitucija. Eutanazija itin sunkiems ligoniams, kuomet tokią valią pareiškia pats pacientas, yra įteisinta keliose Europos valstybėse. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Anvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Vieno žiniukas Džiugas Lapienis ką tik perskaitė pusvalandinės žinias, bet ne viskas juose tilpo. Pamiršo paminėti, kad kažkas čia Lietuvoj brangsta.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
2: Tai vėl brangsta jo ir šį kartą žinutė tiems, kas ketina pirkti kompiuterį savo arba savo vaikui, ateinančių mokslo metų progą, va, tai turėkite tai omenyje. Kyla kompiuterių kainos, kodėl taip yra, tai pat ir paaiškinsime. Na, pirmiausia, tai viskas priklauso nuo operatyviosios atminties, viduje esantis toks dalykėlis, na, svarbus kompiuteriui pabrango apie 40-45% ir tai brangina įvairių įrenginių turinčių atmintį. Kaina didina, ar ne, ne tik kompiuterių, bet ir telefonų, taigi taip pat 15-20% kitos dalys pabrango, vaizdo plokščių kainos irgi kyla, na ir kompiuterių kainos didėja dėl kelių susijusių priežasčių. Brangsta tie, mano minėti, pagrindiniai komponentai, na, lustai vaizdo plokštės, ir gamintojai naujus modelius diegia dirbtinio intelekto funkcijas, kurioms reikia galingesnės įrangos, bet viskas susiję su ta vadinamąja RAM atmintimi. Ar ne, vidinė atmintimi, kadangi jį reikalinga dirbtiniam intelektui.
0: Nu, aš pamastysiu, tai dabar, jeigu ateisiu į parduotuvę, sakysiu, duokit man tą truputėlį senesnį, paprastesnį, tai jis bus nepabrangęs?
2: Nu, tai tą senesnį, jo.
0: Tikėtina.
2: Jis vis tiek turi atmintį, bet jo kaina, žinai, gali būti pakelta vien dėl to, kad viskas kyla, dar čia taip neapsigau gedai. Esmė tokia, kad dirbtinis intelektas naudoja vidinę atmintį ir gamyklos, kurios gamina tuos ramus, ane, tą įrangą, turi didžiulius užsakymus iš dirbtinio intelekto įmonių ir dėl to visi norintys pasigaminti atmintį savo kompiuteriams stoja į eilę, į eilės galą ir laukia. Na, tai viskas dėl to, kad trūksta dalių ir, kažin ar greitų metų, kainos stabilizuosis.
3: Kuničio, Europos rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoroniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, gardė čia kalinį jungti M1 ryto šou. M1
4: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
5: M1.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
6: Carglass remontas, Carglass keitimas
4: ir Carglass kalibravimas.
7: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euro 79, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick Ass Fools. DJ Goja, Mi Chico. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
13: Balsuok M1.fm ir klausyk.
12: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: klausimas.
1: Jop, gerai pasakytas, super klausimas. Mušė ir išmušė laikas šitai rubrikai. 7 valandos 46 minutės. Labas rytas, mylima Lietuva.
2: Halo, halo, Saulius Žvirgždas. Ir čia Gedas Saročka šalia kalba, na. Kaip sakant, įžaidėjai esame ryto ir vakar gerim su Gedu kavą laukė ir priejo toks keistuolis žmogus, viskas gerai, gal truputėlį, žinai, ar kauštelės lengvai ar ką. Ir sako, žinokite, reikia gerbti tėvus, sako, reikia mylėti tėvus, viskas tada bus gerai, gerbti žmonės, turėti pagarbą vieni kitiems ir panašiai. Nu, pasišnekėjom šiek tiek ir panašu, kad šį gatvės keistuolį išgirdo mergina iš Argentinos, nes ji tikrai gerbė savo tėtį. Paklausykite, mergina sugalvojo būdą, kaip surinkti pinigų ir nusiųsti savo tėtį pažiūrėti futbolo. Jie ir jos tėtis yra argentiniečiai, kalbam apie nesenus įvykius, apie FIFA pasaulio futbolo čempionatą.
1: Ir... Tėčiui 70 ir o. Jis nori pamatyti Messi. Voilà.
2: Taip, taigi tėčio svajonė pamatyti Messi stadione gyvai. Ir ji nusprendė surinkti pinigų tokiu neįprastu būdu. Sekėsi rinkti tos pinigus jai gerai, nes užteko ir jai, ir jos bilietų. Taigi klausėme jūsų, ką sugalvojo ši argentinietė mergina, kaip surinko pinigų bilietui, savo ir tėčiui.
1: Patys bilietai kainuoja, tai jau du nupirko, tada dar bilietai lėktuvu pirmin atgal. Sumelė tikrai apvali, bet jai pavyko, ką ji padarė, toks yra klausimas.
2: Taip, skristi iš Argentinos į Kanadą, Jungtinės valstijas tikrai yra reikalų, taigi klausėme jūsų 18.30, paskambinkit, pasikalbėsime. Kaip galvojat, paspėliokime. Na, merginas sugalvojo būdą ir pavyko jai tų pinigų surinkti. Ką jinai padarė?
1: Tėtis sako, gal paskutinį kartą matysiu rinktinę žaidžiančią, gal paskutinės Messi rungtynės. Nu, pasirodo, ne, Messi keliauja iki pabaigos, iki finalo. Gal ir tėtis žiūrėk į finalą atsiveš?
2: Nu, gal tėtis sako, noriu dar, man patiko. Žinai, nu, teks vėl rinkt matyt pinigus. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambinam?
3: Karolis.
2: Na gerai, Karol, kaip galvojat, kaip prasimanė pinigų argentinietė?
3: Nu, tai OnlyFans
1: turbūt. OnlyFans, o ką ten reikia daryti, kad tai pinigai kristų?
3: Tai feidutės pardavinėti.
2: Ką pardavinėti?
3: Pėdas.
2: Pėdų nuotraukas, ne, turbūt nusis. Taip, ne, gerai, ačiū už skambutį.
1: Taip, vienas atsakymas nuskambėjo. Gerai, važiuojam toliau, tikrinam, ką galvoja Lietuva. Labą rytą.
2: Variantas, sako, uždirbt galima. Ko jūs vardu?
4: Tomas.
2: Malonu, Tomai, čia Saulius, Gedas va šalia. Ką jūs sveiki pasakysite? Ja, labai ne?
4: Sveiki. Aš manau, padarė GoFundMe. Tiesiog tą online GoFundMe surinko pinigus ir...
1: Ai, fundacija pakūrė, sako, mes su tėčiu norim pakeliauti, nukeliauti.
2: Ai, tiesiog taip pasakė, ne, vat, sumeskit mum pinigų, mėly sekėjai, ar ne, ir varysim, žinai.
4: Nu, gan populiarai šis laikai.
2: Taip, taip, fundraiserė, žodžiu, tapo tą merginą. Na, gerai, ačiū jums, taip daro žmonės, reiktų išbandyti ir mums gedą, ar ne, kam nors. Gerai, tai ačiū abiems vyručiams prisiskambinusiems ir teisingas atsakymas nuskambėjo. Karolis, pirmasis klausytojas, paskambinęs tiksliai žinojo, taip, mergina kėlė pėdų nuotraukas. Nieko nepadaraus, nepagalvokite į OnlyFans svetainę, ten visokio velnio, visokio turinio yra. Ir taip, food fetišas vadinamas, ar ne, pėdų fetišas yra populiarus, taigi kėlė savo pėdų nuotraukytės, nieko daugiau, tik pėdų. Ir pasirodo, uždirbo nemažai pinigų.
1: Nupirko 200 nuotraukų, vienos nuotraukos kaina nuo 20 iki 200 dolerių. Va tokia informacija aš radau. Mielas Lietuvos moteris, norėčiau paklausti, jeigu mes su Sauliumi pasiūlytumėm 4 pėdų nuotrauką, daugiau nieko, tik 4 pėdos. Kiek nepagailėtumėt?
2: Pirktumėt mūsų nuotraukas internete?

0: M1. Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainoje performuojant vyriausybę atsistatydino gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Viešame pranešime jis teigė, jog buvo garbė tarnauti Ukrainos žmonėms. Fedorovas buvo vienas pirmųjų pasisakiusių už didesnį dronų naudojimą, kas tapo esminiu šio karo bruožu. Šią savaitę Ukrainos parlamentas patvirtino ir ministrės pirmininkės Julijos Vyridenko atsistatydinimą. Prezidentas Zelenskis teigė, jog vyriausybė keičiasi, nes Ukraina keičia politinę strategiją. Kyjivas vėl patyrė naktinę oro ataką, pranešama, jog Rusija smogė balistinėmis raketomis. Miesto meras praneša, kad žuvo 2 žmonės, dar keli sužeisti. Pastaruoju metu Ukraina susiduria su gynybiniu raketų trūkumu, todėl negali numušti tokių Rusijos išpolių. Lietuvoje beveik visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendruose mokyklose, bet daugiau kaip pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos. Vyriausioji valstybės kontrolierė Irena Segalovičia nesako, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka nepastebėti. Ji taip pat pabrėžia, kad situacija savivaldybėse skiriasi 100 kartų.
1: Tai tų radinių yra tikrai labai daug. Iš tikrųjų, finansavimas kasmet augo, bet rezultatas už tuos pinigus vis tiek yra nepasiekiamas. Svarbu vaidmenį atlieka ir būtent savivaldybių finansavimas. Ir čia jau mes matom tikrai labai didelius skirtumus. Ir realiai šiandien galim sakyti, kad specialių ugdymosi poreikių vaikai tokioj loterijai dalyvauja ir priklauso nuo to, kur jie gyvena.
0: Anot kontrolierės, tėvų apklausa rodo, kad daugiau nei pusė šeimų buvo priverstos pagalbos kreiptis į privačius specialistus už mokyklos ribų. Švietimo viceministras Jonas Petkevičius sutinka su audito išvadomis ir sako, kad ir savivaldybės turi prisijimti atsakomybę.
2: Audito išvadas vertinam labai rimtai ir jas naudosime kaip pagrindą tolesniems sprendimams priimti. Žinoma, labai iškeltas specialistų trūkumas, kai ta linkme sakome, kad jau ministerija tikrai vykdo specialistų pritraukimo programą nuo 22 metų specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijos yra įtrauktas į prioritetinių studijų sąrašą, kur yra didesnis stipendijos ir labiau skiriamas finansavimas. Taip pat kas metai galima pasakyti, kad po 200 mokytojų persikvalifikuoja į logopedus ir specialiosios pedagogus.
0: Anot valstybės kontrolės, finansavimas švietimo pagalbai auga. Pernai skirta netoli 300 milijonų eurų, tačiau savivaldybių savarankiškas indėlis vienam mokiniui skiriasi 100 kartų, o dabartinių lėšų pakanka tik nedidelių poreikių vaikams. Prancūzijos parlamentas palaikė įstatymą įteisinti eutanaziją sunkiems ligoniams. Eutanazijos tema Prancūzijos politikoje diskutuojama jau ilgą laiką. Dabar įstatymą turėtų įvertinti konstitucinė taryba, ar jį suderinama su šalies konstitucija. Eutanazija itin sunkiems ir kenčiantiems ligoniams, kuomet tokią valią pareiškia pats pacientas, yra įteisinta keliose Europos šalyse. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:03.

0: Gerai padirbėjus reikia, gerai palsėt, to mūsų moko Spa Vilnius. Mėlyjeji, 30 minučių masažas Spa Vilniaus profesionalų rankose. Pasirinktame Spa Vilnius centre, Druskininkuose, Nykščiuose arba Vilniuje. Niau, niau, niau, niau. Niau, niau,
1: niau, Rodika. M1. Reklama. Net jeigu ir esate gyvenime didenybė kažkam, tapkite poilsenybę su Spa Vilnius. Spa Vilnius Anykščiai, nuostabi vieta miško apsuptyje, gražus pušynas, poilsis hamake, spa procedūros, baseinas, na viskas, ką reikia patirti jau šią vasarą. Ir Spa Vilnius Anykščiai arba apskritai Spa Vilnius vietos nėra skirtos tik žiemos metu, ar ne, jokių būdų čia geriausios emocijos ir vasarą. Gerai, tai daugiau papasakosim po žaidimo, pradedam ieškoti norinčių žaisti.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Agnė.
0: Agnė, smagu girdėti jūsų balsą. Saulius baisiai nori masažiuko, ar jūs norit labiau?
2: Aš labai noriu masažiuko.
1: Jūs labiau norite. Na gerai, prašom užsidirbti masažą, atsakinėjant į klausimus. Pradėkime tuomet, gerai, Agnė?
2: Gerai.
1: Važiuojam į priekį. Koks atlikėjas dainavo garsią dainą Fire?
2: Skuter.
1: Kaip vadinasi regionas, kur gaminamas tikrasis šampanas?
2: Šampanės regionas.
1: Kokiu egzotiniu gyvūnu vadinamas segiklis dokumentams susekti?
2: Krokodilas.
1: Kas per daiktas yra AirPods?
2: Ausinės.
1: Kokiu rezultatu Argentina nugalėjo anglus vakar?
2: 2-1.
1: Nu, klausykite, turim reikalų su profesionale. 30 sekundžių ir 5 taškai. Atsakyti visi klausimai teisingai, be klaidų. Nu gerai, važiuojate. Aš nežinau, gal ekstra klausimą reikia duoti jums. Kaip manot, Agnė? Kaip vertinat savo jėgas? Maksimum pasiekėt. Dabar rizika, jo, atsakysit.
2: Pasufleruokit, ar labai sunkus tas klausimas?
1: Labai
0: aš visada nesu girdėjęs sunkaus ekstra klausimo.
1: Jie būna tik lengvi. Žinančiam žmogui.
2: Bandam,
1: jeigu žinai, tai yra nesunku.
0: Agnė yra maksimalistė ir čia jos maksimalių išbandymų metas.
1: Na gerai, čia nei sritis, aiški, nei ką, bet aš spėčiau, kad jūs žinosite. Taigi yra toks garsus pagalbos šauksmas tiek keliaujant lėktuvu ar plaukiant laivu SOS, ar ne, esate girdėję ir Morzės abėcėlė užkoduota, na, bendras visame pasaulyje suprantamas pagalbos prašymas. Tai prašom pasakyti angliškai arba lietuviškai, kokius tris žodžius reiškia šios raidės SOS.
2: Gerai, žinau. Save our souls.
1: Save our souls. Taip, visiškai teisingai. Gelbėk mūsų sielas. Nu, čia lyg ir Dievo prašoma, bet Dievas skęstančiame laive jau nepadės. Čia kreipiamas į žmonės, kurie girdė aplinkui. Taip, tai gelbėk mūsų sielą. Save our souls. Bravo, pataikėt, žinojot ir tai yra nuostabu. 10 taškų, aukščiau nebėra kur. Agne.
3: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.
4: Saulius ir Gedas.
0: Agnės sąskaitoje 10 taškų, aukščiau tik dangus, galima nebent greičiau.

0: Reklama. Maximėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
4: Kokia švelnutė.
5: Aš?
4: Patalinė, bet ir tu.
6: Mėgaukitės tobulumis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
12: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Pirmajame aerobikos raunde Agnė buvo ideali, ji surinko 10 taškų, užtruko 30 sekundžių. Atrodo, rezultatas sunkiai pakartojamas, bet man atrodo, kad galim pakartot, gal net ir aplenkti.
1: Aplenkti būtina, norint laimėti pusvalandžio trukmės masažas spa Vilnius pasirinktame centre. Na, Gedo žada nesunkius klausimus, taip skambinkit, nepasiduokite ir reiks atsakyti viską per greitesnį, geresnį laiką.
0: Spa Vilnius rūpinasi jūsų kokybiškų masažų. Gedas Ročka lengvais klausimais. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Andrius.
1: Nebaisu, Andriu.
2: Nežinau, iš tikrųjų rezultatą, tai nebaisu, ką, nebandysiu nerizikuoti.
1: Nu, 10 taškų surinko, maksimumą. 5, atsakė ekstra klausimą, žaidė Agnė, turi 10 taškų.
2: Per jums reikia greičiau, ar ne?
1: Jums reikia atsakyti viską ir dar greičiau nei per 30 sekundžių.
0: Man patinka Andrius Podžius, ai, tai nieko tokio, reikia tiesiog greičiau.
1: Oi, jokių problemų.
0: Andriau, pasiruošęs?
2: Bandom.
0: Tai ir lekiam. Procentas kitaip.
2: Šimtoji dalis.
0: Ką dzūkai vadina kurcinio ašaromis?
2: Tikriausiai naminė.
0: Medinis verpimo aparatas.
2: Ratelis.
0: Argentinos sostinė.
2: Lisabona.
0: Yra šachas. Yra
2: Lisabona.
0: Kas?
2: Tu žodžiu. Na, nesvarbu. Lisabona, Portugalija. Bet.
0: Yra šachas, yra matas. O kaip šachmatuose vadinasi lygiosios?
2: Kaip
1: lygiai, tai šiandien? Stilmeitas? Stilmeitas?
0: Stilusis matas, ne? Stilmeitas? Čia gal kai situacija, kai be išeities. Gerai.
1: Nieko gero. Tikrai nieko gero. 40 sekundžių. Gerai, sako Gedas. Nu, Lisabona, dieve. Ne, nu jūs pats supratote, ne?
0: Važiuojam dabar per klausimus ir atsakymus. Pradėjom labai gerai. Procentas kitaip, viena šimtoji, okei, okay, arba nuošimtis.
1: Tinka.
0: Yra. Taip. Dzūkai kurcinio ašuromis vadina naminukė. 2 iš 2. Medinis verpimo aparatas, aišku, kad ratelis. 3 taškai. Argentinos sostinė. Ja, jos pavadinimą sudaro 2 žodžiai. Buenos Aires.
2: Buenos Aires, ne?
0: Jeez, šitą kažkaip pamiršom.
1: Gerosios Aires.
0: Šachas yra, matas yra ir dar yra... Patas, bent jau lietuviškai. Situacija šachmatų žaidime be išeities. Čia irgi taško nėra. 3 taškai, 40 sekundžių.
1: Gerai, masažo nebus, bet gal bus daugiau žinių, Andriau. Jeigu norit, galite imti ekstra klausimą.
2: Įmam tai, kodėl ne?
1: Nu, jo, ką čia prarasi?
0: Plius girdim žaidžiat, ne vienas.
1: Kas ten važiuoja su jumis dar?
2: Su sunum
1: varot. Gerai, kiek metų sunui?
2: Bus 12.
1: Gali atsakyti sunus?
0: Kuo vardu?
2: Dabar...
1: Aha.
2: Vincentas.
0: Gerai, klausimas.
2: Šachmato nepasakėm.
0: Ai, nieko tokio. Žiūrėk, Vincentai. Andriau, klausimas jums abiems pirmenybę atsakyti Vincentui. Wikipedia rašo, ir mes šventai jie tikime, kad tik 4 valstybių himnai mūsų nuo savam pasaulyje, mūsų planetoje neturi žodžių. Jokių žodžių, tik melodija. 2 iš tų valstybių startavo pasaulio futbolo čempionate. Pasakykit nors vieną. Ne iš tų 2, iš tų 4.
3: Ispanija.
0: Vincentas sako.
1: Dar kartą garsiai tėti pakartokit, gal jūs geriau girditės.
2: Ir Jotkalnyje, man atrodo.
0: Jotkalnyje, ne, Jotkalnyje atmetam. Fanfaros skamba. Su Ispanija pataikėt. Bosnija ir Hercegovina. Ispanija, Kosovas ir San Marinos. Va, yra 4 valstybės, kurių himnai neturi žodžių.
1: Šalis neturinčio savojo Vinco Kudirkos. Tai gerai, puikiai, 6 taškai. Bendrom jėgom įvardinot bent vieną, to Gedas ir norėjo, gavome. Ačiū jums, vyručiai, geros kelionės, kur bevažiuotumėt. Na ir sveikinimai Agnei. Jau jaučia šiurpuliukus anodos, ar ne? Jaučia atsipalaidavimą. Nes spa Vilnius siūlo profesionales rankas ir dovanoja 30 minučių masažą.
0: Šią vasarą atrast reikėtų spa Vilnius Sanykščiuose, vietą, kur gamta tampa poilsio dalimi. Rytai prasideda ne taip, kaip namuose kambaryje su vaizdu į mišką. Restorane laukia sezoninių skonių pusryčiai, o diena kviečia rinktis tai, ko labiausiai norisi.
1: Leiskite save paguldyti ant menčių ir tam nereikės muštynių, tam reikės nusiteikimo ir spa Vilnius paslaugų. Taigi mineralinio vandens baseinas, procedūros, pirtis, ramus vakaras, kubilė, kalbam apie spa Vilnius Anykščiai. Nepraleiskite gero dylo, taip tik šią savaitę nakvynėm spa Vilnius Anykščiuose 25% nuolaida.
0: Pasiūlymas galioja viešnagėms iki rugpjūčio 31 dienos, laiko dar yra palisėt. Šios vasaros polisė Anykščiuose planuokite nebūtinai nuvažiavę į Anykščių, nes vietų galite ir nerasti ten užsukę. Darykite tą internete adresu spavilnius.lt.
3: M1. Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Įsivaizduojate, kokią prestižinę laidą jūs klausotės, tiesiog auksinis M1 ryto šou. Taip, turtų čia turime, turime lobį ir pabandykit įsivaizduoti savę. Dabar klausote radio, važiuojat automobiliu ar kažką veikite ir rytoj, va tokiu metu po poros, jeigu užsiregistruosite, jeigu surasite lobį, mes jums skambinome ir sakote, taip, jūs laimėjote 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponą. Gerai, apie viską nuo pradžių.
1: Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Reklama. Prie televizoriaus netinka nebeparvangi kušetė. Neturit sofos prabangios, ant kurios galėtumėt susadinti visus svečius. O gal girgžda čiužinys, girgžda taip, kad jau net nepatobu truputėlį. Jums padės magrės baldai.
4: Jeigu čiužinys jau girgžda, paklausyk, ką sako žvirgždas. Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į tokį fainą gimtadienio nuotykį. Reiškia, ne trys laimingai bus apdovanoti po 1000 eurų vertės čekių, magrės baldų, dovanų, kuponų, ar ne, bendras prizinis fondas iš vis daugiau nei 3000 eurų.
3: Jo, šios savaitės žaidimas jau buvo trumpai aptartas. Suraskit lobį ir laimėkit 1000 eurų vertės magrės baldų dovanų kuponą. Jo ieškot reikėtų svetainėje magresbaldai.lt. Išduosim paslaptį. Lobis pakankamai nepaslėptas yra. Pirmajame, svarbiausiame puslapyje būkit įdėmus, užeikit, suraskit, užsiregistruokit ir rytoj laukit mūsų skambučio.
4: Taip, randot lobį, užsiregistruojat ir skambiname ne tik rytoj, bet ir kitomis dienomis. Taigi viskas, ką reikia žinoti, magrės 30 metų istorija, kuriama kartu su jumis. Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminama Lietuvoje, tai yra svarbu, noris pirkti lietuvišką prekį ar ne. Puoselėmos šeimos verslo vertybės ir lietuviška meistrystė.
3: Jubilėjaus proga magrės baldai nori padėkoti už pasitikėjimą, už sėdėjimą ant jų baldų ir gulėjimą, ar ne, ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuoldas net iki 30%. Apsimoka, ne kitaip.
4: Taip, įsirenginėjate namus, gal norite atsinaujinti, taigi žinokite, jog ten rasite baldus, apie kuriuos seniai svajojate. Apsilankykite magrės baldų salonuose, užeikite, gyvai pasidėkite, paspaudykite su ranka ar pakankamai minkštas baldas, kurio norite. Arba pirkite internetu, paprašiau ir greičiau. Magrės baldai, stilingos vertybės jau 30 metų.
0: M1.
2: Reklama.
5: Meilės sezonas. Vasara su M.

0: Kaunas. Reklama. Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
1: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
2: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
15: Koks tavo vardas?
16: Centas.
15: Vincentas?
16: Ne, tiesiog Centas.
15: Gal nori pasivaikščioti?
16: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
17: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.

0: Šį vasarą daug kur keliaujame, važinėjame ir dažnai išvažiavę per skubėjimą kažką pamirštame. Na, standartinė situacija, pamiršau jungtą lygintuvą. Dabar lygintuvai patys jau išsijungia, automatiškai viskas gerai, bet pakalbėkime apie įvairius įvykius, apie pamirštus pasus, gyvūnus kažkur užrakintus, uždarytus ir išvažiavot, supratot, kad o dieve, neišleidom gyvūną, arba atvirkščiai, arba kaip tik palikom laukę.
1: Užmaršties kaina, taip galėtumėm pavadinti temą, ar ne? Gal palikot atidarytą langą, tiek prilyjo, klausykit, kad nebūtas, o baseiną grįžę radot.
0: Laukiam skambučio, pasikalbėkime.
2: Va dabar tai bus M1 ryto show.
0: Nu to ir tikimės, dabar tai turėtų būti tos istorijos, tai paskambinkit, gal įvyko šiais metais, šią vasarą, gal senesnis įvykis, kai supratot, kad jo tenka suktis ir grįžti, nors esam jau praktiškai prie Lenkijos sienos, žinai.
1: Nu okei, okay, žinai, čia gali būti ne finansinė išraška, bet daug prarasto laiko. Tikrai prisiminiai, kad neužrakinai buto Vilniuje, o jau esi ant Palangos žiedo ir ką tada daryt?
0: Taigi tu
1: važiuoji atgal?
0: O tai būtų, žinai, ir dar būna moteris atkartas, vyrai kaltina, žinai, sako. Tai tu užakinai, ne?
1: To prasme. Viens į kitą susišvalgo, to prasme.
0: Tu paskutinė.
1: Nu, bet aš tai su dviem tarbom.
0: Ašgi niekada nerakinu
1: durų. Ašgi su tarbom, jau tai kaip aš užakinsiu.
0: Nu, tai taip.
1: Bet tu paskutinė.
0: Tu visada rakini duris.
1: Pats tu rakini.
0: Tu visada.
1: Aš niekada.
0: Ne.
1: Raktai pas tave turi raktus, tai ir užakink.
0: O tai mes ką, po vienus raktus turim?
1: 18:30.
0: Nu,
1: kaip aš tau ir nešiu du krepšius ir dar užakinsiu. Su kuo man užakint?
0: Sumodeliavom situaciją. Gal save atpažinsite. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Martynas.
0: Klausom jūsų istorijos. Kažkas buvo įdomaus.
3: Na taip, dar prieš gerus kokie 10-15 metų. Gyvenu Airijai, važiavom atostogų, grįžom į Lietuvą. Išvažiuojam savo tvarkingai, viskas važiuojam jau trasoje ir tik tais... Palauk, o tas grynus pinigus pasiemė, kurias mes atostogom vežėm? Ne, o tu? Ne, nu tai valandžiukė kelio atgal, bet svarbiausiai lėktuvą spėjom.
0: Ai, pakeliui į oro uostą, ar ne?
3: Taip, pakeliui į oro uostą.
1: Tai kuris liko kaltas ir kuris iš tikrųjų turėjo paimtos grinuosius?
3: Nu, kaip sakant, viens kito labai nekaltinam, nes turim tokį supratimą, kad du viens kitam nepriminėm, viens apie kitą nepagalvojom ir nepaėmėm, žinai, nepradėjom nurašinėti.
0: O tikrai reikėjo grįžti ten kortelį, nebūtumėt su pinigais tais prasisukę?
3: Ne, tais laikais dar būdavo, kad į užsienį labai skaudžiai skalpoja, jeigu ten išleidinėjai užsienį.
0: Ai, viskas aišku.
1: Gerai supratom, ačiū. Čia krenta laiškai, šitas geras. Žiauriausia, kai grįžti kažką pamiršęs arba galvoji, kad pamiršai, ir vis dėl to pasirodo viskas išjungta, o nuotikos jau sugadintos.
0: O tai, paskambinkit 1830, galim telefonu pasikalbėti ir skaitom toliau, jo buvo palikusi jungtą dujinę, ant jos palikta keptuvė. Wow, viskas baigės laimingai, grįžom tik po 4 valandų, tiesiog ugnis buvo silpna. O, wow, gerai, kad dujos nebuvo atsukto, žinai. Nu, ta prasme, ir liepsina tai viskas, kai ten veikia, dega, žinai, tos dujos.
1: Žiūrėk, va, iš mažiai krašo iki Kauno, baseino palėkėm. Ir prie baseino pamatėm, kad šlepečių su plaukmenim vaikam pamiršom. Nu, tai ką sako vaikai, teko, vaikams teko basiems po baseino vaikščiot.
0: Arba į prekybos centrą. Labas rytas. Sveiki, klausom jūsų. Nu, ne tyla, bet yra dar kitas skambinantis žmogus. Atsiliepkime, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: M1 klauso, kuo jūs vardu?
4: Rimantė.
0: Gerai, prostokas ryšys, bet papasakokit, Rimantė.
4: Taip, pas mus buvo tokia situacija, kad mes skridom su šeima į Tenerifę. Ir mano tėtis buvo atsakingas už finansus. Ir jisai pasiėmė vietoj banko kortelės, Norfos kortelę. O
1: grįžų
4: neturėjo.
1: Vietoj banko kortelės pasiėmė Norfos nuolaidų kortelę.
4: Taip, būtent.
0: Ką darėt? Iš kur gavot pinigų?
4: Skolinos su draugu, nes didelė kompanija skrido.
1: Matai, kas yra. Į Norfos kortelį nieks pinigų nepervės realiai. Žinai, skolingis, neskolinės, tai matyt padėjo grinėjai.
0: O, dieve, koks geras. Ačiū už skambutį. Nu, istorija. Žinai, nu, Sebo, man atrodo, žalia kortelė, ar ne? Jeigu turi... tai tiesiog dvi žalios.
1: Jeigu turim laiko greitai, dar gaudom vieną pašnekovą.
0: Dvi žalios supainėtos. Labas rytas.
5: Sveiki, sveiki.
0: Jūsų vardas ir jūsų istorija mums rūpi.
5: Vardu Džiugas, o važiavom prieš gerą 10 metų į Turkiją su seneliais, su viskuo, sėdėjo oro uoste, reikia kavą gert, nėra dantų.
1: Bet tai dantis, klausykit, kavai nereikalingi dantis.
0: O kur dantis?
5: Nu, kavai nereikalingi, dantis palikti namie, tai dar gerai spėjom viską suvažinėti, bet išvažiuoti Turkiją be dantų, tai košytės tik valgyti, jau nepasimėgausi maistu.
0: O kaip nepastebėjo, nu tai vis tiek važiuot, kažką bendraujat ir, ir tas švepliavimas gal kažkoks atsiranda?
5: Neprisimenu, gal dar nuite visai dantis buvo kažkur palikti namuose, pusryčių nevalgėm, greitai atvažiavom į ruošinę anksti ryte. Ir nesužiūrėjo niekas.
1: Senelis, gyvas, alumi.
6: Okay, man tai gerai, bet žinokit, kad alauf atsigerti. Kaniai. Ačiū jums, užsiaiškut, bet skambti šiandien.
0: M1. Nu, dės, visą pagarbą senelį, bet tikrai gera istorija. Dėkui jums.

0: Rytas.
1: Reklama.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams, karijuostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Metų įvykis, neabejotinai.
5: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
6: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
13: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
14: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3

0: baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Reklama. Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house here. We are listening M1 Rito Show. Every morning, because it's not so hot outside.
7: M1 ryto show. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kas ryt nuo šeštos.
8: Laukiame žinios po 3 minučių 9. Džiugas Lapienis papasako, su kokiu pavojumi darbe susiduria paramedikai. Bus ir kitų naujienų. Jeigu jų mažokai rasite portale 15 min daugiau, dabar rubrikoje atsukam, kaip čia, papulkime į 2002 metus, nes tais metais buvo sukurtas Britney Spears kūrinys I Love Rock and Roll. Prisiminkim.
9: Meilės sezonas. Vasara su M1. Is this thing on?

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar vakare Marijampolėje kilęs gaisras įmonėje EcoService galėjo užteršti orą sveikatai pavojingais dūmais. Tai praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Marijampolės gyventojams patariama mažiau laiko leisti lauke, netidaryti langų. Apie gaisro likvidavimą pranešta apie 21 valandą. Praėjusią savaitę įvykęs incidentas, kai Kėdainių rajone pacientas greitosios pagalbos automobilyje peiliu sužalojo paramediką, jau ne pirmas atvejis Lietuvoje, kai medikams teikiant pagalbą kyla realus pavojus. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad nors problema įsisenėjusi, tačiau realių sprendimų, kaip apsaugoti medikus, nėra.
1: Aprūpinimo ar mokymosi savigynos, ar aprūpinimo kokiais tai dujų balionėlės ar savigynos priemonėm, arba trečių narių, kur irgi užtikrintų didesnį saugumą, nes daugiau žmonių, tai tikrai niekas nevyksta. Mes teikiam pagalbą paciento namuose, kur tikrai susiduria žmonės, darbuotojai, dirbantieji ir su aplinkiniai, su aplinka, kuri labai dažnai gali būti agresyviai nusiteikusi.
0: Kelios greitosios pagalbos brigados jau pradėjo naudoti vadinamąsias kūno kameras. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Donatas Gužauskas sako, kad tai sudrausmina pacientus ir jų artimuosius, tačiau kada visi paramedikai bus aprūpinti tokiomis kameromis, neaišku.
2: Tiksliai dabar neatsakysiu tikslios sumos, tačiau apimant, kad tai yra tikrai ne vienas šimtas brigadų Lietuvoje, tai tie finansai yra nemaži, bet yra planuojama, yra svarstama ir apie tai. Body kameros, tai jos tikrai apie jas yra greitosios medicinos pagalbos tarnybos administracijos kalbama ir planuojama ir yra prioritetų sąraše.
0: Ministerijos atstovo teigimu kol kas nesvarstoma ir apie trečio asmens buvimą brigadoje, nes tai, jo teigimu, nebūtų racionalus sprendimas ir nebūtinai medikus apsaugotų nuo pavojaus. Jungtinės tautos įtaria, kad šalia Mianmaro krantų per 2 laivų avarijas, kurios įvyko pastarąjį mėnesį, galėjo žūti daugiau nei 500 žmonių. Šiais laivais plaukė pabėgėliai, priversti palikti namus dėl šalyje besitęsiančio civilinio karo. Karas įsiplieskė prieš 5 metus. Mianmaro valdžia nuvertus kariniai huntai. Skaičiuojama, jog žuvo 10 tūkstančių, o namus palikti priversti buvo keli milijonai žmonių. Argentinos futbolininkai gali sulaukti sankcijų už tai, kad po pergalės prieš Angliją pusfinalyje aikštėje demonstravo plakatą, jog Folklando salos priklauso Argentinai. Dėl šių salų, kurios priklauso Britanijai, prieš maždaug 40 metų kilo karas, kurį Jungtinė karalystė laimėjo. Tai dalinai prisidėjo prie ypatingos Anglijos ir Argentinos konkurencijos futbole. Šiandien Lietuvoje be žemesnio lietaus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1.

0: Čia naujas Beatrič, lietuvės kūrinys Wake Up, o dabar dėmesio vieno ryto šou eteryje to šią vasarą ir gal net šiais metais dar nebuvo. Sporto apžvalga be Vaido Čeponio. Jis atostogas, jis yra išvykęs ir sporto naujienas perskaitys garsusis žurnalistas Gedas Oročka.
1: Saulius ir Gedas.
0: Na, sveikas gyvas, Gedai, dar sykį.
2: Sveiki, sveiki, labas rytas, Lietuva, labas drakone.
0: Malonu tave matyti, kas tas drakonas?
2: Nu, tiesiog, žinai, Vaidas vis mėgstas, gražuoliai, stipruoliai, drakonai, žvėris.
0: Nu, taip, Vaidas išvykęs yra kažkur taip, palauk, kuris Europoje keliavęs.
2: Vakar buvo Lenkijoje, šiandien mūsų žiniomis, neoficialiais duomenimis, turėtų būti jau Portugalijoje, Porto mieste.
0: Iki Porto nuskrido, gerai, tai rytoj su jo telefonu pasikalbėsime, tai jo paprašė vienos išeiginės. Gedai, ar tu jaudiniesi?
2: Labai.
0: Ne? Ar skaitai garsiai, vat kaip Džiugas Lapienis, pavyzdžiui, žinias skaito garsiai, repetuoja prieš eterį.
2: Vaikšto koridoriuje, taip, trukdo ten visiems. Nu, aš labiau mintise perskaičiau, kas parašyta. Viskas, priminsiu, parašyta ranka. Yra reikalų perskaityti jo raštą.
0: Raštą, ar ne? Tai kiek savęs įneši į sporto apžvalgą dabar?
2: Minimaliai.
0: Minimaliai.
2: Minimaliai, kas parašyta, tą perskaitau ir atsikniskit.
0: Ar kirčiavimo kažkokių klausimų pačiam?
2: Ne tavo reikalas.
0: Aš galėčiau čempionate. Ne, čempionate.
2: Lionelis Messi's ar Messi, kaip sakyti?
0: Messi, sakykime, originaliai Messi. Messi, jis nėra Messi, jis Lionelis Messi. Gerai, tai jeigu pasiruošęs jau?
2: Nu, bandom.
0: Klausytojus
2: pasiruošę? O kiek bandymų turiu? Vis tiek iškirštum.
0: Žinok, vieną čia tiesiogiai mes dirbam. Klausytojai pasiruošę, ne, tai pagarsinkit tada. Nu ką, įkvepiam ir žiuom.
1: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW. M-dieno ryto šou. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
2: Sportas. Anglijos futbolininkai vakar pasaulio čempionato pusfinalyje pergalę jau turėjo kišenėje, bet argentiniečiai sukūrė stebuklą ir fantastiškai triumfavo 2-1. Anglai pirmavo iki 85 minutės, tačiau persvaros neišsaugojo. Nors Argentinos dievas Lionelis Messi įvarčio nepelnė, jis prisidėjo prie abiejų įvarčių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Argentinos žaidėjai buvo verti pergalės, jie iš viso atliko 12 smūgių, o anglai tik 3. Pasaulio čempionų titulą ginantis argentiniečiai sekmadienį finale kausis su Europos čempionais Ispanijos futbolininkais. Šeštadienį dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Jonas Valančiūnas taškus ir atkovotus kamuolius medžios Kauno Žalgirio komandoje.
3: Sveiki, Jonas Valančiūnas, naujas puslapis Kauno Žalgirį.
2: Vakar oficialiai paskelbta, kad vidurio polėjas su Lietuvos čempionai sudarė 2 metų sutartį. 34 metų teniškis prieš tai 14 sezonų rungtyniavo NBA. Per visą karjerą stipriausioje pasaulio lygoje Valančiūnas vidutiniškai rinko po 13 taškų ir 9 atkovotus kamuolius. Vaje. Lietuvos 20-mečių krepšinio rinktinės žaidėjai namo grįžta nuleistomis galvomis. Jie Europos čempionato aštuntfinalyje 61-67 neatsilaikė prieš Turkijos komandą. Mūsų ekipoje neatsirado puolimo lyderio. Daugiausia 13 taškų pelnė Dominikas Grunkis. Mūsiškiai pirmame etape B grupėje užėmė antrą vietą, o turkai A grupėje buvo tik treti. Neramumai Lietuvos krepšinėje tęsiasi. Vakar asociacija Lietuvos krepšinis išplatino pranešimą apie tai, kad įvairios šalies krepšinio lygos ir asociacijos reiškia palaikymą šalies krepšinio vadovams. Tačiau trečiadienį Lietuvos vyrų rinktinės pasirodymą pasaulio čempionato atrankoje kritiškai įvertino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. O visuomenininkas Andrius Tapinas asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą Mindaugą Balčiūną palygino su Leonidu Brežnevu. Tai buvo Vaido Čeponio paruošta ir ranka užrašytas sporto įvykių apžvalga. Ją perskaitė Vaido mokinys, Vilniaus universiteto žurnalistikos bakalauras, perspektyvusis Gedas Saročka.
0: Wow, įspūdinga, ponios ir ponai.
2: Ačiū.
0: M1 ryto šou vedėjas Gedas Saročka ir jo debiutas sporto apžvalgoje. Bravo. Įvertinkite, parašykite mums žinutę vieno puslapyje. Žinutė vedėjams, kaip vertinate Gedo Saročko skaitimą.
4: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: klientas. Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mam, pakviesk močiutę, jau su Teleloto rodė.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
4: Gavai, tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Skilo automobilio stiklas? Kargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Ir karglas kalibravimas.
9: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
11: Hello, do you have Wi-Fi?
12: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
13: Tu
12: ežys, o ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
14: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Reklama.
17: Vasara su M1.

0: reklama.
1: Norime paklausti jūsų, gal mėgstate orientacinius žaidimus, gal ieškote naujų vietų pasivaikščiojimams Vilniuje, tai turime jums gerą pasiūlymą.
2: Iki rugpjūčio 31 dienos nepraleiskit galimybę sudalyvauti nemokamame, neakivaizdinio Vilniaus orientacinėme žaidime, kuris vadinasi Vilniaus gatvės prie meno.
1: Nemokamas?
2: Nemokamas.
1: Kainuoja?
2: Užeikit, nesiaukit, atvykit, jeigu gyvenat ne Vilniuje, viskas ko reikės, norint patirt malonumą, tai telefono su GPS-u.
1: Nu taip, Vilnius gali suteikti malonumą. Neįprasta kelionė po sostinę. Nu vat, paaiškinsime, kas tai yra tas Vilniaus gatvės prie meno. Joje pagrindiniais orientyrais taps ne pastatai ar gatvės, o įspūdingi meno kūriniai. O jų čia netrūksta mūsų mieste. Taigi jūsų laukia 5 maršrutai, 10 stotelių ir įvairios užduotis. Nuo klausimų iki foto iššūkių. Reikės nusifotografuoti prie klausimų.
2: Žaisti galima asmeninėje įskaitoje, ne vienam, arba su komanda iki 6 žmonių. Užteks, kaip minėjau, išmaniojo telefono su GPS-u, priejus prie pažymėtos vietos atsiras kita užduotis, kuri ves toliau miesto gatvėmis. Visi įveikę žaidimą galės pretenduoti ir į specialius prizus.
1: Su vežimėlį, su dviračiai, su visa šeima, pėsčiomis, raitas, kaip norėsite. Norintis, galite rinktis ir savarankišką maršrutą. Na ir žinokite, šią vasarą, jeigu norisi daugiau judėjimo, kūrybos ir naujų įspūdžių, leiskite į gatvės meno paieškas Lietuvoje.
2: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
3: M1.
0: Reklama.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: tūkstančiai vieno klausytojų nori laimėti Silke Audi 100 retro automobilį, kurį šią vasarą padovanos M1. Ir tai vyks jau kitą penktadienį jūros šventės metu.
1: Čia M1?
2: Taip.
1: Noriu Silkes.
3: Prie saulės kremo, prie akinių nuo saulės, prie jūsų hamako, gulto, prie jūsų kiemo ir garažiuko. Šią meilės vasarą labai tiktų dar ir M1 Silke. Jeigu norit, jeigu reikia, užsiregistruokit. Pradžio reikia užsiregistruoti m-1.fm, sulaukti mūsų skambučio, bet kurios laidos, bet kurių vedėjų. Ir kai jau paskambinsim, reikia atsiliepti fraze noriu Silkes. Mes M1 ryto šou būnam griežti, mes kitų neužskaitom. Alo? Netinka. Labas, klausau, netinka. Iškart einam prie reikalo, mes paskambinam, jūs sakot, noriu Silkes.
0: Ir taip šią savaitę pavyko jau ne kartą, žmonės būti prie telefonų, laukia gynytojų skambučių, perskambinimo iš banko ir panašiai, bet vis tiek atsiliepia nežinomiems numeriams vienintelė fraze, noriu Silkes. Gerai, pabandykim dabar surinkti numerį.
3: Labiau į pajūrio pusę šiandien skambinam, neišduosim miesto. Mhm.
4: Noriu Silkutės.
1: M1 ryto šou.
0: Bravo, va taip va, viskas nesudėtinga ir paprasta.
3: Ar jeigu... mes paskambinom taip. Dovidui?
0: Akivaizdu, nes kitas žmogus nebūtų supratęs, kas čia vyksta. Dovidai, iš kur esate?
4: Iš Šilutės.
0: Iš Šilutės. Nu vat, kelintas kartas tai buvo, kai atsiliepė nežinomam numeriui, fraze noriu Silkes.
4: Atika nelabai, kad skambinėjo.
0: Neskambinėjo.
4: Man, buvo lengva.
0: Sukčiai neskambina. Iš poliklinikos gydytojai neskambina.
3: Dovidai, įsivaizduokim, kad laimėte vieno Silkutę. Pirma kelionė. Kur ir su kuo?
4: Į Nidą.
0: O, kaip fainai, labai gerai. Jūs esate finale, kitą penktadienį jūro šventėje Klaipėdo reikės būti. Būsite?
4: Būtinai.
0: Puikuojam vieno specialios kojinės su Silkute, atitenka jums. Tai vat kaip įrodymas, kad jūs esate finalininkas, na ir su tom kojinėm reiks atvykti į Klaipėdą.
4: Būtinai.
3: Dovidai, viskas dabar, ką aš žinau, bėkit užpirkt mišes, raginkit visą giminę, laikyt špygas ir galbūt jums paeis kortą.
4: Gerai, būtinai.
0: Ačiū jums geros dienos. Na, jūs galite ir toliau registruotis M1 svetainėje Noriu Silkes. Šią savaitę dar skambinsim tikrai.
1: M1 ryto šou.
0: Vienas espreso iš nemokamo kavos aparato Aura ir Lexa Hill.

0: Kaunas. Reklama. Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
8: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
10: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Elitinė radio laida M1 ryto šou ir diktoriai Gedas Saročka ir Saulius Žvirgždas. Pakalbėkime šiandieną, kiek jūsise yra Tomo Augulio apie saulės akinius.
1: Dedam tašką. Daug čia neprikalbėsi. Mūsų manimų yra dvi pagrindinės viečikės, kur žmonės nusėmė nuo nosės akinius juos laiko. A. Automobilyje. B. Nu, kažkaip nusineša iki namų, namuose.
0: Namuose, rankinėje ar panašiai. Taigi klausėme, kur laiko saulės akinius. Kažkaip pagalvom, kad didžioji dauguma turbūt automobilyje, tai jeigu kaip tik važiuojat ir turite ten, nežinau, akinių nedėkliuką prie galinio vaizdo veidrodėlio, būna ten lubose ar ne. Paskambinkit 18.30, pasišnekėsime. Mano atveju taip, nu, aš jos įsidėjęs kontaktinius lėšius nešioju, tai jie yra namuose. Mašinoje nėra prasmės, nes iš namų turiu įsidėti tos lėšius ir tada akinius. Tai va taip, atsakymas tik namuose. Kaip tavo Gedai yra?
1: Atveju? Matai, Sauliau, ne taip yra, kaip tu pasakoji. Aš dabar papasakosiu, kaip iš tikrųjų yra. Kadangi tu gyveni mieste, tu kartais išeini pasivaikščiot po miestą ar ne, vežimėlį pastumdyt, į kaimynės pasižiūrėt, tai tu dėl to ir laikai akinius namuose. O aš, kadangi gyvenu užmiestyje, ir aš vežimėlį nestumdau užmiestyje. Aš visą laiką, jeigu kažkur išvykstu, dažniausiai automobiliu, tai mano akiniai visą laiką yra automobilyje.
0: O, nepagau dar logikos, bet gerai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Dovilė.
0: Nu gerai, kur jūsų saulės akiniai laikomi?
2: Šiuo metu tai ant nosės, bet šiaip automobilyje.
0: Automobilyje yra jų bazė. Gerai, kur tiksliai ten? Lubose yra akinių dėkliukas? Durelėse? Porankėje? Kur?
2: Ne, yra kaip podelio laikiklyje.
1: Ten prie pavarų svirties?
2: Tikrai taip.
0: Kažkas tokia. Gerai, ačiū už skambutį.
1: Toks tokį pažino, kavos pavadino. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
3: Artūrai.
1: Artūrai, po darbo dienos jau, kai grįžtat namo, kur slepiat akinius nuo saulės?
3: Aš žinokiu, dar kol kas labai saugiai parduotuvėj laikau, nes dar nenusipirkęs.
0: Ai, dar neturi, tai gal jau pavyks greitai.
3: Jo, saugiausioj vietoj.
0: Saugiausiai, gerai, ačiū.
1: Plokštininkas paskambino Artūras, ne?
0: Humoristas ruošiasi mediniams rytoj, penktadienis, taip, rytoj tokiu metu skaitysime medinius. Labą rytą.
4: Sveiki.
0: Ko jis vardu?
4: Audrius.
0: Nu, kur suras dabar jūsų akinukus, Audrio, ar pats bežinot?
4: Žinau, darbe, mašinoj, o mašinoj dviejai.
1: Mašinoj dviejai.
4: Tai būtų ir nepagražint.
1: Aha. Gerai, o tu kai grįžtat namo, tada nešatės, tysiatės namo ar paliekat automobilyje?
4: Automobilyje.
0: Gerai, kiek kainuoja jūsų saulės akiniai?
4: O žmona perka, tai reikėtų žmonos pavo.
0: Nu, geresnius perka, kaip galvojat, ar tokius, nežinau, ten iš turgus, iš degalinės, kažkas, bet kokius.
4: Vidurinė,
0: ar ne?
4: Parsinčiau.
0: Labai gerai, ačiū. Mano kinių kaina yra maždaug 1,50 €, jos pirkau dar Tailandė, man atrodo, gatvėje. Tai.
1: Jo, vienos yra, aš turiu už 1,50 €, toliau antri yra iš Egipto už 8 € ir mane ten nuskalbė, žiauriai džiaugiasi, kai už tiek pardavė.
0: Sėdi už 8 € Egipte.
1: Taip, o ir vienus turiu tokius brangesnius, bet jau jiems pabaiga, jau ten atsilupinėt bando tos tamsinančios plėvelės.
0: Wow, sako, įmam paskolą egiptiečiai, jėga, pardaviau Gedui akinis. Labas rytas. Ach, nepavyko. Nu gerai, turbūt tiek užteks istorijom. Vieno puslapyje dedam taško rubrikoje galima atiduoti balsą. Kur laikot saulės akinius, mašinoje ir namuose?
5: Vasara su M1.

0: Tai man kaip žirafai daėjo po to, kaip gerą anekdotą žmonės paaiškina, taip Gedas paaiškino savo logiką, saulės akinių jam nereikia namuose, nes jis visada iš namų važiuoja tik automobiliu, nes gyvename, kuriame nėra kur nueiti, reikia iš namų važiuoti.
1: Taip, o Saulius gyvena name, iš kurio galima būtent nueiti kažkur, taip, tai vat, kad nereikėtų vaikščioti kiekvieną kartą pasimti akinių į automobilį, todėl jis akinius, ta Saulius Žvirgždas garsus, jis laiko namuose.
0: Taip? Klink, klink, klink, klink. Klink, klink, klink.
1: Ar dabar viskas aišku?
0: Tos dviračio šou blondinė, žinai, aš... Ting, ting, ting, ting, ping, ping. Taip, viskas aišku. Aišku ir tai, kad ryto šou baigėsi, sutiksime penktadienį ir tai bus geriausia diena savaitėje. Sėkmės visiems. Iki rytojus.
1: Būkit laimingi, iki.

0: Reklama.
1: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Naujasis Xiaomi 17 T Pro sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
10: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida.
11: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
12: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
0: Reklama.
13: Vasara su M1.
14: Vasara su M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Sostinės savivaldybės atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė sako, kad bus siekiama išreikalauti žalos atlyginimo iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kuri po kilusio gaisro taip ir nesugebėjo tinkamai vykdyti veiklą. Savivaldybės atstovė tikina, kad sostinės gyventojams sąskaitos už atliekų tvarkymą nedidės.
1: Priklauso vėlgi turbūt ir vakar dienos įvykiai, ar tai bus visos Lietuvos mastu skelbiama ekstremali situacija, kai įsijungia vėlgi kiti ir finansiniai mechanizmai, yra vartojamos ir valstybės rezervo lėšos, taip pat ir lokaliai, jeigu tokia ekstremali situacija veikia, tai vėlgi naudojamos ir savivaldos regiono rezervo lėšos, tai kaip sakau, tai nėra rinkliavos kaštai gyventojams ir šią sąnaudą savivaldybė ir tikėkime, gal ir valstybinių lygmenių susivaldys iš kitų resursų.
0: Bendrovė Energesman, su kuria sutartį pranešė nutraukiantis ir gamyklos operatorius veiklą perimantis Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, pranešė, kad susikaupusias atliekas galėtų sutvarkyti per kelias savaites. Tačiau aplinkos apsaugos departamento vadovė Eglė Paužulienė sako, kad bendrovės teritorijoje nustatomi pažeidimai.
2: Pareigūnai reguliariai lankosi ir vertina atskirus aspektus, buvo nustatyti ir pagrindiniai turbūt du srautai yra mišrios komunalinės atliekos. Jeigu leidime, sakykime, 2500 tonų, tai virš 7000 skaičiuojama biologiškai skaidžių, jeigu leidime virš 1000, tai nustatytas laikomas kiekis virš 3000, tai departamentas viršijimus fiksavo.
0: Dėl nerūšiuotų atliekų gabenimų į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nebevežamos. Per metus Vilniaus regiono gyventojai išmeta 220 tūkstančių tonų mišrių komunalinių atliekų. Ukrainos prezidentas Zelenskis oficialiai teigė Serhijų Koreckį į ministro pirmininko pareigas. Koreckis dabar vadovauja valstybiniai energetikos įmonei Naftogaz. Zelenskis praėjusią savaitę paskelbė, jog keičiama šalies vyriausybė šalį keičiant politinę strategiją. Šiandien taip pat pranešta, jog keičiamas šalies gynybos ministras. Šilutėje sustabdydami automobilyje aplinkosaugininkai rado 21 galimai neteisėtai laikomą vorą. Vairuotojas negalėjo įrodyti, jog šiuos gyvūnus įsigijo teisėtai. Įtariama, kad dalis vorų yra saugomų rūšių. Teisėsauga pradėjo tyrimą. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės. M1.
3: Berniukai. Enrique Iglesias.

0: kaip tu, Richardai, skaitai rytiniai save pozicionuoja?
1: Skimenodamas. Kėlė
0: aukštesnę laidą, nu, kaip žinai, nei pasilabino, nei pasikeitė su mumis.
1: Ne, tai kad,
0: dėl to, kad mūsų studija nebuvo.
1: Tai kad jie žvaigždėse jaučiasi seniai aišku, ta prasme, jie galvoja, kad tokie yra, tai nu, viskas suprantama, kad jie nesiskaito, žinai, jo, su kitais laidų vedėjais.
0: Šiaip mes stengiamės tų skalbinių kažkaip viešai neskalbti, bet žinokit, yra tas viduj tokia įtampa,
1: žiūrėkit,
0: pasikėlimas, mes nesisveikina.
1: Su Gedu ir Saulium turim problemų.
0: Jo, jeigu taip tiesiog vienu žodžiu sužvaigždėja.
1: Jo, sužvaigždėja, tai gerokai. Jūs labai nepykit ant jų, jiems irgi tas etapas praeis kažkada, jie vėl grįš, nu, mes labai tikimės, kad grįš į žmonės.
0: Nu, nežinau, kol kas tik kaip raketos viršunčia, žinai. O mes ką, žemės...
1: Akmenėliai.
0: Akmenėliai, vabalėliai, jūsų tarnai. Mantas
1: ir Richardas. Ai, dar gali būti, kad mes tiesiog pavėlavom į apsikeitimą.
0: Jo, dar nebuvom studijai, tas irgi gal galėjo turėti įtikos, nu, bet tai klausyko, tai vis tiek tada domėkis, žiūrėk, kas kolegoms yra, skambink.
1: Paskambink nuotoliu, žinai.
0: Pavojaus varpais skambink.
1: Varpo. Pavojaus varpa.
0: Aš jau galėtų būti visai toksai, žinai, stilizuotas. Nu, pavyzdžiui, Tailandė yra labai labai populiarus.
1: Ten, toks... ten tikrai daug pavojaus varpų yra. Atsargiai, atsargiai.
0: Ne, turėjau minėti, ten visą simboliką netgi, žinai, ten įvairius statulos, tos jūs ir panašiai. Tai...
1: S pavojaus varpais.
0: Jo, įsivaizduok, toksai pagrindinis bažnyčios.
1: Varpų varpas.
0: Kur mes nuklydom?
1: Vėl mes gausim to laiškų, jo. Klausykit, mėlėjai, mes turime labai gražų šiandien rytą. Orų berniukai yra atvykę. Žiūrėk, jau rimuot baig, pradėjau. Jo.
0: Jeigu jums atrodo per pošlą, ką mes čia pradėjom, tai šiandien galim paminėti, kad yra škaplierinė, prapjovos, agronomų diena.
1: Nu va, tai
0: surimtėkime.
1: Ar mes prapjausim šiandien, tai tikėtina. O šiaip tai futbolas tęsiasi vakar, vėlokai buvo nueita miegoti ir tikriausiai nu, niekas nenuėjo laiku miegoti, nes nepamatyti šito futbolo spektaklio tikrai buvo nuodėmė. Dar kita naujiena, į Kauno Žalgirio oficialiai atvyko į Jonas Valančiūnas. Jau tai
0: viskas,
1: yra oficialo.
0: Dabar jau tikrai taip. Nebus, kad jis pabūdė šiandien ryte vėl rašys, nu, matau, sudėliojot vėl.
1: Ne, tiesiog atvarė į Žalgirio štabą, pasifilmavo su Žalgirio atributika, su Žalgirio, žinai, visko ir paskui paneigė, ne, tikrai to nėra.
0: O tai gal jo kontraktas ir yra, jis du lemus gaus už tai, kad jis tiesiog
1: būna.
0: Tuose reklaminėse pasifilmuos.
1: Nu gal, jei gal, gal.
0: Bėg, čia būtų papildomi.
1: Bet kad Žalgiriukui promo geras, nu aš manau, nes Eurolyga irgi pasidalino, mačiau, kad turėsim Eurolygoje Joną Valančiūną, tai kažkaip labai fainai. O anglai, anglus ir gali verkia? Mačiau čia porą kolegų praėjo, galvas padarinė.
0: Jo, kažkaip tai bent jau mano aplinkoje dauguma anglus palaikė. Nežinau, tu turėjai savo favoritą šitos rungtynės?
1: Aš gal prancūzus palaikiau labiau, tai va, įdomus man dėl trečios vietos bus žaidimas, pasižiūrėsim. Gal vis dar palaikau prancūzus, bet man šito Mesio stebuklai, ką jisai daro, nu, yra tiesiog neįtikėtina.
0: Fantastika, jo, žiūri kaip tiesiog kažkokį tai reiškinį, kaip iliuzionistą.
1: Nu, kur žiūrėjai vakar kulę?
0: Namuose. Jo.
1: Namuose pakrytės?
0: Jo, vat, nu kažkaip nežinau, toks laikas, žinai, kad ten jau nakčio prodo, sekmadienį irgi greičiausiai bus tas laikas, kai pirmadienį visi šiek tiek apsnūdė atkeliausime darbus, bet aš nežinau, kilintą rodo sekmadienį pulę.
1: Aš kažkaip tikiuosi, kad jie kažkaip persigalvos ir šeštadienį rodys.
0: Ai,
1: man šiaip netinka sekmadienį, kad rodo.
0: O kodėl tau netinka?
1: O gal, nu,
0: iš principo,
1: jo, ne? Man kažkaip smagiau, žinai, kitai dienai bus lengviau. Šiaip būtų kitą dieną, jeigu parinktų, būtų geriau, žinai.
0: Okay, tai palauk. When will the final of FIFA World Cup will be this Sunday in Lithuanian time?
1: ChatGPT bendrauja, man.
0: Tiesiog reikia, man. Na gerai, čia jis generuoja kažką, tai sužinosime netrukus. Tai vienu žodžiu...
1: Kaip sekės yra atsakymą? Iki galo.
0: 10 valandą, žinok.
1: 10 vakaro?
0: 10, jo.
1: Nu gerai, tai 10, nu.
0: Panonsavom sekmanio reikalus, vienu žodžiu, savo laidos dar neanonsavome, turėsime čia reikalų ir dovanų visai netrukus ir dėmesio. Dabar norime atkreipti jūsų dėmesį, kad klausytumėtės monetų garso šią valandą, dėl to, kad joms sužvangėjus, jūs turėsite skambinti į bobutės paskolos žaidimą. Pirmas prisiskambinės laimės puikias dovanas. Nu, iškart sakom laimės, nes klausimą užduodam, bet tas klausimas yra tokio lengvumo, kad dažniausiai yra sudėtinga.
1: Nes, nu, vos ne vos dviratį vakar atspėjo.
0: Jo. Tai va, tai tokį garsą išgirsite ir iškart...
1: Dar neskambinkite
0: šią valandą.
1: Dar ne.
0: Neskambinkite. Gerai, pasklausom truputėlį muzikos, netrukus grįžtam. Gražaus visiems ketvirtadienio.
2: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose, tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft, tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele, tik 3,99. Lidl vertė.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro, sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Kas šiandien gamina? Ką?
8: Aš.
7: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
8: Užtat moku įjungti grusintuvę.
9: Tėti, kas čia taip kvepia?
8: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
10: Koks tavo vardas?
11: Centas.
10: Vincentas.
11: Ne, tiesiog Centas.
10: Gal nori pasivaikščioti?
11: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
12: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
13: Finbi.
14: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
15: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
16: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
17: Karglas remontas, karglas keitimas.
18: Justas, karglas specialistas.
19: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
18: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
17: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
13: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
3: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Vienas. Reklama.
1: Sako, matos, einam pabūtė.
2: Einam pabūtė. Aš vangino monetomis mums čia, tai jūs taip pat sureagavote, jau turime skambinančiuosius ir visai netrukus tam pirmajam, kurio numerį išvydome ekrane, atsiliepsime. O vasarą nelauk, jeigu prireikia pinigų atostogoms arba kitiems planams, užsukite į bobutės.lt ir gaukite pinigus į sąskaitą vos per 5 minutes nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų net ir savaitgaliais. Bobutės paskola, lietuviška sava.
1: Taip, turim dar vieną užduotį, jūs jau dabar galite skambinti. Trys žuomenas, nu tikrai nesuvargsim čia su ta užduotimi, o už teisingą atsakymą padovanosime M1 kojines.
2: Mhm, gerai, bandome atsiliepti. Štai čia M1, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Tautvydas.
2: O, Tautvydo instinktas geras, tik žvanga monetos iš karto, žinai, ką daryti.
1: Kiek monetomis turit, pinigų va čia akimirkai? Turit piniginiai monetų ar jau visai pamirštas reikalas?
3: Ne, monetų nelabai naudojam, tai galbūt, manau, kad gal turiu kokio 1 eurus, bet nedaugiau.
1: Vaiko ant ledų. Pasidėjęs. Nu gerai, jum užduotis skamba štai taip. Ką šiandien skolinasi bobutė? Bobutė jį pasiskolina, kai reikia pasiekti aukštą lentyną.
2: Ant jo yra lipama.
1: Taip, ir jis turi pakopas.
2: Čia gal sakykime, ant jų yra lipama.
1: Žemaitiška drobins vadinasi daiktas.
3: Gal kopėtėlės, sakykim, kopėčios.
2: Taip, babulytė, gal ir nėra ypatingai saugu tokiam amžiui, bet pasilipo tomis kopėčiomis, išstraukia stiklainį monetų, vienukai atvyksta. Ir taip, visiškai teisingas atsakymas, sveikiname jums dovana nuo babutės paskolos ir nuo M1, ir tai yra M1 koinės.
1: Taip, laimingai pasikalbėjo. Nu gerai, prašom. Pasikalbėsim netrie, kaip dovana atiteks jums, o kad vasarą būtų pilna įspūdžio, o ne rūpėšių, babutės paskola visada šalia, jeigu prireikia pinigų atostogoms, kelionėje ar kitiems vasaros planams, užsukite į babutėspaskola.lt.
2: Nuo 50 eurų galite pasiskolinti iki net 10 tūkstančių, o pinigus į sąskaitą gausite vos per 5 minutės. Tai babutės paskola dirba kasdieną, paskolą gausite net ir savaitgalį. Babutės paskola, lietuviška sava. Reklama.
0: Sezonas. Vasara su M1.

0: atsidariau antraštę, Palangos verslininkai prakalbo apie išlikimą. Čia dramatiškas fonas turėtų būti, nes atšaukė keli poilsiautojai savo rezervacijas. Tai pasižiūrėkime, kas toliau dėsis šią nenuspėjamą vasarą.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Kas tikrai bus neatšaukta, tai kad Eglės sanatorijoje Birštone visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja visiškai nemokamai. Netrukus mes apie tai papasakosime daugiau, mane suintrigavai iš tikrųjų dėl tų verslininkų. Man šiaip nerealu yra, kaip jie dar atranda antraščių, kaip dar kitaip galima pasakyti, kad jiem yra lievai.
0: Jo, čia tokie, žinai.
3: Tipo, kaip dar čia dramą padaryt, žinai.
0: Nacionalinis anekdotas.
3: Bet jiem tikrai sunku yra man tai.
0: Aš galvoju, reikėtų pabandyti užduoti tokią suformuluoti, atrasti kažkurių tai metų vasarą, kai nebuvo antraštės apie tai, kad tai yra paskutinė vasara Palangos verslininkams.
3: Jo, jeigu jūs manot, kad radot metus, kuomet jiem ten nebuvo blogai, tai duokit ir mums žinot, mes patikrinsim, ar tikrai
0: nebuvo. 30 metų, nu tikrai taip kiekvienais metais bankrutuojat, gal keiskit verslo.
3: Kažkas jo netaip.
0: Žiūrėkite, pažiūrėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien šiaip jau graži diena, jie turėtų džiaugtis Palangos verslininkai, nes kritulių neprognozuojama, temperatūra bus nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje bus truputėlį vėsiau, apie 21-23 laipsnius šilumos.
3: Bet pats komfortas, ne? 1-3.
0: Mhm. Penktadienį kai kur gali trumpai palyti su perkūnija. Temperatūra naktį bus 13-18, dieną 24-29 laipsnių šilumos. Toliau
3: kertimus.
0: Šeštadienį vėl išlieka pakankamai karšta. Temperatūra dieną 23-28, pajūrėje 20-22 laipsniai šilumos.
3: Kaip ten nuo kitos savaitės pirmadienio reikalai? Kaip ir prognozuota prastai? Ai, žiūrėk, ne, žiūrėk, pirmadienį visai dar padoriai, bet nuo antradienio ta vėsuma tokia ateina. Matau, kad Kaune 14 laipsnių šilumos žada. Nu va, tai seniai gerėjai plus 14. O mes jūs keičiame į sanatoriją. Eglės sanatorija, gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione, paruošė jums dovaną visą vasarą. Vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogaus visiškai nemokamai.
0: Taip, su suaugusiu gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas ir laisvalaikio pramogos. Ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja. Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
3: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
7: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
5: Be priedų. Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
8: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
13: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
12: Man padėjo Ibesan.
13: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
12: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
17: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
18: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
19: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkis ir blys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
20: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Kertam.
2: Reklama.
3: Mes norim jų padovanoti N1 coinės, jūs tik paskambinkit ir sudalyvauk žaidime Kertam, bet mes jas dovanojam ne šiaip sau, nes Kertam rubrikos draugas yra Xiaomi.
4: Taip, žinote, kad raktus pamiršti nėra taip baisu, kai duris galima atrakinti piršto atspaudų, kodų ar nuotoliniu būdu. Grįžus namo su pilnais pirkinių krepšiais ar vaikams pamiršus raktus, išmanioji spina tampa labai praktišku pagalbininku.
3: Aš esu girdėjęs, kad labai geras dalykas šitas yra.
4: Aš žinok, dabar sužinok, kad žmonės šitą daro, čia yra absoliučiai mano pirkinys numeris vienas. Ir vadinasi Xiaomi Self-Install Smart Lock, kuri duris leidžia atrakinti piršto atspaudų, kodų ar nuotoliniu būdu, todėl namus pasiekti paprasčiau visai šeimai.
3: Čia kai tas atvejis, kai pamiršti raktus, tu grįžti 200 km iš giminaičių arba iš šeimos ir tu pamiršęs raktus, esi tau gali tiesiog nuotoliu atrakinti.
4: Žinok, toli ieškoti nereikia, aš vakar grįžau jau po kitų savo darbų, taip link 7 namo, žiauriai alkanas, viską užsinešiau, prie durų stoviu.
3: Nėra.
4: Kreibausi, nėra raktų ir skambinau Tomui, kuris dar buvo čia studija, aš buvau palikęs šiandien spintelę.
3: Rimtai ir laukit
4: atvežtų. Ir važiavau iki Tomo, ten pusiaukelį susitikome. Tai vienu žodžiu, nenutiks tokių atvejų, klaviatūra suteikia papildomo patogumo, kai reikia įleisti artimuosius ar svečius be fizinio rakto, tačiau visiems, pavyzdžiui, trumpalaikė nuoma užsiimantiems yra absoliučiai nepakeičiamas dalykas. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
3: Taip, o mes dabar kviečiame paskambinti, turime sugalvoti tokią užduotį, fiziškai turime užduotį, bandysim ją atlikti, jūs turėsite atspėti. Nežinau,
4: pradėčiau. Pirma, jo, palaukime, kol priskambins du žmonės, ane?
3: Tad jo.
4: Pasakysim apie ką čia. 18.30.
3: Paskambinkit jau dabar. Jau dabar galite griebti savo telefonus. Mantas yra pasiruošęs atlikti vieną užduotį ir jums reikės pasakyti, kaip galvojat, kaip jam seksis tą dalyką padaryti, tas, kuris geriau atspės. Laimėjo žaidimą Kertam.
4: Taip, ir laimėsim vieno koinės, tokią dovaną turime, tai galime su pirmuoju dalyviu sveikinti. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Alo, kuo vardu?
5: Kristina.
3: Kristina, kaip rytas?
5: Gerai.
3: Nu ir gerai, ir pasikalbėjom, dieve brangus.
4: Super, Jėzus, kiek čia užkėsit, Kristina. Tu jums varžovą, atrasime, sveiki.
3: Alo.
4: Alo, išjungit radiją, maldaujam.
3: Kas čia tokia paskambina dabar?
6: Deimantė.
3: Deimantė, pasiruošu žaisti?
6: Taip.
3: Jums dabar, merginos, reikės atspėti. Manto rankose gali parodyti kameras, gal negi yra. Kiek tušinukų
4: yra? Yra iš viso 8 tušinukų yra mano rankoje. Tai aš išmesiu šiuos tušinukus į orą ir su ta pačia ranka bandysiu kuo daugiau jų pagauti. Tai vat, merginos klausimas, kiek man pavyks iš tų 8 pagauti.
3: Kol kas beveik pusė jau iškrito, dar nepradėjus žaidimo. Tai pabandykit atspėti, merginos, kiek jam pavyks pagauti vis dar krenta tušinukai Mantui. 8 jo rankose. Kaip galvojat, iš metų juos į viršų, kiek pavyks jam pagauti jų?
4: Kristina.
5: Aš manau, kad 3.
3: 3. Mhm. Deimantė?
6: Aš manau, 2.
3: 2.
4: Gerai, aš žinaisiu, gal arčiau kameros, kad
3: pasiūrėsiu. Gerai, Mantas jau keliauja, tai įsijungi transliaciją. Jo, čia jūs busit objektyviai teisėjai, kurie įvertin situaciją, va, tušinukai rankoje. Taip, taigi galim skaičiuoti. 3, 2, 1, Mantas juos išmeta ir pagavo nei vieno. Ne, nu, aišku, čia kažko labai daug tikėtis ir gal nereikėjo, bet man tas labai
4: stengiasi. Aš treniravausi prie žaidimą, man geriau sekėsi. Dabar tiesiog ne vieno nepakau.
3: Man tai ar tikrai geriau sekėsi.
4: Motorika truputėlį sužikus, ar kiek reikėtų būti. Ne, aš tai 3 baugį pagavęs.
3: Buvai 3 pagavęs. Deimantė, spėdama, kad 2 pagausit, jūs laimit žaidimą, nes ar čia teisingo atsakymo.
4: Kažkaip tai galime nutinka, kas mane daug lūkesčių neturi, tas laimėjo.
3: Tai sunku pagaut, man tai buvo. Tipo.
4: Nu, va, atsiprašau, Kristinos, Deimantė sveikinu. Iš kur Deimantė paskambinot, kur keliaus koinės vieno?
6: Į Panevėžį.
4: Į Panevėžį. Gerai, linkėjimai Panevėžiui, ačiū jums už žaidimą. Nemalonė situacija,
3: kažkaip prie muzikos. Šaunuolis, man tai, šaunuolis.

0: dienas. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
13: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
14: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
13: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
14: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
0: Aquafor.
15: Reklama.
0: Čia mano radijas.
15: M1.

0: Manhattan, toks stilingas. Baigia skambėti mūsų eterį, mes atvykome į Radio Aliasą, kviečiam skambinti pirmąjį raundą. 18.30, jeigu pamiršo telefoną.
1: Radio Alias.
2: Reklama.
3: Taip, City Storage yra žaidimo draugas, du modernūs sandėliukai, sandėliukų centrai Vilniuje, Pašilaičiuose ir Pilaitėje šalia Vilnius Outlet. O šiandien mes norime dar vienas M1 koinis padovanoti ir čia bus paskutinė pora koinių, nes rytoj vienas iš klausytojų laimės superprizą 6 mėnesių sandėliuko nuomą. Wow!
0: Taip, iš tikrųjų, įspūdinga dovana laukia jūsų, o jūs visus kviečiame užsukti citystorage.lt, pasinaudoti kodu M1 ir pirmas mėno jums kainuos 1 eurą pinigų.
3: Kaip po šitas samuškinis pasakytų 1 eurasiką. Vein eurasika.
0: Vins eurasikas. Nu, tai tikrai geras pasiūlymas. Pasinaudokite jo, dabar galite laimėti M1 koinės. Tai laukiame pirmojo Radio Alias žaidėjo. Žiūrėsime, kaip šiandien važiuos šitas traukinys. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Labai sunkiai girdim. Gal dar galit labą dieną pasakyti, bet šiek tiek su geresniu ryšiu.
4: Labą dieną.
3: O, geriau. Kuo vardu?
4: Aistė.
3: Ar žinot, ką darysim dabar eteryje?
4: Alias žaisim.
0: Gerai, Aistė, o ką šiaip veikiat šiuo metu, nes telefoną, kaip suprantam, ne rankose laikote kažkur ten?
4: rankose laikau.
0: Per garsiakalbį, ne, kalbat?
4: Jo, per garsiakalbį.
0: Gerai,
4: klausim. Garsiakalbį buvo nelabai kažkaip girdžia.
0: Aha,
3: gerai. Nu gerai, tai minutė laikas, jeigu jūs pasiruošus, mes irgi galim pradėti. 3, 2, 1, važiuojam.
0: Lietuvos valstybinė kas tokia, geltona, žalia, raudona?
4: Vėliava.
0: Taip.
3: Jis sako, vyras ir...
4: Moteris.
3: Ne, jūs kelbėme vyrų ir...
4: Žmona.
3: Taip.
0: Mhm. Šitas Šreko draugas buvo tas toksai, ne arklys, o tas kitas.
4: Ačiū.
0: Taip.
3: Taip, yra žodžiu, aukštaitė, dzūkė, dar vieną praleidau.
4: Žemaitė.
3: Taip.
0: Mhm. Instrumentas styginis, kuo tokie brazdiname?
4: Gitara.
0: Gitara. Ir dabar kokia gitara? Tokia, kur žemaistais groja.
4: Nu, Maikus.
0: Gitara. Kokia? Ne klasikinė, o kokia dar gali būti? Nu, vat, pavyzdžiui, mano šefas kaip dar gali būti vadinamas? Mano kas toksai?
4: Nežinau.
0: Okay, važiuojam toliau.
3: SMS kaip dar kitaip pavadinsim? Kas yra SMS? Taip, su tušinuku ką daryti?
4: Rašyti.
3: Du žodžiai rašyti. Ir tada kitas kitas. Gerai, jūs viską jau pasakėte.
0: Sujunk, jau pasakė, abudu žodžius,
3: dabar tik sujunk. Tai užskaitysim, nes abudu jinai pasakė, rašyti ir žinutė jinai pasakė. Ar reikia, kad abudu kartu? Aš tai užskaityčiau, aš tai duodu tašką. Pens okay. 2, 3, 4.
0: Taip, pusės. Vėliava, ne, asilas buvo.
3: Buvo.
0: Bosnės gitaros nebuvo. Kas dar?
3: Žemaitė, žmona ir rašyti žinutę, jeigu užskaitom, tai tada 5 taškai.
0: Nu, 5 tada, tai neblogai visai. Pasižiūrėsime, kaip varžovai seksis vėliau, po kelių dienų mes pratęsime.
1: Vienas.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės Du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
10: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
11: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
12: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Mes esame Radio Aliasą su City Storage. Jau rytoj išsiaiškinsime, kam atiteks pusės metų sandėliuko nuoma. O šiandien dovanojame M1 coinės. Tęsim. 18.30.
2: Taip, laukiam skambučių. Antras raundas.
1: Ir nauja pradžia. Gerai, bandom čia. Sveiki.
3: Labas,
1: kas paskambino?
3: Liepa.
1: Gerai, Liepa, truputėlį trukinė ryšys, tikėkime, girdėsim tave aiškiai ir garsiai. Ar esi žaidus Aliasą?
3: Ne.
1: Bet taisyklės žinai.
2: Ne, nesu ką. O čia reikia žaisti, tipo dabar čia ką?
1: Kur čia ką?
2: O ką čia dabar žaisti reikės?
1: O ne, žinok, Liepa.
2: A, dingo Liepa. O kaip čia dabar buvo?
1: Nu, vat, nežaidė, vat... nenori, sako. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Donatas.
2: Donatai, ar žaidės Aliasą? Žinokite, jeigu ne, tai čia atjungiam dabar mes jau.
4: Žaidžiam. Žaidės.
1: Gerai, gerai. Tai galim pradėti, pasiruošęs?
4: Žinoma.
1: Važiuojame. Prieš turnyrą, pavyzdžiui, vyksta kas toksai, kad žinotų, kas kokioje grupėje žais ir panašiai?
4: Pristatymas.
1: Ne, vat...
4: Pusitraukimai.
1: Teisingai.
2: O, geras. Tas žaidimas, kur šaudyti su šartukais reikia ir po to spalvoti žmonės būna, kuriuos nušauna.
4: Kaip žaisi vidus.
1: Aha. Dabar, kai užplikome, ką tokį vat įkišame į puodelį, jeigu norime ten vat ar...
4: Arbata, kava, puodelis.
1: Tai vat ką tokį įdedam į puodelį, jeigu norime arbatos, kur pasakyti?
4: Šaukštelis.
1: Ne.
4: Arbatos pakelis.
1: Bet ne pakelis, arbatos kas toksai? Nu, kaip ir pirkiniukas.
4: Arbatos maišelis.
1: Taip, teisingai.
2: Benedikto lenktynininko pavardė.
4: Vanagas.
1: Tie tokie gyvūnai, kur ledynuose gyvena, tokie kripuoja, paukščiai tokie, kurie skris negali. Kaip
4: pingvinas.
1: Aha.
2: Tas renginys, kur daug žmonių susirenka vasarom, dažniausiai vyksta. Kas tokie būna vasarom? Tokie, kur daug žmonių, atvirų dangų, grupės visokios susirenka, koncertuoja.
4: Festas.
2: Ja, bet normalus žodis, lietuviškas, ne festas, bet...
4: Festivalis.
2: Taip. Kur dabar... meldžiasi žmonės? Kur vieta, kur meldžiasi žmonės?
1: Petro Povilo, pavyzdžiui.
4: Bažnyčia.
1: Taip.
2: Super. Dažasvidis, vanagas, festivalis, bažnyčia, pingvinas irgi pasakė, ne?
1: Jo, buvo.
2: Ir arbatos
1: mišelis. 7 taškai, tai daugiau negu pakankamai pergaliai. Sveikiname, vieno kojinės keliauja pas jūs.
4: Dėkui
1: visą. Geros dienos ir iki.
2: Nu ką, išlydėjom laimėtoje, o mes tik priminsim visiems, kad jau rytoj išsiaiškinsime, kam atitenka pusės metų sandėliuko nuoma. Vienam iš klausytojų padovanosime tokį prizą nuo City Storage sandėliuko nuoma. Geriausias būdas atlaisvinti namus nuo daiktų ir visą Liepos mėnesį City Storage kviečia išsinuomoti sandėliuką vos už 1 eurą su nuolaidos kodu M1.
1: Išbandykite, ypatingai patogu ir modernu, nes nereikia raktų, viskas valdoma mobilioje aplikacijoje. Jokių sutarčių ar sudėtingų procesų, o kaina buvo nuo 9,99 per mėnesį. Geriausios kainos garantija, jeigu rasite pigiau, tai City Storage suteiks jums sandėliuką už tą pačią kainą.
2: Jokių ilgalaikių įsipareigojimų, atšaukti galite bet kada norit, užsukite jau dabar į citystorage.lt ir užsisakykite sandėliuką vos per 3 minutes, išsirinkite norimą dydį, suveskit nuolaidos kodą M1 skaičiukas, raidė ir skaičiukas, ir naudotis galėsit jau tą pačią dieną.
1: Išsirinkite patogiausią lokaciją dabar citystorage.lt.
0: M1.

0: iš ikona pop merginų Yellow Top baigė skambėti mūsų eteryje, o dabar metas dar vienam naujam ketvirtadienio premjeriniam kūriniui.
1: Premjera.
0: Vienas ryškiausių šių dienų pop muzikos vardų Benson Boone pristato naują kūrinį The Time of My Life po pasaulinės sėkmės su hitais Beautiful Things ir Sorry I'm Here for Someone Else. Atlikėjas ir toliau žavi klausytojus emocingų vokalų bei nuoširdžiomis istorijomis. Benson Boone, The Time of My Life. Jūsų dėmesį.

0: M1. Reklama. Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro – nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
7: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3

0: baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.

0: pasirink pigu.lt.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Ei, turime planą jums šį savaitgalį, jeigu būsite Vilniuje ir neturite ką veikti, arba net ir turite ką veikti, žiūrėkit, gal persigalvosit ir užsuksite į Vilniaus Vingio parką, ar kada nors esat matę, kaip dideliu greičiu lenktyniauja dronai, tai jeigu dar ne, nepraleiskite progos, tai pamatyti būtent Liepos 18 Vingio parke, kur vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje, Vilnius kyla.
2: Tai čia ne rytoj, bet poryt nuo 9 iki 9 valandos, nuo 9 ryto iki 9 valandos vakaro, čia varžysis skirtingo amžiaus pilotai, nuo pradedančiųjų iki profesionalų. Lankytojai galės stebėti lenktynes, pabendrauti su pilotais, susipažinti su jų naudojama įranga ir išbandyti drono valdymo simuliatorių.
1: Taip, nuo 12 iki 16 valandos vyks 100 baseinų diena, kurios metu netrūks edukacijų apie saugumą, įvairių viktorinų, žaidimų, animatorių ir pramogų visai šeimai, tai ir didelėms ir mažiems tikrai atsiras veiklos ir įdomių užsiėmimų.
2: Svarbu paminėti, kad visą dieną veiks ir saugumo edukacijų erdvė, Lietuvos Raudonasis Kryžius mokys suteikti pirmąją pagalbą. Maltos ordinas pristatys taktinės medicinos užduotis, o maisto bankas demonstruos mobilią virtuvę, kuri ateityje bus naudojama ir ekstremaliųjų situacijų metu. Beje, renginėje dalyvaus ir Lietuvos Caritas.
1: Taip, tai ateikite palaikyti dalyvių, susipažinti su dronų pasauliu ir smagiai praleisti dieną Vingio parke. Daugiau informacijos Facebook renginyje Vilnius kyla.
2: Taip, medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama.
3: Sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
7: Mam, pakiesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
9: Burga. Stilinga vasara veža Vijada. Pirk Vijada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Vijada. Vasarą sustoti apsimoka.
10: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro. Nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Marijampolėje vakar kilo gaisras atliekų rūšiavimo įmonėje. Ugniagesių gelbėtojų duomenimis atvira liepsna degė du pastatai, kuriuose rūšiuojamos šiukšlės. Degė metalinis angaras su viduje įrengta atliekų rūšiavimo linija ir priestatas, kuriame buvo sandėliuojamos plastiko, popieriaus ir metalo atliekos. Marijampolės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Laimius Kavaliauskas sako, kad gaisro metu degė apie 800 kubinių metrų atliekų. Apdegė rūšiavimo linija, kuri šiuo metu neveikia.
1: Šiuo metu sustabdytas, nes nukentėjo rūšiavimo linija, apdegė angaro vidus, stogas, ta prasme, įkrito skarda dengtas metalinis angaras. Degimas vyko priestate, taip pat metalinėme, ten buvo sandėliuojamos atliekos, popierius, plastikas, kartonas, metalas. Labiausiai tikėtina akumuliatorius ličio jonų ar panašus esantis atliekose tam priestate, kur yra didžiausias buvo sankaupos sandėliuojamos tų atliekų. Objekte buvo viena ta linija rūšiavimo ir paskui, kaip pasakyti, pakavimo.
0: Teigia ugniagesių atstovas. Gaisrą gesinti padėjo įmonė, kurios technika perkasinėjo atliekas. Pavyko apsaugoti greta esantį pastatą ir tris šiukšliavežes. Po to, kai Ukrainoje paskelbta apie gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą, Ukrainos miestuose kilo protestai. Žmonės reikalauja ministrą palikti pareigose. Apie tai, kad keičiama Ukrainos vyriausybė, prezidentas Zelenskis pranešė praėjusią savaitę. Premjerė Julija Svyridenko jau paliko pareigas. Ją pakeisti teikiamas dabartinis valstybinės energetikos įmonės vadovas Serhijus Koreckis. Apie gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą pranešta šiandien. Fedorovas buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė kare daugiau naudoti dronus. Lietuvoje statybos inspekcija aptiko rimtų pažeidimų ir sustabdė Širvintų merės Živilės Pinskovienės bei jos vyro Jono Pinskaus vykdomas statybas. Tai skelbia portalas Delfi. Esą sustabdytos garažo statybos, nes jo faktiniai matmenys netitiko projekte numatytų sprendinių. Pinskai šalia ežero stato sodybos kompleksą. Jame statybos inspektoriai apsilankė po Delfi tyrimo. Prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nepilnamečių muštynių Marijampolėje. Vakar socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame nufilmuota, kaip viešoje vietoje kelios paauglės smurtauja prieš savo bendraamžę. Jai prireikė medikų pagalbos. Į policiją kreipėsi nukentėjusiosio šeima. Policija komentavo, jog viena iš galimų įtariamųjų 12 metų amžiaus. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus. Temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpas lietus galima per Kaunę. Temperatūra artimiausią naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M.

0: Nu ką, hei, jūs dabar turite, gerbiamieji, puikią progą padovanoti savo artimam žmogui vieno kojinės to žmogaus, kurio gimtadienį jūs pragėrėt.
1: Šiandien tokią priežasį turime. Jeigu buvo kitaip, parašykite. Kino gimtadienis buvo. Nepasveikinat šeimonių, bet dar galima ištaisyti viską.
0: Bet kodėl viskas su gėrimu yra juokinga, tu man paaiškinti? Ta prasme, visos priežasys, arba kai žmogui yra bloga kitą dieną, visada juokinga būna iš to žmogaus. Prasme, ir ta užuojauta, kurią tu jam sakai, nu, bet vis tiek tu giliai širdį. Vis tiek, nes tau gerai, tau nėra taip blogai.
1: Vienintelis, kuriam nebūna juokinga, tas kuris, ane, tam, kuriam buvo vakar juokinga ir linksma.
0: Ir toks, kur jo, esi, matau iš akių, nori tos užuojotos, bet tu kažkaip, tu negausi tos, širdžio, žinai kaip, netikti kokie patyrus ir panašiai. Tai, o mes kalbam apie supraėjusį rubriką, kurios metu jūs parašykit to žmogaus vardą ir telefono numerį, mes skambinsime už 10-15 minučių. Jau plaukia laiškai, aš manau, kad žmonės jau iš vakaro ruošiasi iš tam visam.
1: Gali būti jau net tekstas paruoštas, tiesiog įpeistinati mūsų langelį žinutę vedėjams ir ten turi būti viskas surašyta, kada buvo gimtadienis, koks žmogaus vardas, kas sveikina ir koks telefono numeris. Laukiam laiškų.

0: reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
6: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
9: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
8: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
11: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Eina savo.
1: Linksmai, linksmai, nu ką, mes irgi, žinai, pasikūrėm į gimtadienį buvusį...
0: Ir mes netekome.
1: Čia buvo mano paskutinio.
0: Suknibės Richard.
1: Nu, bet su šypsono veide, žinai.
0: Eterio metu suknibės Richard teigia, kad...
1: Jūs dovanokit, mums kartais irgi truputį prarauna. Mes gal kartais per rimti, žinai, ir mums tada sproksta, žinai, ten viskas.
0: Taip, taip.
1: Gerai, surimtėjom viskas. Surimtėjom, skambinam dabar kam?
0: Ingai, pasiskambinkime.
1: Lapkričio mėnesį buvo gimtadienis.
0: Nu?
2: Klausau.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ar mes kalbame su Inga?
2: Aha, taip.
0: Inga, esat jūs žavinga, o mes skambiname iš radijos stoties M1.
3: M1.
1: Richardas ir Mantas, mes norim jūs patrukdyti. Kokiu klausimu? Ir lapkričio 9 jūsų gimtadienis yra.
0: Ar dar švenčiat?
2: Suprastu.
1: Ne, rimtai, žinokit, čia skamba kaip skemas, bet ne, žinokit, viskas yra ok. Mes turim tokią rubriką su praėjusiu. Ir draugė yra pamiršus jūs pasveikinti ir nori, kad jūs nepiktumėt ant jos.
0: Sako, Trump 5 jubiliejus nesveikino, nes nebuvome draugės dar. Kita draugė Rasa sveikino, o aš Rima nesveikinau.
1: Tai su praėjusiu sveikinam.
0: Kada draugėmis tapot su Rima?
2: Dėkui. Prieš kokią porą mėnesių.
1: Dar nesigailit?
2: Ne, dar nesugiai.
0: Kol kas atsiperka tą draugystę. Žiūrėkite, kūrėm, sėdėjom dainelę va tokią.
4: Su praėjusiu.
0: Nu va tiek, užteko biudžeto. Jums didžiausius linkėjimus siunčia jūsų nauja draugė. Ir mes kartu su visu kolektyvu prisidam prie sveikinimų ir dovanojame jiem vieno koinės.
1: Ar priima sveikinimus?
2: Priimam. Dėkui labai.
1: Nu jie, kad nepažinoma, ar lapkričio 9 ateinantį pasveikins. Taip, kitais metais vėl panašių metų susitikti.
0: Ar jūs norėtumėt, kad mes jūsų nauji draugai būtume?
2: Būtų neblogai.
1: Mes, tai nėra taip, kad mes neturim draugų, ieškomės patys.
0: Valio, turim naują draugę. Gerai, tai sveikim dar kartą dėl dovanų susisieksim, ate.
2: Gerai, dėkoju, viso gero.
1: Man atrodo, jinai norėjo baigt pokalbį, jau greičiau.
0: Tik sužinai, jau pasakėm, ate. Gerai, dėkoju, viso gero.
1: Tik
0: dar ko nepaklaustų. O žiūrėkit, o ką jūs?
1: Ką jūs? Nu va, taip, va vyksite sveikinimai.
0: Nu jo.

0: FM 1. Reklama.
1: Nu ką, varom palinktyniauti.
2: Varom palinktyniauti, jo, visus norime informuoti ir priminti, jeigu dar nežinot, galbūt ir pranešti, kad Palangos Aurum 1006 km Powered by Hankook lenktynės vyksta, tai ne vien autosporto lenktynės, ši 4 dienos kupinos adrenalino greičių ir reumojančių variklių garsų, viskas jau prasidėjo, visas veiksmas vyksta Palangoje, kur būriuojasi geriausi lenktynininkai, įspūdingiausi automobiliai ir minios aistruolių.
1: Taip, jau kviečiame visus, jeigu, nežinau, dar nepakeliu į Aurum 1600 km lenktynės, nes veiksmas jau prasideda ir siunčiam linkėjimus mūsų kolegai Žilvinui, kuris, su kuriuo mes turėjom pasikalbėti, bet, kaip suprantu, yra jis žmogus visiškai įvykius, kurie šiuo metu yra ir dėja laikom pakalbėti su mumis neturėjom.
2: Pakelė ragelį. Už pusvalandžio geriausiai atsius skambink, dabar niekam negaliu kalbėti.
1: Garsas. Okay. Nu, reikia, žinai, žinot, kada Žilvinui skambinti, mes tikimės, kad bent jau rytoj pavyks su juo pasikalbėti, o mes norim priminti,

0: ir visada gera kaina. Užsukite. Reklama.
1: M1.
0: Numeris 1. Prisiminkime dainą, kuri 5 savaites praleido M1 topo viršūnėje 2011 metų balandį ir gegužį. Čia Snoop Dogg'as kartu su David Guetta ir Sweat. Mes beje laukiame jūsų pasiūlymų laimingai pabaigai. Ten turėsime puikią dovaną vienam iš jūsų, kurio dainą pasirinksime pasiūlyti kitiems.

0: vienas.
1: Reklama.
0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose

0: procentų nuolaidą rėmeliams ar lešiams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: laiminga pabaiga.
1: Reklama. Viskas, turime laimingą pabaigą. Visai netrukus vienam iš jūsų padovanosime M1 coines, bet prieš tai dar norime papasakoti apie laimingos pabaigos draugus. Ir tai yra...
2: Oi, yra, man tai, ta prasme, tu ar klausi...
1: Xiaomi.
2: Taip, Xiaomi yra mūsų palaimingos pabaigos draugas. Ar
1: palaimingos.
2: Ar žinojate, kad raktus pamiršti nėra taip baisu, kai duris galima trakinti piršto atspaudo kodų arba nuturiniu būdu grįžus namo su pilnais pirkinių krepšiais ar vaikams pamiršus raktus, išmanioji spina tampa labai praktiškų pagalbininkų.
1: Taip, tai Xiaomi Self-Install Smart Lock duris leidžia atrakinti piršto atspaudų kodų ar nuotoliniu būdu, todėl namus pasiekti paprasčiau visai šeimai, o klaviatūra suteikia papildomo patogumo, kai reikia įleisti artimuosius ar svečius be fizinio rakto.
2: Priminkime, kur Xiaomi parduotuvės gali atrasti: Vilniuje Akropolyje, Kaune Megoje arba internete mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
1: O dabar keliaukime prie jūsų dainų pasiūlymų, tai pradėkime nuo mūsų klausytojo, to tik atsidarau, dainą turiu, tik noriu sužinoti. Michailas pasiūlė Lordi dainą Hard Rock Aleliuja.
2: Koks geras,
1: Richardas yra ramesnis, subtilesnis ir...
2: Mano gabalas žmogus labai kontrastingas, galiu pasakyti.

0: Mano daina yra nebloga ir gana nauja. Tai tiek galiu.
1: Nebloga. Nu, va, tiek ir užtenka.
0: Dabar jau puikiai žinot, ką turiu omenyje. 18.30, paskambinkite, padėkite išrinkti dainą, kurią visai netrukus pagrosime, ir tada galėsime rinktis savo šmutkės.
1: Jo, tai dabar aš galvoju, mes gal negi galime vieno koinės padonuoti tam, kuris paskambins ir.
0: Bet koinės Michailu, žino, keliau, jisai parašys savo telefoną.
1: Aš tai nenorėjau Michailu davonos.
0: Sveiki. Alo. Labą dieną, kas paskambino?
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Martynas.
0: Martynai, už kurią dainą?
2: Pirmą.
1: Kiek čia žmonių kalba, aš nesuprantu dabar.
0: Nežinau, kelininkas, kur planuoja per garsiakalbius.
1: Pirma, tai man tai valio. Ai, pala, čia Michailai. Michailui valio.
0: Michailui valio, jo daina visai netrukus nuskambės. Merginos. Skaiva ir Silva jau yra atvykusios. Klausykite. Aš manau, kad čia reikia, žinai, visiems pranešti. O jūs, Lietuvoje yra kūriamas viešųjų tualetų žemėlapis. Kur pašikti.lt.
1: Ar domina jūs?
3: Jo, skaičiau šitą naujieną.
0: Skaitėte, ne?
1: Bet man nerealu yra, kaip žmogus skyrė tam laiko ir, tu prasme, normaliai suprogramavo. Yra žemėlapis su nuotraukom,
3: su viskuo. Bet tai čia labai praktiškas puslapis.
1: Taip, taip, taip,
3: aš manau, labai
1: taip.
3: Naudingas, reikalingas, ypatingai mamoms su vaikais.
1: Kur pas... Bet ten ir yra parašyta, pavyzdžiui, kur...
3: Vidury niekur vaikas. Noriu į tualetą. Netinkamiausių momentų. Šūdų žemėlapį. O jeigu įsivesti vietą, kurias ir nurodo artimiausia.
0: Kur artimiausia? Ne, nu, tai turbūt pagal savo lokaciją. Reikia žiūrėti, bet Vilniuje. Va, čia reikia spausti ant šūdų.
3: Paspaudi ir navigaciją, kad iš karto įsijungtų. Ant
0: šūdų, kur gali pažymėti, kad buvau. Buvau.
3: Gali reviewsų parašyti.
1: Mes vieną radom, kur išsprogdintas tūlikas tiesiog. Jo, kažkas atėjo.
3: Nu, žmonės, nedarykit taip, nu. Vandalai.
1: Ne, nu, gal tiesiog nelaimė žmogui, gal labai buvo suėmė. Nu.
3: Yra tau tai buvę?
1: Kiekvieną dieną. Tai va, tai žodžiu, mes tokiom naujienom, kokią jūs naujieną atnešėte. Vis tiek netuščiom atėjot, kažkokia naujiena. Va, Skaiva skrolina kažką va dabar. Aha.
3: Aš skaičiau ką tik, kad prieš porą dienų į policiją kreipėsi 1968 metais gimusi moteris, nu tokie keičia, 50 kažkiek metų, kuri pranešė, kad nuo Liepos antros iki ten kažkelintos dienos prisiskambinė ją ir prisistatė Google darbuotojais ir policijos pareigūnais. Vėliau sukčiai iš jos išviliojo 81 400 eurų.
1: Aš manau, kad galim paplauti.
3: 80, prasme, vat,
1: wow.
3: Reikia turėti tokius pinigus pasidėjus.
1: Aš manau, kad su pirmiausiai yra
3: bet
1: tie pinigai.
3: Bet geroji žinia yra ta, kad pavyko policijai sukčius sulaikyti. Vienas gimęs 1988, kitas 2001 metais.
1: Čia lietuviai?
3: Nu, lietuviai pasirodo. Jo, lietuviai ir vat, jie buvo sulaikyti abudu.
0: O kiek jau buvo spėję išleisti?
3: Šito nerašo, apie šitą istoriją nutylė, greičiausiai tie pinigai jau kažkur tai išsivaikščiai.
1: O koks jūsų yra verdiktas nuomonė, tipo, kai va taip atiduodė lengvai pinigus, ar jums neteina toks jausmas, kad nu, gal ir
3: ne,
1: gerai,
3: nu, aš,
1: nu, blemba, aš manau, kaip taip
3: kad,
1: įmanoma?
3: Kai šitiek yra informacijos,
1: jo, va, būtent,
3: prasme, kai šitiek yra visur skalambijama, kad jeigu su jumis bando ten visokie darbuotojai rusiškai kalbėti, kad nu ne, tai nebus tiesa, žinai, nei viena normali lietuvių instancija nesamdo rusakalbių darbuotojų dirbti pas save. Nu, tai pradėkim nuo to, žinai. Tai vat, kai žmonės šitaip naiviai apsigauna, tai, nu, nėra taip, kad labai, labai gaila man
1: tai va,
3: jų būtų.
1: Va. Nu, aišku, liūdna žmogus, blemba taupė, žinai, viską, bet...
3: Nu, kokia močiutė, pam 6 metai, močiutė. Nu,
1: mano mama klausosi dabar, žinai, tokia gerai, gal tai močiutė, žinai jau.
3: Kur technologijos? Nu, kokios technologijos? Zdrasti, tais Google, va.
1: Tai dar su AI akcentu
3: kalba. Jau nemanau, kad rusiškai, žinai, gali jau ir lietuviškai.
0: Jau dabar sklandžiai lietuviškai.
1: Bet iškart patikimai skamba, žinai. Aštuom štukų pervedė. Nu jo.
3: 8000 dabar, ne, tau rusiškai pakalbėjo, kad tavo Google akauntas nulauštas, tu sakai, jo. Okay.
1: Reikia smart ID pin kodą. Gerai. 3822.
0: Gerai, tiek iš mūsų suriškai reikalų įsivedam.
1: Kam tu skalbinai man dabar?
0: Tik artimiausią vietą įsivedam.
1: Tai tiesiog, supratau.
3: Susirado man tas.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis Regliner dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
8: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
9: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: Na viskas, kaip būtė, dėkis ausinės, mikrofoną arčiau lūpų ir pradedam savo laidą.
1: Nu, pradedam, kaip
0: tai,
1: ne.
0: Tai labas klausytojai, kelius minutės po pirmos, o tai reiškia, kad Skaiva ir Silva jau eteryje.
2: Skaiva ir Silva.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Viskas, laukiam ketvirtadienio. Ketvirtadienis žuvies diena. Aš vis tiek nesuprantu, kodėl ketvirtadienis yra žuvies diena. Kokia čia istorija yra?
1: Čia yra labai labai sena sovietinė istorija.
0: Ai, kad valgyklose duodavo
1: ketvirtadienis žuvį duodavo. Taip, čia sovietiniais laikais tai būdavo ir iš to yra kilęs tas ketvirtadienis žuvies diena. Turėtum prisiminti dar tuos laikus.
0: Nu, aš buvau 7 metų, kai mes išėjom iš sovietmečio.
1: Ne, nu tai aš irgi.
0: Tai ne, eiktų, kur aš ten Pasvalio rajone, kokią valgyklą namuose visą laiką valgydavau. Neprisimenu tokių dalykų.
1: Ne, nebuvus valgykloje, ar ne?
0: O tu prisimeni, kad žuvį valgydavau?
1: Ne, neprisimenu. Bet kažkaip, kad tas ketvirtadienis žuvies diena, žino, kažkaip prisimenu.
0: Mhm. Nu gerai.
1: Net man atrodo, žinok, mokyklose valgykloje ketvirtadienis būdavo koks nors žuvies kotletas. Neaišku, iš ko padarytas.
0: Kur labiausiai nelaukdavo
1: ne.
0: Vaikai. Gerai, tai nežinau, ką jūs klausytojai šiandien valgėt ar valgysit, bet kokio atveju jums skanaus, pietų metas, aš dar be pietų.
1: Be?
0: Be, tu irgi be. Skaiva tai šis, nei pusryčių, nei pietų nevalgo.
1: Aš ne, aš valgiau šiandien 3 gabaliukus vištienos filė. Tai čia mano pietus.
0: Ir dar tuoj eis ledų.
1: Ir ledų irgi eisiu,
0: pas
1: tikrai taip.
0: Pas mus ledų yra nemokamų radijoje, tai žinokit, Skaivos pietus yra dažniausiai ledai.
1: Taip.
0: Gerai, tai šiandien mes vėl su savo reikalais, ką mes šiandien turėsim. Šiandien turėsime, oi, ne tik tai žmonės eteryje, turėsim ir gyvūnų eteryje.
1: Turėsim gyvūnijos pasaulyje, šiandien bus, kas dar šiandien bus? Šiandien bus daug dovanų, šiandien bus tema, šiandien bus visokiausių reikalų, žinokite, pam, žaidimas bus, aš va ką tik 2 klausimą pasiruošiau įdomu.
0: Kaiva pirmūnė, ai, bet aš irgi, žinokit, esu pasiruošęs vakar, viską pasidariau namų darbus, tai laukia, žinokit, iš tikrųjų, mes turim labai gerų dovanų, kur pati galvoju, kad norėčiau paskambinti radiją ir laimėti vieną ar kitą dovaną. Tai tikrai bus progų tai padaryti, o dabar mes keliaujam prie temos, turim gerą temą.
2: Paplėpėkim.
0: Gerai, tai mes nusprendėm šiandien tokią, nu, įdomią temą paliesti. Pas faktas gal nėra kiek įdomus, kiek kas slepiasi po to faktu, man atrodo.
1: Taip, žinokite, mes šiandien norime jūsų paklausti, ar jūs esate telefone, socialiniuose tinkluose kažką užblokavę ir ką užblokavot?
0: Ir šiaip yra, man atrodo, žmonės yra skirstami į tuos blokuotojus ir neblokuotojus. Mm-hmm. Aš šiaip save laikau labiau prie neblokuotojų. Tu taip ramės širdim blokuoji.
1: Aš, žinok, ta prasme, visiškai be jokio rankos sudrebėjimo man bent kažkas nepatinka.
0: Mm-hmm.
1: Bet matai, nu, iš principo mano Facebook'o profilis yra viešas. Ir kadangi Facebook'as dabar įvaldęs yra... Anksčiau viskas būdavo gerai. Anksčiau tu parašydavai, pavyzdžiui, kažkokį tai įrašą ir jį rodydavo tavo sekėjams.
0: Taip.
1: Tie, kurie tave seka, reiškia tie žmonėm, kuriem įdomu yra, kaip tu gyveni. Dabar Facebook'as daro taip, jeigu tavo įrašas jiems pasirodo fainas.
0: Išmeta kitur.
1: Jo, jie rodo 20% tavo sekėjams ir 80% tavo nesekėjams.
0: Taip.
1: Ir tada, žinok, atsiranda toks dalykas, kad, nu, kažkokia random teta, žinai, mato ten kokį nors Skaivos taksą įdėtą, jinai piktinasi, kodėl čia pas ją ant sienos kažkoks šuva, žinai.
0: Leisk, atspėsiu, kad dažniausias komentaras buvo Skaiva, gal vaikus?
1: Jo,
0: kada vaikui bus?
1: Tai
0: tu
1: vaikus augink ir dar kažką. Aš anksčiau dar kažkaip tai bandydavau kažką, žinai, atsakyti mandagiai, nes, nu, su nepažįstamais žmonėms. Aš mandagiai išneku, žinai. Bet aš po to supratau, kad čia yra absoliučiai bergžės reikalas.
0: Taip.
1: Ir kad neapsunkinti nei savo, nei jiems gyvenimo ir kad jie daugiau nesinervuotų, aš juos tiesiog užblokuoju ir ramiai toliau gyvenu.
0: Šiaip dėl šitų vat, blokavimų tavo negerbėjų ar gerbėjų, bet pas mane irgi Instagram'e yra viešas mano profilis, tai aš galvoju, nu tai jeigu tu jau atėjai mano profilį, jeigu tu jau pamatėjai mano įrašą, tai tu tikėsi, kad ant tavęs nepilžinai pamazgų.
1: Mhm.
0: Tai jeigu tu pili tas pamazgas, tai kam tu man reikalingas kaip sekėjas?
1: Na, taip, taip.
0: Man heiterių nereikia savo rate, tai aš irgi tokius blokuoju tiesiog. Net nesivarginu ką nors rašyti, atsakyti, tiesiog blok viso gero.
1: Bet mes čia daugiau kalbame, nu matot, pas mus truputėlį situacija kitokia, nes mes čia kalbame apie tiesiog nepažįstamų žmonės, kurie to ten kažką, žinai, heitina ant nuotraukos vienos ar kitos ir tu juos užblokuoji. Daug įdomesnės yra situacijos iš artimų, žinai, žmonių rato, ar esat ką nors priblokavę.
0: Taip, gal galbūt jūs esate užblokavę, bet matau, rašo, esu užblokavusi Anytą. Gerai, kad jūs užblokavote Anytą, bet mes labai norėtume sužinoti, kodėl jūs užblokavote
1: Anytą. Jo, kodėl ir ar jinai tai žino, kad jinai yra pas jūs užblokuota.
0: Taip. Galbūt, nežinau, jūs pakritikavo kokią nors pusėserę. Aš pasakau dabar iš artimo rato istoriją, ar ten pakritikavo kaip apsirengus, ar kad netinka rūbai. Mhm. Ir tiesiog sako, blok, nors esi giminaitis, nekritikuosit čia mano aprangos prie,
1: nu,
0: prie visų mano draugų.
1: Aš esu buvusią draugę užblokavus labai lengva ranka, mes susipykom, na, įvyko konfliktas tarp mūsų, mes susipykom ir tiesiog, kad jinai nematytų, kaip man sekasi gyventi, aš ją labai greitai užblokavau.
0: O po to atblokavai, ar ne?
1: Ne, iki šiol užblokavau.
0: Bet yra, žinai, dar žmonių tipas, kurie užblokuoja, atblokuoja, užblokuoja, atblokuoja.
1: Čia, man šitai buvo, žinok, su buvusiu vyru, nes mes šiaip pakankamai gražiai išsiskyrėm, bet vis tiek, nu, kiekvienos skyrybos nėra malonus etapas ir, nu, ta prasme, būna tu tokių, žinai, kažkokių. Tai jo, aš jį būdavo užblokuoju, mes apsipykstam, aš užblokuoju, tada man po poros dienų praeina, žinai, pyktis, aš jį atblokuoju, tada aš jį vėl po kurio laiko užblokuoju, mes taip blokavomės kurį laiką, žinai, paskui kažkaip nurimom.
0: Tai va, tai tokių istorijų šiandien laukiam, ką esate užblokavę ir svarbiausia, kodėl jūs esate užblokavę, ką tas žmogus padarė tokio, kad jūs privedė paspausti mygtuką blokuoti. Ir galbūt netgi telefoną esate užblokavęs.
1: Taip.
0: Ne tik socialinės tinklose, bet telefoną, kad jokiais būdais jūsų nepasiektų. Tai labai lauksim istorijų, rašykit m-1.fm.

0: Fenas.
1: Reklama. Karglas remontas, Karglas keitimas.
2: Justas, Karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, Karglas keitimas.
0: Ei, hey, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
9: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
10: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Reklama.

0: O, gerą temą mes šiandien užkabinome, kiek laiškų prikrito į mūsų pašto dėžutę, o šiandien mes jūsų paklausime, ką jūs esate užblokavę socialiniuose tinkluose arba savo telefone ir kodėl. Kažkas klausia, ar mes esam vienmetės. Tai taip, žinokite, mes esam beveik vienmetės.
1: Čia yra tas, bet vienintelė...
0: Šiuo metu mes esam vienmetės.
1: Šiuo metu
0: kaip tik ne.
1: Pusę metų mes būnam vienmetės, pusę metų mes būnam nevienmetės. Tai dabar esam nevienmetės. Tai atsakym jūsų klausimą. O dabar grįžtant prie jūsų laiškų, tai dėl ko jūs esat užblokavę savo aplinkos žmonės ir ką esat užblokavę, tuo netrukus ir paskaitysim. Pavyzdžiui, savo ex, savo buvusį vyrą visur užblokavau, nes reikšmingus dalykus dėl vaiko su manimi niekad nesitarė. Viską jis sužino per vaiką. Žinau, situacijas, kai vat išsiskiria okay. Ir vaikui pasako, aš tave pasimsiu, žodžiu, šeštadienį po piet, o ką mama susiplanavosi su tuo vaiku, tai, nesvarbu, žinai, čia per vaiką, toks nesąmonė, okay. Žinai, vaikas 10 metų su vaiku susitarė, o tu jau derinkis, tai sako, ką jie veikia ir kur veiks, nenorėtų, kad jis sužinotų jisai iš socialinių tinklų, tai tiesiog, bet užblokavo.
0: Okay. Čia jokingas, sako, aš užblokavau savo vadovę, nes nu labai cekavo, smalsi, nesupraskite, kišasi į asmeninį gyvenimą. Kuo mažiau žinos, tuo ramiau ir jį mėgos, ir man gyvent bus lengviau.
1: Buvau užblokavęs savo tuometinį šefo numerį, nes buvo įsigudrinęs skambinėti po darbo ir siūlyti padirbėti savaitgalis. Tai užblokinau savaitį ir po to užblokavo.
0: Drasu šefą užblokuoti yra.
1: Bet savaitgalis tai kaip ir neprivaloma, žinai, atsiliepinėti į skambučius, jeigu tau nieks už tai nemoka.
0: Kažkas rašo, aš užblokavau visą savo ex-vyro giminę. Totaliai visą.
1: Dėl ko neparašė?
0: Nu, tai dėl to, kad ex-vyras greičiausiai, žinai, ex-vyras nėra čia ko tų giminaičių laikyti, žinai, kažkur tai. Daug kas rašo, kad yra užblokavę Anytas, bet jūs parašykite, kodėl ir kaip tos Anytos į tai reaguoja.
1: Čia rašo, kad aš blokuoju kaimyną, kai jam daugia dienės, nes tada jam reikia pasikalbėti, žodžiu, skambina, sako, tu vis tiek vieniša, tai prasideda tokie priekabėjimai, tai žodžiu, kai daugia dienės kaimynui, jis būna užblokuotas.
0: Kažkas rašo, mane vadina blokų karalienė, nes pas mane užblokuota beveik 400 žmonių, tai pradėkime nuo mano ex ir šiaip visi, kurie pas kuriuos man kažkas nepatiko, kažką parašė, ar buvo kažkas ne taip, blokuoju lengva ranka, kaip ir Skaiva.
1: Merginos teko užblokuoti tetą, bet tai padariau tikrai nelengva ranka, mat ją yra virš 80 metų, demencija stipriai jautėsi po kiekvienu jos komentaru, bet kai pakomentavo po mano ir vyro nuotrauką, kur mes apsikabinę, teko užblokuoti ją. Jinai parašė, žodžiu, maždaug komentaras toks, jūs dievas nubaus, kad viešai mylitės, ar jūsų tėvai neišmokino, kad mylėtis reikia už uždarų durų, o ne viešai skelbtis. O kaip minėjau, nuotraukoje mes buvom tiesiog apsikabinę.
0: Okay. Nu, tetai nepatiko, ką jūs čia dabar. Jo, bet demencija sudėtingas atvejis. Keista, kada rašo komentarus. Kažkas rašo LinkedIn platformoje visus ex-kolegas užblokavau, mažiau matys, ramiau gyvens.
1: Mano vyro tėtis buvo mums palikęs savo kompiuterį, nes keitė įrenginius ir paprašė prijungti jį prie visų paskirų, parsiųsti programėlės, tai vyras prisijungė prie jo Facebook ir užblokavome visus akantus, kur keliamos melagienos, visokios celofano anketos ir panašiai. Geriau tegul nemato, nes žinome, kad domisi šiais puslapiais.
0: Kažkas rašo sveikutės, esu visiška neblokuotoja. Neįdomu, nežiūriu, tiesiog niekada nieko nekomentuoju, bet žinokit, prieš savaitę neapsikenčiau ir užblokavau pikul. O kodėl? Nes jos per daug jums pasirodė.
1: Ar pavydit jaunesnio vyro? Esu užblokavusi savo vadovę Facebook'e, nes kelia, kai bėgioja po pievas, šiaip visokias savo grimasas, nesąmonė, sako, bijau, kad nustosiu ją gerbti.
0: Jo, kažkas rašo savo vyro ex su užblokavus, nes kažkaip neša stogą jai. Jo, aš kažkada, tai žinok, irgi buvau užblokavus savo vyro ex, nes man jinai tiesiog rašinėdavo kažkokias nesąmonės prisigėrus.
1: Pavyzdžiui.
0: Nu, ta prasme, jinai prigerdavo, kaip aš suprantu, ir kažką, kažkokius ten, visiškai nesuvokiamus vėjus rašydavo.
1: Mm-hmm.
0: Pusiau angliškai, pusiau lietuviškai, kažką, get your shit together, kažką tokio, žinai. Tai žinok, porą kartų paskaičiau ir galvoju, kodėl aš turiu čia parintis ir užblokavau.
1: Mane iš Facebooko pusbalis pašalino iš draugų dėl to, kad pakomentavau po Seimo maršo šeimų maršo dalyvius, kur vienoje foto pamačiau pažįstamą veidą. Komentaras buvo toks, kad kartais viešai ginantis šeimas ir jų vertybės privačiam gyvenime irgi nelabai su tom vertybėm gyvena. Tai žodžiu, nepatiko pusbroliui ir
0: užblokavo.
1: Ir užblokavo. Bet dažnai būna va tokia irgi, kur išsiskiria vertybės ar mąstymai, požiūriai. Ir...
0: Bet aš manau, kad čia taip ir reikėtų elgtis. Mm-hmm. Dabar, nes skiriasi vertybės,
1: nesinervinti,
0: nesierzinti, blokas ir ramu. Kažkas rašo, aš esu blokuotoja. Blokuoju visus, kurie mane suerzina. Paskutiniu metu visas savo buvusias kolegės gyvates užblokavau. Nei matyti, nei žinot apie jų buvimą neturiu jokio noro. Užblokavus atrodo daug švaresnė aplinka, mažiau neigiamo fono.
1: Mhm. Bet čia, žinai, išmesti iš savo draugų rato tuos žmonės, kurių nenorėtum turėti draugų rate, čia tas pats, kad susitvarkyti namus.
0: Jo, žinok, ta prasme,
1: tas pats jausmas.
0: Aš tą tokį pravalymą Facebooko draugų padarau, žinok, karts nuo karto ir sėkmingai, žinok, išdrauginu von visus, kurie tuo metu man yra aktualūs.
1: Gerai, tai dar grįšim prie šios temos, jūs rašykit, ką esat užblokavę ir svarbiausia, papasakokit detaliai, dėl ko esat užblokavę.
2: Vasara su M1.

0: Mano radijas. M1.
1: Reklama. Mėly vyrai, mes norime kreiptis į jūs ir paklausti jūsų, kada jūs paskutinį kartą jautėtės stiprus, galingi, energingi.
2: Taip, žinokite, kai energijos užtenka viskam ir darbui, ir sportui, ir su žmona vakare po kaldra kažką ten, ar ne. Laikas gražinti jėgas su specialiu maisto papildu vyrams, trikologen testo reval, tai yra kompleksas, kuris pažadina vyrišką energiją, ištvirmę vyrišką galę. Jis turi daug medžiagų reikalingų jūsų vaisingumui, vyriškumui, jaunystėje ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir yra tikrai vyrų, kurie jau išbandė šitą maisto papildą. Vienas iš jų yra Paulius. Su Paulium šiandien ir sveikinamės. Labą dieną, Pauliu.
3: Labą dieną.
2: Smagu jūs girdėti mūsų eteryje. Pauliau, kaip nutiko, kad jūsų gyvenime atsirado trikologenas?
3: Tiesą sakant, prieš mano valią gavau dovanų žmona.
2: Kaip visada, tos rūpestingos žmonos, jos pamato greičiau, negu pats pamatai, ko reikia ir ko trūksta, ar ne?
1: Ar papasakojo žmona, kokią čia tabletę jums duoda?
2: Tai ne tabletė, čia šotas.
1: Šotas?
3: Ne tabletė, šotas.
1: Tai ar papasakojo?
3: Ne, papasakojo, gavau tiesiog dovanų, bet labai patiko šalutiniai poveikiai, kurie paskui buvo sukelti pavartojus kurį laiką šitą papildą.
2: Na, ir kokie tie šalutiniai poveikiai?
3: Laukiamės trečio vaiko ir viskas fainai.
2: Va, klausykit, sveikinu.
1: Sveikinu.
2: Ar planuotas buvo, ar neplanuotas?
3: Planuotas.
2: Tai, šiaip testoravalis vaisingumui tikrai duoda labai daug naudos. Tai Paulius yra gyvas to pavyzdys.
1: Dabar klausosi moteris, kurios

0: Ačiū Jums labai, sėkmės, gražaus laukimo, sveiko kūdikio ir džiaugsmo namuose, Pauliau, linkime mes
1: ačiū
0: Jums.
1: Labai.
0: Ačiū Jums, iki malonaus. O Jūs, jeigu irgi norite toks džiaugsmingas būti kaip Paulius, nes tikrai skambėjo, kad kaip laimingas labai žmogus eteryje.
2: Sėkmės istorija.
0: Tai atraskite Tirkologen produktus, žinokite, čia jų yra ir grožiui skirtų, ir gerai savijautai, ir nervams, ir sanariams, ir vaikams, ir būsimoms mamoms, ir va vyrams, vaisingumą paskatinantis. O dabar yra ir puikus pasiūlymas, dabar perkant du bet kuriuos Tirkologen produktus, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, joje yra 10 vienetų kaukių. Tai išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui.
2: Taip, o dabar paklausykite, kur galite įsigyti šiuos produktus, tai pirmiausia svetainė tricologenas.lt, bet jeigu gyvenate ne Lietuvoje, galite ir gyvendami Anglijoje įsigyti fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no arba telefonu greit rašykitės +370 633 999 98.
0: Taip, tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. M1.

0: restoranas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių

0: Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
3: Naujasis Xiaomi 17 T Pro sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir Telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Jūs kainolaužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80 procentų. Atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
10: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku.
11: Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti.
12: Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
13: Reklama.

0: Vienas. Norinti silkės, visi sukluskite, nes netrukus mes skambinsime vienam žmogui, kuris užsiregistravo per m-1.fm ir nori patekti į finalą ir laimėti mūsų Audi 100, apie kurią mes čia kalbam ir kalbėsim dar iki jūros šventės.
1: Taip, Liepos 24 dieną jūros šventės metu susirinks visi dalyviai patekę į pusfinalį vilkėdami, avėdami, gal reikėtų sakyti daugiau, muvėdami.
0: Tai labai vis sudėtingi yra visi.
1: Ja, tai muvėdami specialias M1 silkės kojines, kurias mes dovanojame visiems patekusiam į finalą. Ir tada burtų keliu jau vienam iš jų atiteks automobilis. O dabar nieko nelaukia, jeigu norite eikit registruotis, ten jau apie 4000 registracijų, tai įsivaizduokit šansų, kad paskambins būtent jums jau ohoho.
0: Tai labai apmaudu, žinokit, bus, jeigu paskambinsim jums ir mes neišgirsim vietoj alio, noriu silkės.
1: Taip, viskas, ką reikia padaryti, nesakyti alio, nesakyti klausau, sakyti tiesiog noriu silkės. Aš dabar išduosiu, kad mes skambiname į Kretingą.
2: Noriu silkės.
0: Palaukit, aš jums paplosiu netgi. Va taip pat reikia atsiliepti, jeigu nori silkės.
1: Taip, Daiva, sveikinam patekus į finalą.
2: Ačiū.
0: Tai Daiva, jeigu laimėtume silkę, pati vairuotumėt ją ir važinėtumėt į darbą, į sodą, pas draugus, ar ką darytumėt?
2: Žinoma, pati važinėsiu.
0: Būtumėt Kretingui žinomiausia Daiva.
1: Daiva su silkė būtumėt tada. Tikrai, Daiva, būsit jūros šventėj?
2: Taip.
1: Labai gerai, tai susitiksime tenai, netrukus su jumis susisieks, paaiškins, kaip kojines atkeliaus iki Kretingos. Sveikiname, jūs patekus į finalą.
2: Ačiū labai.
0: Iki Daiva. Tai jeigu jūs irgi norite kaip Daiva keliauti į finalą, tai ką reikia daryti, keliauti į m-1.fm ir registruotis.

0: vienas.
1: Taip, o mes grįžtame su Skaiva ir dar grįžtame su jūsų laiškais. Šiandien mes jūsų paklausime, ar esate ką nors gyvenime užblokavę savo socialiniuose tinkluose arba telefone. Ir jeigu esate tai padaręs, tai kodėl? Labai įdomu, kodėl. Skaiva, ar žinai, kad tave yra užblokavę žmonės?
2: Tai gerai, nieko tokio, žinok. Manęs tai visiškai neskaudina.
1: Aš esu užblokavę Skaiva ir visas kitas žvaigždutės, negaliu pakęsti tų nesąmonių, užsakomųjų straipsnių, dabar blokuoju visus iš eilės portalus, nes užkniso kokias nesąmonės ištisai rašo. Buvo bunkė, Skaivo šunis, pikul, užteks, sako vėjus man skaityt.
2: Na ir gerai, užblokavot ir ramiai gyvenat. Kažkas rašo, užblokavau Mantą Stonkų, nes jis mane tiesiog erzina.
1: Aha, aš užblokavau savo bendradarbę į dieną mažiausiai po 5 kartus kelia iš interneto platybių. Skanios kavelės, gražios dienelės, saulytės, gėlytės ir visokios.
2: Aš te erzina, tikrai. Kažkas rašo, stipriai blokuodavau visus antivakserius, kurie labai reikšdavosi, o šiuo metu tą patį darau su vatnikais.
1: O čia žiūrėk, kažkas mūsų dėka ką tik užblokavo draugę, kuri yra labai toksiška. Tai sveikinam.
2: Sveikinam.
1: Išsivalėt.
2: Pirmas žingsnis žengtas, žinokite. Taip, dar kažkas eks, tai labai daug kas rašo, kad užblokavo, sako, mane užblokavo buvusi draugė ir vėliau ilgai mane sekė per kitą profilį. Koks tikslas blokuoti, jeigu to vis tiek labai įdomu, kaip gyvena?
1: Aš esu užblokavusi savo geriausią draugę, taip nutiko, kad jau aš įsikrausčiau kitą miestą gyventi ir vis bandydavau išlaikyti mūsų ryšį, bendravimą, kiekvieną kartą grįžusi, sakydavau, na, susitinkam, tai vis negaliu, tai turiu planų ir taip toliau. Tai galų gale susinervinau ir užblokavau, kad nei matyčiau, nei girdėčiau, dabar jau nebendravom kokius 8 metus.
2: Kažkas rašo, aš užblokavau vaikiną, kuris jautė man simpatiją paauglystėje. Dabar sako jam 40 metų, kas kartą, kai jis išgeria, man vis rašinėja.
1: O žiūrėk čia, bet šiaip tas vat rašinėjimas išgėrus labai dažna priežastis, dėl ko žmonės blokuoja, nes ne vienas laiškas buvo atėjęs, kad blokuoja tą žmogų, nes jis rašinėja nesąmonės, kaip prigeria alkoholio. Beje, kažkas rašo mums, kad kreivą temą pasirinkom, blokuoja visi tie, kas yra silpni. Skaivut, nepyk, bet silpnokai esi. Užsiugdyt kantrybę reikia, atjauta ir tolerancija. Reikia mokytis jums. Daug ko reikia mokytis.
2: Ne, žinokit, tolerancijos durniams aš nesiruošiu ugdytis, bet kokiu atveju, nepykite. Ir manau, kad tame ir yra, žinok, ir mokėjimas ramiai gyvent, kai tu nesiparini dėl kažkokio tai.
1: O kam? Ta prasme, jeigu...
2: Ką man skaityti nesąmonės, kai aš galiu neskaityti nesąmonių?
1: Nes pavyzdžiui, žinai, buvo pas mus, ar ne, ar yra tokių žmonių ir influencerių, kurie veliasi labai stipriai į komentarus ir iš to daro šou. Bet tu įsivaizduoji, kiek tu energijos ten padedi, taip tuščiai, nu tu to žmogaus nepakeisi, savo nervus gadini.
2: Taip.
1: Nes vis tiek, aš taip
2: pavyzdžiui... Tu visų pirma to žmogaus nepažįsti, tu nežinai, kokia jo yra psichinė būklė galiausiai, ar ne? Nes, nu, patikėkit, kiek daug yra žmonių, kurie su diagnozėm vis tiek prieina prie interneto ir rašinėja, ta prasme, taip, komentarus. Ir tu ten pabandai kapotis su kažkokiu, tai žinai, nu, atsiprašant, kukų visai žmogum. Ir tiesiog gaišti savo energiją ir laiką. Ne, blokas viso gero, ačiū, sudie.
1: Aš irgi sutinku su Skaiva, kad šitiems dalykams tolerancijos nereikia turėti. Tai žinok, kadangi mes tiek daug reikalų turim šiandien, ačiū visiems klausytojams.
2: Mes jūs visus užblokuosim dabar. Ne, jokaujam.

0: Žvangas. Reklama. Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
1: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
2: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
0: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
3: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
11: Maximėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar 14 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos parlamentas patvirtino Serhijaus Koreckio kandidatūrą į premjero postą. Valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generalinį direktorių Koreckį išvakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ankstesnė ministrė pirmininkė Julija Sviridenko antradienį atsistatydino, vykdydama Zelenskio nurodytą vyriausybės pertvarką. Prieš balsavimą parlamente kalbėjęs Koreckis teigia, kad savo patirtį ir darbo versle principus perkels į Ukrainos vyriausybės veiklą. Įmonėms Ekoservis ir Ekonovus, pradedant rušiuoti dalį atliekų Vilniaus regione, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas sako, kad perėmus mišrių atliekų rušiavimo gamyklos operavimą iš Energijas Man, centras kartu su šiomis įmonėmis galėtų užtikrinti reikiamus rušiavimo pajėgumus. Anot jo, kitų regionų rušiavimo pajėgumai būtų pasitelkiami tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perėmimas. Dešimtis švietimo, verslo ir visuomeninių organizacijų prašo prezidento Gitano Nausėdos vetuoti Seimo sprendimą atsisakyti minimalios kartelės norintiems mokytis 11 klasėje. Pagal galiojusį įstatymą 11-okais norintys tapti 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas kartą jau buvo atidėtas ir turėjo įsigalioti nuo šių mokslo metų. Tačiau šią savaitę Seimas panaikino reikalavimą dėl minimalios kartelės. Prieš kelias dienas įvykęs incidentas, kai Kėdainių rajone pacientas greitosios pagalbos automobilyje peiliu sužalojo paramediką, yra ne pirmas atvejis Lietuvoje, kai medikams teikiant pagalbą kyla realus pavojus. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad nors problema įsisenėjusi, tačiau realių sprendimų, kaip apsaugoti medikus, nėra.
1: Aprūpinimo ar mokymosi savigynos, ar aprūpinimo kokiais tai dujų balionėliais ar savigynos priemonėm, arba trečių narių, kur irgi užtikrintų didesnį saugumą, nes daugiau žmonių, tai tikrai niekas nevyksta. Mes teikiam pagalbą paciento namuose, kur tikrai susiduria žmonės, darbuotojai, dirbantieji ir su aplinkiniai, su aplinka, kuri labai dažnai gali būti agresyviai nusiteikusi.
0: Kelios greitosios pagalbos brigados jau pradėjo naudoti vadinamąsias kūno kameras. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Donatas Gužauskas sako, kad tai sudrausmina pacientus ir jų artimuosius, tačiau kada visi paramedikai bus aprūpinti tokiomis kameromis, neaišku.
2: Tiksliai dabar neatsakysiu tikslios sumos, tačiau apimant, kad tai yra tikrai ne vienas šimtas brigadų Lietuvoje, tai tie finansai yra nemaži, bet yra planuojama, yra svarstama ir apie tai. Body kameros, tai jos tikrai apie jas yra greitosios medicinos pagalbos tarnybos administracijos kalbama ir planuojama ir yra prioritetų sąraše.
0: Ministerija kol kas nesvarsto ir apie trečio asmens buvimą brigadoje. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus temperatūra 23-28 laipsniai šilumos, naktį 13-18. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės. M1.

0: žinokite, panašu, kad Madonna neplanuoja dar greitų metų išeiti į pensiją.
1: Nu, ko eit? Laiminga moteris savo.
0: Viskas. Čia jos nauja daina. Kiek jai metų?
1: Daug.
0: 70 yra? Ar dar nėra?
1: Nežinau, žinok, tuo.
0: O čia geras klausimas galėtų būti, žaidime 50-50. Madonai yra mažiau negu 70 ar daugiau negu 70?
1: Pirma paieška, kurią įvedi, tai meta Madonna age. Tai Madonai yra šiam 7.
0: Tai 3 metukai iki 70.
1: Madonna yra metais vyresnė už mano mamą.
0: Vau, wow. Naujos dainos kepamos ant scenos įdėsiukai, kur niekada nepagalvotum, kad 70 metų moteris...
1: Nu, nėra dar 70, dar 3 metai iki 70.
0: Gerai, nesendinkim.
1: Nesendinkim.
0: Žinai, kaip jautru yra tokiam amžiui, tas kiekvienas metukas daug reiškia.
1: M1. Reklama. Taip, žinokite, turime puikių dovanų, ne šią savaitę. Žaidime 50-50 draugavome su Eurovaistinė. Na, tai yra tai ne tik vaistinė, bet ir vieta, kur galite įsigyti įvairiausių kokybiškų kosmetikos priemonių. Ir Eurovaistinė jums nori padovanoti visą krūvą tokią dovanų iš Apivita Aqua Bilicious linijos.
0: Gerai, priimsiu tas dovanas. Ką aš gausiu?
1: Tau nieko neduos.
0: Už tai, kad klausimus sugalvoju, irgi nieko neduos.
1: Neduos, žinok. O jeigu jūs laimėsit šitą žaidimą, tai gausite Apivita Aqua Bilicious toniką su prebiotikais, tada lengva krema su atspalviu ir SPF 30, vėsinanti paakių gėlį ir dar viską sudėsime į labai gražią kosmetinę.
0: Fantastika, fantastika, tikrai labai geri prizai.
1: Aš labai norėčiau vėsinančio paakių gėlio. Man taip,
0: Tai gerai, panorėk ir praeis.
1: Aš galiu nueiti ir nusipirkti.
0: Gali sau leisti Skaivą, tikrai radijoj dirbi, gali nusipirkti paakių ten tą vėsinantį gėliuką. Gerai, tai skambinkit 18.30, galėsit pasirinkti, į kurios klausimus norite atsakinėti, ar į mano, ar Skaivos, ir tada žiūrėsim, sumuosim, skaičiuosim, kas surinks daugiau taškų, tas ir laimės visą šitą puikų rinkinį.
1: Na gerai, pabandom čia.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki, Monika.
1: Monika, kaip gyvenat?
2: Gerai, ačiū.
1: Iš kur skambinat mums?
2: Iš Kauno.
1: Iš Kauno, gerai. Kaunas gerai laikos?
2: Puikiai, labai graži diena.
0: Vilniuje irgi labai graži, man atrodo, netgi Vilniuje gal gražesnė šiek tiek.
2: Jokauju.
1: Vilniuje geriau, žinokit.
0: Vilniuje net ir saulė geriau šviečia negu Kaune. Gerai, jokauju, Monika, iš tikrųjų čia seni stereotipai vis kažkaip tyvėjasi, bet su kuo norėtumėt šiandien žaidime žaisti? Ar su Skaiva, ar su manimi?
2: Gal su Silva pabandyti.
0: Nu gerai, Monika ir Silva eteryje.
1: Bandykit.
0: Gerai, tai Monika, pirmasis klausimas. Kaip vadinasi mažiausias žmogaus kūne esantis kaulas? Kilpa ar ašarikaulis?
2: Kilpa.
0: Taip, visiškai teisingai, vidinėje ausyje mažiausias mūsų kūno kaulas yra. Kas kvepuoja per užpakalį? Vėžlys ar iguana?
2: Gal iguana?
0: Ne, nežinokite, vėžlys turi kloakinį kvepavimą, kaip yra sakoma, tai čia taško duoti negaliu. 2000 vasaros olimpinės varžybos vyko Sidnėjuje ar Tokijoje?
2: Sidnėjuje.
0: Taip, esate visiškai teisi. Kas yra, kaip manote, kafas? Tai yra kalnynas ar tai yra azerbaidžianietiškas šokis?
2: Azerbaidžianietiška
0: šokis. Ajajai, nežinokite, kalnynas. Musulmonų religijoje kalnynas, skiriantis žemę nuo dievų ir demonų buveinės, vadinamas kafu. Romaną Mopis Dikas kas parašė? Ar Herminas Melvilis, ar Džordžas Orvelas?
2: Nu, gėda nežinosi, bet gal antras variantas.
0: Ajajai, dabar žinokite, gėdos nebebus, nes žinosite, kad Mopis Diką parašė Herminas Melvilis. Na kągi, ką mes čia turim, skaičiuojam. Turime du taškus.
1: Du?
0: Ne vieną?
2: Du, mano. Du, man atrodo, irgi.
0: Du. Kilpa atsakė.
2: Kilpa Sidnėjai.
0: Ir Sidnėjai.
1: Jo, atsakė. Tada
0: taip, gerai.
1: Aš apsiskaičiavau.
0: Monika, ką darom? Mes galim imti dvigubą klausimą ir bandyti surinkti dar du taškus, arba du yra saugu ir nedeginam. Galime ir sudegti, aišku, ir nulį turėti.
2: Ne, tai bandom jau.
1: O, teisingai.
0: Man patinka azartiškos moteris. Gerai, bandom. Monika, Libano vėliavoje yra pavaizduotos dvi raudonos juostelės, o baltame fone yra vaizduojamas medis. Jums reikia pasakyti, koks tai yra medis. Ar tai yra pušis, ar tai yra kedras, ar tai yra alyvmedis, o galbūt tai yra ąžuolas.
2: Logiškiausiai skambėtų alyvmedis turbūt.
0: Liekat prie alyvmedžio. Ai, nu, logiška. Ta pusė alyvmedžių tikrai auga, bet ne, žinokite, dėja, bet Libano vėliavoje yra pavaizduotas libaninis kedras.
1: Kedras.
0: Ir čia, žinokit, Monika, dėja, mes degam.
1: Ai, Monika supleškėja šiandieną, bet nenuliūskite. Kiek mes turim? Minus vieną dabar? Ne, nulį.
0: Nulį turim.
1: Yra su nuliu laimėję pas mus.
0: Bandom jūs paguosti. Yra, žinokit, tikrai, čia dar neseniai dirbu, bet jau yra buvę, kad su nuliu laimėjom.
1: Taip.
0: Tai, Monika, ačiū už žaidimą. Kiek dalykų naujų sužinojot už tai? Žiūrėkim
2: tikrai,
0: pozityviai.
2: Tikrai neliūdžiu.
0: Gerai, geros dienos, iki.
2: Ačiū, iki.
0: Nu gerai, aš norėčiau jau, kad pradėtų groti, dabar kitas dalykas.
1: Paspausk. M1.

0: žinias. Reklama. Metų įvykis, neabejotinai.
1: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
2: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
3: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kärcher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
8: Kokia švelnutė.
9: Aš?
8: Patalinė, bet ir tu.
10: Mėgaukitės tobulomis poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl verta.
11: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
12: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
11: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į

0: Pašiūpauk.
1: Užteks. Galinio prisišauksiu paskui.
0: Gerai, tai priminsiu, kad pirmajame žaidimo 50-50 etape dalyvavo Monika. Monika yra labai azartiška mergina, bet, žinot, rizika kartais ima ir neatsiperka. Bandėm gauti 2 taškus, bet vietoj 2 taškų susideginom iki 0. Tai prašom, skambinkit, Skaivos laukia 5 klausimai ir labai didelis šansai laimėti labai gerą prizą.
2: M1. Reklama.
1: Taip, žinokite, greitai primenam, Eurovaistinė dovanoja visą šūsnį Apivita Aqua Bilicious linijos dovanų ir toniką su prebiotikais ir lengvas kremas su atspalviu ir SPF ir vėsinantis pakių gelis ir kosmetinė tokia va dovana. Dovana išties yra puiki, aš manau, kad daug kas jos nori, norėjo ir Monika norėjo labai.
0: Bet Kaune sakė, saulė šviečia, tai viskas gerai.
1: Sakė, nenuliūdo tikrai. Na gerai, pažiūrėkim, čia, kas čia mums skambinam, vienas, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Dovilė.
1: Dovilė. Labai smagu. Iš kur? Iš kur?
3: Šiuo metu Švedijai, šiaip važiuojam iš Norvegijos į Lietuvą atostogų.
0: O, tai galvoju, čia lauksim jūsų su lauktuvėm iš karto, ar ne?
3: Tai aišku.
1: Nu, tai gerai, klausykit. Mėla Dovilė, pažaiskim, gerai?
3: Gerai.
1: Dovilė, ar girdėjote apie tokią Minnesotos programą? Ji padeda gedintiems artimiesiems, ar ji gydo priklausomybės?
3: Priklausomybės.
1: Taip, teisingai, tašką turite. Lietuvoje yra daug visokių keistų kaimų su keistais pavadinimais. Pasakykite man, kokio kaimo nėra Lietuvoje? Skruzdėlių kaimo ar Kirmėlių kaimo?
3: Kirmėlių.
1: Taip, Kirmėlių kaimo nėra.
0: Nenorėčiau būti iš Kirmėlių kaimo.
1: O iš Skruzdėlių kaimo norėtum būti?
0: Na, skruzdė, darbšti.
1: Taip, Skruzdėlės yra kaimas Lietuvoje. Kokio augalo emoji naudojamas susirašinėjant apie seksą? Kukurūzo ar baklažano?
3: Baklažano.
1: Taip, 3 iš 3. Kas daugiau per parą miega? Panda ar koala?
3: Koala.
1: Taip, žinokite, koala praktiškai visą parą pramiega. Ir jeigu jum įkastų musė cece, jūs įkandimo net nepajustumėt, panašiai kaip uodas jinai gelia, ar kandimas būtų skausmingas?
3: Skausmingas?
1: Taip, 5 iš 5.
0: Wow, palaukit, aš Dovilė, jum turiu kažką čia uždėti, va šitą. Super wow.
1: Super wow. Gal Dovilė dar 2 paimam?
3: Tai jau tiek to.
0: Eik tu, 5 taškai garantuoti, kaip gerai.
1: Nu bet taigi net jeigu ir neatsakys, nieko nenutiks.
0: Bet tiek, tu atsakai 5 klausimus iš 5.
1: Nu gerai, neimkit, aš rytoj panaudosiu, man nereikės rytoj galvoti. Gerai,
0: jau
1: viskas.
0: Jau buvo beveik be pasirašęs.
1: Jau turit 5 taškus ir džiaukitės. Tai Dovilė, sveikinam, dovanos keliauja jums. Gero kelio į Lietuvą.
0: Laukiam Lietuvoje žodžiu su dovanom.
1: Atvežkit pūdytos silkės, kad Silva labai nori.
0: Gerai, Dovilė, iki geros dienos. Taip, o mes dar norim papasakoti apie mūsų šios savaitės draugus, tai yra apie Vita Aqua Bilicious. Kas tai yra?
1: Tai žinokite, yra labai puiki linija, kur suteikia daug drėgmės, daug gaivos, su apie Vita Aqua Bilicious galima drėkinti odą, lepinti ją, nes tai yra tiesiog drėgmės ir gaivos pliūpsnis jūsų odai. Gėlių ekstraktų, medaus ir hialurono rūgšties derinys padeda odai išlaikyti drėgmę, gaivumą ir komforto pojūtį visą dieną. Išbandykite šitas priemones, ieškokite jų Eurovaistinėse arba Eurovaistinėje internete ir prisiminkite, Apivita Aqua Bilicious tai tiesiog dovana jūsų odai. M1.

0: Klausiu Skaivos. Skaivas, sakau, turi žiedą su deimantu? Sigi, aš 4, sako, su žadėtuviu žiedus turiu. Aš nei vieno žiedo neturiu su deimantu.
1: Nu, bet jau gal metas būtų, jau, kaip sakant, moteris amžiai, jau pasidovanok savo gal?
0: Nu, jeigu nieks nedovanoja, tai belieka savo.
1: Nu, tai reikia, žinok, to prasme, aš manau, kad nėra nieko visiškai gėdingo įsigyjant pačiai.
0: Meilė savo.
1: Meilė savo, pasidovanojant savo žiedą su deimantu, žinok.
0: Už kiek galiu nusipirkti žiedą su deimantu? Nu, nereikia man čia labai, kad ten būtų. Nu,
1: labai didelio nereikia?
0: Ir negalėčiau, žinai, savo leisti. Tai va tokį, nu, kad deimantas būtų, kad galėčiau sakyti mano žiedą su deimantu.
1: Nu, tai kokie 1000, manau.
0: 1000?
1: 1000, už tai turėtume tilpti.
0: Nu, gerai, pasitaupysiu gal.
1: Gerai.
2: Rytojaus orai. M1.
0: Žinink. Reklama.
1: Žinai, ką aš tau pasakysiu. Tu pasitaupysi, kai dabar yra tokia akcija Eglės sanatorijoje.
0: Taip, labai gera sanatorijoje akcija. Jeigu ypatingai turite vaikų iki 15 metų, tai žinokite.
1: O Silva turi?
0: O aš turiu, tai Birštone visą vasarą Eglės sanatorijoje vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Ir apie tai papasakosim netrukus plačiau.
1: Taip, o dabar greitai pasižiūrim į orų prognozę. Orų prognozė, žinokite, rodo, kad visai viskas neblogai bus iki pirmadienio. Sostinėje turėtų būti rytoj 27 laipsniai šilumos. Šviesaulė, šeštadienį ir sekmadienį šiek tiek palis, o jau nuo pirmadienio grįžta apniukęs dangus, lietus ir 13-14 laipsnių šilumos, tai...
0: Ojo, čia žinai vėl, ta savaitė tokia, savaitė netokia, aš nežinau, šiaip nepamenu tokio blogo, prasto oro vasarą.
1: Ne, jo, aš irgi, jau praeitą vasarą mes turėjom sumautą tokį birželį, bet po to nuo Liepos viskas pasitaisė. Šią vasarą panašu, kad turime tiesiog sumautą vasarą ir su tuo reikia susitaikyti, kažkaip tai gyventi, galbūt reikia viltis, kad bus rugsėjai šiltas.
0: Žinai, aš norėčiau tiesiog juoktis į veidą žmogui, kuris sakė, kad bus karščiausia rekordinė vasara.
1: Kai visada aš čia sakau, manikiuristų gandai, žinai, kur, žinok, girdėjau, bus labai karšta vasara. Jo. Tai aš taip bijau pagalvot, kokia bus dar kita vasara, nes viskas eina tik blogin.
0: Žodžiu, tuoj bus, man atrodo, Lietuvos turizmo toks šūkis, žinai, atvažiuok atsivesinti vasarą į Lietuvą.
1: Nu, šiaip jo, nes tuo tarpu, kai ten Europa kaista visa, žinai, kur ten, žinai, karščio bangos jau bingos, pas mus tokie, vat, žinai, reikėtų atostogos atvėsimui padaryti akciją ir, man atrodo, sulauktume labai daug turistų.
0: Tai atvėsim, klausytojai, atvėsim ir jeigu kitą savaitę pasiėmėt atostogas, tai mes jūs tiesiog užjaučiame. Bet jeigu kitą savaitę turit atostogas, tai galite važiuoti į Birštoną, į Eglės sanatoriją kartu su savo pipirais iki 15 metų ir ten puikiai patostogauti.
1: Na, aš manau, kad 14 metys turėtų savo nuomonę apie tavo pavadinimą pipirų jį.
0: Manau, kad aštrus pipiras. 15 metais jau yra aštrus pipiras.
1: Turėtų tau ką pasakyti. Žiūrėkit.
0: Čiliukas.
1: Vaikai iki 15 metų Eglės sanatorijoje Birštone atostogauja nemokamai. Vienų išleist negalima su suaugusiu gyvenantiems vaikams. Maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja. Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Taigi skirkite kokybišką savo laiką šeimai Eglės sanatorijoje Birštone, o daugiau informacijos ir rezervaciją rasite internete sanatorija.lt.
2: M1.
3: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: M1.
1: Reklama. Kas šiandien gamina? Ką?
2: Aš.
1: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
2: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
3: Tėti, kas čia taip kvepia?
2: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.

0: pasirink pigu.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
9: Reklama.

0: Čia mano radijas. M1.
1: Reklama. Taip, norime vėl su jumis pakalbėti apie puikų lietuvišką produktą, kuris jau 10 metų yra rinkoje, tiek Lietuvos, tiek net ne Lietuvos jau populiarus tapęs, tai yra Kolonvelis. Kolonvelis yra lietuvių sukurtas produktas, kuris padeda pagerinti jūsų žarnyną, padeda numesti svorio, padeda pagerinti sveikatą, sako, ir odos būklė pagerėja. Ir netgi kai kurios odos lygos apmažėja, jeigu yra, nu, kalbant apie žvinelinę ir nesako padeda.
2: Taip.
1: Tai žiūrėkite, Kolonvel komanda visoje Lietuvoje vis organizuoja tokius sveikatinimo projektus, kuriuose gali sudalyvauti visi norintys. Projekto dalyviai išklauso Kolonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gauna Kolonvel produktą. Kaip patekti tokį projektą? Jums reikėtų parašyti žinutę Kolonvel Facebook paskyroje, susiraskite Kolonvel Facebook'e, parašykite jiems, organizatoriai su jums atrašys, su jumis susisieks ir viską paaiškins. O šiuo metu, kaip tik vyksta registracija į projektą Lietuvoje, jeigu norite prisijungti, rašykite Kolonvel per Facebook'ą, organizatoriai pasakys, kur ir kada reikia atvykti. Taip pat Kolonvel Facebook ir Instagram paskyrose visada rasite informaciją visą apie įvairiausias akcijas. Apie akcijas papasakosime ir mes jums šiandieną, bet prieš tai norim pakalbinti Mindaugą, kuris sudalyvavo projekte Kaune ir netgi tapo jo finalistu. Mindaugai, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kaip nutiko, Mindaugai, kad nuėjote į Kauno projektą?
3: Tai galima atsakyti, kad tik tenai radau socialiniuose tinkluose, Facebook'e ir... Susidomėjau.
1: Aha. Nu ir kokie jūsų rezultatai, Mindaugai?
3: Šiaip gana geri.
1: Na, tai pasigirkit.
3: Susitvarkė žarnynų veiklą.
1: Taip.
3: Atsirado energijos, odos. Tokių ne problemus, bet pasitaisė oda. Šiaip labai gerai.
1: O svorio numetėt kažkiek?
3: Svorio numečiau, nors nelabai ką yra mes.
1: A, supratom. Ne dėl svorio, žodžiu.
3: Bet iškinokrėtų pasiregali, ne, dėl svorio, dėl, daugiau dėl žarnyno.
1: Nu tai svarbiausia, kad žarnynas dirba dabar gerai, ar ne?
3: Taip, taip, viskas gerai ir puikus dalykas.
2: Labai džiaugiamės, Mindaugai, už jūs, kad puiki savijauta jūs lydi pradėjus vartoti Kolonvel, tai... Linkim ir toliau, žodžiu, būti sveikam ir laimingam.
3: Ačiū.
1: Ačiū, Mindaugai, jums sėkmės, geros dienos, ačiū, kad pasidalinote savo patirtimi. O mes pasidalinsime tuo, kad Kolonvelis turi ir naujieną dėmesio moteris, Kolonvel Hormone Balance. Jeigu išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, išbandykite šitą naująjį produktą, Kolonvel Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu. Ir kasdien jaustis geriau.
2: Gerai, o čia mano dalis jau, kaip matau, tapo tradicija, kur galite įsigyti Kolonvel produktus ir specialias nuolaidas rasti, tai užsukite kolonvel.lt arba telefonas yra +370 633 99998. Skaiva sakė, už šitą numerį žino mintinai.
1: Čia vienintelis numeris, kurį žinau mintinai, jeigu ką tai sakau. Jeigu man kažkas atsitiks, aš jau esu sakęs, kad sorry Kolonveli, jeigu mane kažkas pagrobė, aš net mamai savo negaliu paskambinti, nes nemoku jos numerio mintinai, aš skambinsiu Kolonveliui.
2: Anglijoje galite įsigyti colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net. Ir beje, šiuo metu specialios Kolonvel akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Tai tad apsilankykite Kolonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida. M1.

0: Vienas. Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: paklausiau, ar norėtų, kad pasiekėme auktų pinigų medis. Tai jis sako, ai, ne, sako. Ne,
1: man užtenka, žinok.
0: Sakė, nereikia, jei žinokia pinigų medis.
1: Aš išmokau gyventi ramybėje su savim, žinok, ir nebesidraskyti dėl visko. Ir, žinok, man užtenka pinigų, kiek aš gaunu.
0: Sakau, bet tai Skaiva, tokį svajoja apie Mersą, kad norėtum Mersą vairuoti. Sakau, Mersą galėtum nusipirkti. Ai, nesureikšinu aš savo automobilio. Sakau, bet tai tikrai, nu, tarsi, pinigų medis yra, auga ir nesvarbu, net nelaistytum jo, galėtų nudžiūt?
1: Ne, nu palaistyčiau. Šiaip, tarp kitko, juokas juokais, vienintelis, kas gerai auga pas mane namuose, vienintelis gėlės yra tie pinigų medžiai.
0: Bet, žinokit, Skaivai... nerūpi visai, gali aukti, gali neaukti. Tų pinigų jai nereikia, ne pinigai Skaivai.
1: Ne piniguose
0: laimė atneša, ne. Tikrai taip pat. Kokia nuostabi moteris, vyrai.
2: Gyvūnijos pasaulyje.
3: M1.
2: Reklama.
0: Iš karto norim anonsuoti, kad šiandien mes bandysime pramiauksinti katinus. Tai katinų...
1: Dėmesio, miaukinam katinus.
0: Taip, katinų augintojai, griebkit savo katinus, griebkit telefoną ir būkit pasiruošę mums skambinti, kol mes papasakosime, ką jūs galite laimėti.
1: Taip, žinokite, ne vieno katino šeimininką, ne, su kažkuo, ne, tik ne su katinu, katinui ten ne vieta.
0: Įsizduoji su katinu.
1: Su katinu nuo kalnelio. Ui, ne, manau, kad jūsų katinui nereikia ten eiti. Bet jeigu jūs turite vaikų, tai jiems tikrai patiks ten žiauriai labai. Ne, jo labiau, kad Druskininkų vandens parke atidarytas naujas net 203 metrų nusileidimo kalnelis Šėlsmas. Ir mes padovanosime du kvietimus apsilankyti Druskininkų vandens parke. Dviem žmonėm galėsite išbandyti ir Šėlsmą, ir visas kitas ten esančias pramogas.
0: Tai tokia dovana šiandien tam, kuris pramiauksins savo katiną greičiau. Mes pasimsim laikmatį.
1: Taip.
0: Jūs paskambinsit šalia katinas ir, žodžiu, ten, nežinau, šnekėsit dalykus. Yra komanda.
1: Nėra. Ką tik norit galit. Konservuką rodyt, dar kažką daryt. Svarbu, kad mes išgirstume tą tikrai miaujau jėtrį, ir vienintelė taisyklė, patys miauksėti negalit. Mes atskiriam.
0: Ir negalit, žinokit, paleisti iš YouTube'o.
1: Jo, mes atskiriam, žinokite, puikiai. Tai gerai, kažkas skambina. M1, laba diena.
0: Sveiki.
1: Ne, padėjo ragelį, žinok, čia pabandomėm vieną, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Grėtė,
1: ar turit katiną?
4: Turiu.
1: Ką turit, papasakokit?
4: Sara.
1: Sara.
4: Mišrūnė gražuolė.
1: Mišrūnė Sara. Gerai, ar turit triuką, kaip Sara pramiaukinti?
4: Tikiuosi, kad turiu.
1: Ar jis šalia jūsų šiuo metu yra, ar ne?
4: Taip.
1: Nu gerai, tai mes esam foną nutildę, ausis ištempę, 3, 2, 1, pradedam skaičiuot laiką.
4: Sara. Nu, tai kas čia dabar tyliu?
0: Bandykit.
1: O,
0: išgirdom
1: tokį mur.
0: Sara, kiek mes turim Sarą?
1: Mes turime 14 sekundžių. 8 metų Sara ir 14 sekundžių. Nu, neblogai, žinokit, visai neblogas, Grėtė, jūsų...
0: Ne, žinokite, su katinais
1: čia nešūla. Čia, žinokit, kartais būna reikalų. Tai ačiū jums, dabar atsisveikinam kuriam laikui ir bandysime čia, pavyzdžiui, pasisveikinti. M1, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Akvilė,
1: papasakokit apie savo katiną.
5: Bučkė.
1: Koks tai katinas?
5: Mišrūnai
1: šiandien.
5: Tėvas Bertas ir mišrūnas.
1: Aha. Ar graži bučkė yra?
5: Labai.
1: Ar
5: jau pabėgo dabar.
1: Jau pabėgo. Kvieskit atgal, kad ateitų.
0: Bučkė.
5: Einu žvejot.
1: O gerai, jūs pasiruošę, mes jau galim leisti laiką. 3, 2, 1, važiuojam.
0: Dar bandykit, nepastokit.
5: Miau. Taip. Miau. Nu, ne.
1: Ne, 21 sekundė
0: bučkė.
1: Kokį žvejot, pateik žvejo, ketvirtadienį šiandien.
0: Žuvies diena, gino.
1: Ai, nu jo, žuvies diena, teisingai. Akvilė, buvo linksma labai su jumis, paglostikit bučkė nuo mūsų, smagu, ačiū jums, iki.
0: Iki.
1: Viską sveikinam Gretę ir Sarą, jos keliauja į Druskininkų vandens parką, nes ten miau mes išgirdome.
0: Taip, tai naujiena Druskininkų vandens parke, ten atidrytas naujas nusileidimo kalnelis šėlsmas, net 203 metrų ilgio saulės spalvomis ir šypsenomis dekoruotas kalnelis tikriems adrenalino mėgėjams.
1: Čia laukia du įspūdingi kūgių suktukai ir po jų prasidedantis greitėjimo ruožas dovanojantis daugiau nei minutę nepamirštamų įspūdžių. Nusileidimo reikalinga padanga, galite čiuošti vieni, tačiau išbandžiusiai vieningai sako, kad dviesi smagiau, taigi kvieskite draugą, griebkite dvivietę padangą ir leiskite sinuotikį. Dabar žiūrėkite, vaikai nuo 8 metų šėlsmų gali leistis tik kartu su lydinčiu suaugusiu, o vaikai nuo 12 metų jau gali tai daryti savarankiškai. Ir tai dar ne viskas, jau netrukus bus atidarytas kruizo kalnelis, kurio galės leistis net 4 asmenys su 4-vietė padanga. Atvykite, išbandykite naujausias pramogas, tapkite akvanautas. Aš turiu dar tik vieną klausimą. Čia ir Druskininkų vandens parkui skirtas klausimas ir žmonės gal parašys laišką, kas žinos. Nu žiūrėk, gerai, pastato Druskininkų vandens parke naują tą kalnelį, ar ne? Kas yra pirmas, kuris jo čiuožia? Tai kažkoks kalnelių bandytojas turi būti.
0: Tai turbūt.
1: O yra tokios pareigos, ta prasme, ko tu dirbi? Aš pirmas nuo kalnelių čiuožiu. Nes nu vis tiek reikia įstikinti, ar saugu, ar ten gerai, ar smagu, ar yra vertinimo komisija čiuožėjų.
0: Tiek sauga ir taip toliau.
1: Nu, ta prasme, kas pirmas ryštasi čiuožti naujai? Nes, ta prasme, jį pirmą turi pastatyti, kažkokie brėžiniai yra, tada jį jau sumontuoja, pastato ir tada kažkas atima kalnelių nekaltybę. Nu, pirmas nuo jo nučiuoždamas. Kas yra tas žmogus?
0: Nučiuožė ir sako, o, juksas.
1: Labai gerai. Arba nučiuožė ir užsimušė.
0: Nusitarkuoji ten.
1: Nusitarkuoji, užsimušė, žinai, koja paliekė, ranką paliekė. Sakai, ne, žinok, šito gal neduodam lankytojam. Ar yra tas žmogus, kurio specialybė yra kalnelių bandytojas?
0: Parašykite, jeigu žinot.
2: M1.
3: Reklama.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Naujasis Xiaomi 17 T Pro, sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose?
7: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
6: Wow!
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. What pienas farm milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
12: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės

0: Naujas baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Žinom, žinom vieną dalyką apie jūs klausytojai, tai tikrai, kad jūs mėgstat medžioti laidų vedėjų klaidas ir mes oficialiai paskelbėme, kad galite tai daryti ir ne tik galite, bet ir galite laimėti prizą už tai. Klaidų medžioklė mūsų su Skaiva laidoje vyksta.
1: Vyksta kiekvieną dieną nuo pat laidos pradžios iki pat laidos pabaigos. Galite medžioti įvairias klaidas ir aš matau, kaip kartai žmonės oho, galvoja, jau ir po to šnipštas gaunas. Tai žiūrėkite, ne, čia mes gavome netgi kelis laiškus žmonių su telefono numeriais, kurie tikriausiai įsivaizdavo, kad dabar gaus koinės ir aiškino, kad Kirmėlių kaimas yra Lietuvoje.
0: Taip, Skaiva uždavė tokį klausimą, žaidime 50.
1: Mano klausimas skambėjo taip, kokio kaimo nėra Lietuvoje, Skruzdėlės ar Kirmėlės?
0: Uh-huh.
1: Kirmėlių kaimas tikrai yra, jis yra Anykščių rajone, bet jo skambesys, jo pavadinimas yra ne Kirmėlės, o Kirmėliai. Tai čia yra visai ne tas, ko aš klausiau. Skruzdėlės kaimas yra, Kirmėlės kaimo nėra.
0: Supratot, klausytojai, kad nelaimėjot prizą?
1: Nelaimėjot prizą.
2: Muzikos istorija.
0: Gerai, o mes keliavom prie muzikos istorijos ir čia tokia rubrika, kur švenčiame atlikėjų gimtadienį. Šiandien gimtadienį švenčia Australijos grupės Five Seconds of Summer vokalistas Lukas Hemingas. Ir tą progą mes pagrosim Five Seconds of Summer dainą, kurią jūs tikrai žinot, Valentine.

0: M1. Reklama.
1: Mėly mūsų klausytojai, M1 turi jums pasiūlymą, tai yra projektas, vasariškas projektas sveikatos iššūkis. Ką reikia daryti? Reikia užsukti į mūsų svetainę m1.fm ir ten vos įvedu savo elektroninio pašto adresą. Jūs gaunate ne 3 specialius mūsų partnerių pasiūlymus. Jūsų laukia 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms, 73% yra ohoho, nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams Benu vaistinėje.
2: Taip, ir tai dar ne viskas. Jūs pasinaudosit visais šiais 3 partnerių pasiūlymais. Jeigu tik tai užsiregistruosit, jau gaunate šiuos 3 pasiūlymus. O dar, jeigu jūs pateksite jau į paskutinį etapą, vasaros pabaigoje net 10 dalyvių džiaugsis dar tokiamis dovanomis.
1: Tai yra 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėja klinikose, 1 metų Lemon Gym narystė ir maisto papildų krepšelis metams iš Benu vaistinės.
2: Taip, tai nedelskit, registruokitės jau dabar m1.fm ir ženkit pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link.
1: Taip, nuo antėja vienas didžiausių sveikatos priežiūros tinklų Lietuvoje, vienijantis daugiau nei 60 klinikų visoje šalyje, antėja rūpinasi visapusišką pacientų sveikatą nuo profilaktinių tyrimų ir ankstyvos diagnostikos iki šeimos gydytojų specialistų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų.
2: Taip, antėja tiki, kad reguliari profilaktika padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius, užkirsti kelią rimtesniems susirgimams ir saugoti gerą savijutą. Todėl pasirūpinkit savo sveikatą, nelaukiant pirmųjų simptomų.
1: Antėja patikimas partneris jūsų sveikatos kelyje.
0: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
5: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
6: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
7: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfa.

0: Pas nuolaidų kortelę net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai. Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica Sick

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: yourself, you can love everyone. You're from the
1: right. Na viskas, kaip būtė, žinok, vyniojam mes meškeres ir...
2: Vyniojam.
1: Ir užleisim vietą etryje savo vyrams, savo kolegoms.
2: Nu, kaip savo vyrams, ne mūsų, vyrams, ne mūsų čia vyrai.
1: Ne mūsų, kolegos mūsų.
2: Kolegos mūsų, taip.
3: Na jo.
1: Labas.
3: Labas.
1: Kaip sekasi, kaip sekasi jum?
3: Karšta lauke.
2: Karšta?
3: Ei, aha, labai karšta.
1: Su ledais atėjo, vyrai čia bando atsigaivint. Gerai, klausimas, žiūrėk, mes čia turėjom tokią temą, labai įdomu. Ar esat ką nors užblokavę iš artimos aplinkos, ne followerius, ne gerbėjus, socialinės tinkluose arba telefone? Ir ką, ir kodėl?
3: Iš artimų tai ne, bet šiaip tai pablokuoju, žinokai. Nu, ta prasme, ten, kur...
4: Aš dabar galvoju,
1: kada, kada pablokuoji?
3: Aš nesiviliu ten į visokias diskusijas, kai matau, kad nesąmonės rašo, nu, ir viskas, ir blok tada.
4: Jei nesąmonės rašo, išėni iš čiato, o kad blokuoti kažkaip ne, nežinau.
1: O gerbėjas jums dažnai rašo?
3: Gerbės?
1: Gerbėjos.
3: Gerbėjos?
1: Oi, tavo tos gražus balsas, tu toks nuostabus laidų vedėjas.
3: Man labiau kaip aktorių rašo, kaip laidų vedėjų čia nerašo.
1: Rimtai?
3: Taip.
1: O tau, Tomai?
4: Būna parašo, bet dalį tų laiškų net nesupranti, ką parašė.
1: Kodėl?
4: Nes neadekvatus laiškai, kažkokie nežinau.
1: Tai tavo normalios tonas nerašo?
4: Būna, viskas parašo, sakau, bet dalis yra kažkokia tokia.
3: O kodėl šitai klausinėti, jau
1: ne, nes
3: daug rašo, daug
1: kalbėjom, mes kalbėjom šią temą tiesiog ir vat įdomu, ar jums...
3: Man dažnokai parašo, prisipažinsiu ir mano elektro...
1: Nenoriu girtis, bet...
2: Aš tai pažiūrėjau, aš turiu tendenciją tokią...
1: Mėnulio fazių tendencija?
2: Ne tik mėnulio, savaitgalio tendencija, žinok, aš dažniausiai nainu pasitikrint kokį sekmadienį į tą kitas žinutės. Nu ir ten būna vat paumėjimas toksai, nes matyt žmonės atsidaro vieną kitą butelaitį.
4: Nu va dabar išgeria,
2: atsiranda drąsos ir šitai dar reikia parašyti. Ir tada jau, ople.
3: Mano tai serialų gerbėjas rašo ir mano elektoratas yra moterytės, kam virš 50. Aš labai jas myliu ir
1: bučiukus. O tavo personažas serialiai yra koks?
3: Visokių yra buvę, tai pagal situaciją. Nu, ten jau paskutinis, aš nelabai atsinu. Prieš, nu, ryškiausias buvo ten blogėtis.
4: Aš paskutinį kartą, kai ekrane Arnai jau matau dar akysę tą vaizdą, žinai, kai mačiau jį, tai buvo nušautas.
3: Nušautas buvo.
4: Paskutinį kartą, kai mačiau Arną televiziją, nu, kai jį buvo įsimdęs.
1: Mes dar atsimenys, ką esam kalbėjusios apie ponus labukus.
3: O, labukas.
1: Kur nieko neparašo, jo, vieną žodį labukas.
2: Labukas, tai žinok, bet šitie vis dar, žinok, aš atrodo, aš šitiek straipsnį apie juos prirašiau, šitiek eterį apie juos prirašiau, bet jie toliau savo, žinok, labukinas ir man atrodo, niekas šitų vyrų nepakeis.
3: Aš tik galvoju, čia yra normalu, žmonės nori bendrauti, žinai.
1: Tai gerai, tai parašai labukas,
2: ne, nu, bet tu rašai ten, pavyzdžiui, labukas, ten aš, arba ko, bet nu vien labukas parašyt, aš, pavyzdžiui, niekada netrašinėjau žmonėm, kurie parašo vien tik tai labas.
3: Tai įsivaizduoji, draugeliu rodo, žiūrėk, man Skype'o atrašė labukas.
4: Ne, Skype'o rašo.
1: Atrašyk vienam.
2: Ne.
1: Atrašyk ir pažiūrėsim,
2: čia mano, principo reikalas. Aš neatrašysiu niekada gyvenime nei vieną labuką.
1: Gerai, tai jeigu jau norite Skype'ai parašyti, tai parašykit labukas graži diena. Labukas
3: rašykit,
1: Skype'o.
3: Rašykit, ką tu geriau, ne vieto labuką.
2: Ką tu irgi.
4: Ką yra.
1: Ne.
4: Agi. Agi, tu.
1: Gerai, tai linkim jums geros laidos, gauti daug gerbėjų laiškų ir...
2: Ir ate.
1: Ir pasismaginkit.
3: Ate,
1: iki.

0: Reklama.
1: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekiams iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
5: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
13: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
12: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad buvęs gynybos ministras Michailo Fedorovas liks jo komandoje. Tačiau dėl galutinio tolesnio bendradarbiavimo formato jie susitars vėliau. Pats Fedorovas pažymėjo, kad prezidentas jam siūlė patarėjo pareigas, tačiau šis atsisakė. Šiandien keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Nuogąstaujama, kad jo atleidimas įneš neužtikrintumo į kariuomenę tuo metu, kai Ukrainos pozicijos kare yra vienos geriausių per pastaruosius mėnesius. Europos Sąjungos bendrasis teismas galutinai atmetė Igorio Udovickio kontroliuojamos Klaipėdos uosto krovos bendrovės birių krovinių terminalas į ieškinį dėl sankcijų, draudžiančių baltarusiškų kalio trąšų tranzitą per Lietuvą. Kaip skelbia portalas LRT, teismo ieškinys atmestas, nes įmonė pavėlavo apskųsti draudimą dėl trąšų tranzito, o draudimas įsigaliojo anksčiau. Be to, teismas neturi galios keisti Europos Sąjungos tarybos sprendimo. Valstybės kontrolė yra įpareigojusi finansų ministeriją iki metų pabaigos parengti bendrą valstybės rezervų formavimo ir valdymo modelį. Anot auditorių, šiuo metu rezervų kaupimas nėra pagrįstas aiškiu strateginiu vertinimu. Nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami, kokioms rizikoms amortizuoti jie skirti ir kaip turėtų būti formuojami ilgalaikėje perspektyvoje. Didžiausia rezervų dalį sudaro sodros rezervas, dėl kurio nuolat vyksta diskusijos. Demokratas Algirdas Butkevičius vilėsi, kad keičiantis valdančiai daugumai, nebus vėluojama parengti rezervų modelio ir sako palaikysiantis idėją mažinti atskaitimus į rezervą ir tas lėšas nukreipti į pensijų didinimui.
1: Matant, kad rezervas kaupiamas gana neblogai, tai pasakyčiau, ir nebėra tam tikros jau rizikos arba pavojaus. Šitam mechanizmui pritarčiau dėl atskaitimo mažinimo į rezervų fondą, didesnę dalį skiriant einamaisiais metais indeksuojant pensiją.
0: Tuo metu konservatorė Giedrė Balčytytė abejoja, bet kokiais siūlymais mažinti rezervus.
2: Žinoma, yra tokių indikacijų, kad gali būti noras pasitaškyti pinigai. Vis tik tai turėtum vertinti pagal šios dienos aplinkybės, kiek tas rezervas galėtų atlaikyti, kad jeigu pensinio amžiaus žmonių daugėja ir didinimas pavyks vis didesnį ir neskaičių žmonių.
0: Artimiausiais metais sodros rezervą papildys ir iš antros pakopos pensijų fondų gautos įmokos. Valstybės kontrolė įspėja, kad tai nepapildomos pajamos, o ilgalaikiai valstybės įsipareigojimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina kreiptis į tautą, teigdamas, kad turi tikrai didelių naujienų, o šalis turi pasitempti. Jis žada pasisakyti apie rinkimus ir balsavimo mašinas. Spėjama, kad jis greičiausiai grįš prie anksčiau nekartą išsakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus, ypač jo paties pralaimėjimą demokratui Joe Bidenui 20 metų rinkimuose. Prezidento kreipimasis numatytas geriausių vakaro laiku 21 valandą vietos laiku, Lietuvos laiku tai bus ateinančią naktį 4 valandą. Rytoj vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Daugiau naujienų portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Nu ką, labas mano bendrasuolį. Mano klasiokas.
1: Jonas per vieną suolą. Kiek metų jau per vieną suolą sėdė?
0: Ką, žinau, 4 kokius, 5.
1: Nu, to žiūrėk, ir mokyklą baigsim. Pradinę jau baigiam.
0: Pradinę jau baigiam, einam jau pagrindinę, žinai. Labas,
1: labas
0: tai.
1: Labas visiems.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: O dabar to bus skambutis jums ir jokių labas negalės būti. Ten turi būti ta frazė, kurią mes esam su jumis susitarę. Jeigu norit silkutės, žinot ką sakyti. Noriu silkės.
0: Žino ką sakyti, žino ką daryti, taip pat kaip ir vakar. Atsimeni žalioje šviesoje. Žino ką reikia sakyti. Ką aš pasakiau, kokią dainą rinktis, tą į rinktis reikia.
1: Čia tu prigrasinai jau, vakar.
0: Ne, yra išugdyta po auditorijoms.
1: Tu prigrasinai, aš viską žinau.
0: Jo, aš tai laiką, žinai, išeinu ir laukiu, žinai.
1: Aš tai šiaip negaliu patikėti, Tomai, jau yra 4000 registracijų norinčių silkutės. Tai yra neįtikėtina.
0: Žinok, aš dabar šiandien supratau, kad aš labiausiai noriu šitos silkės, ne mūsų klausytojai. Mano mikriuką, žodžiu, tvarko dabar.
1: Taip.
0: Jau 3 savaitės, žodžiu. Tai turbina restauravo. Tos, kaip jie yra...
1: Purkštukai.
0: Purkštukai, va, naujus pirko. Purkštukus, nesutais iki šiol. Jau 2000 eurų minusas. Dabar kas bus? Sako, jau galvojam galvo keis, žinai, kažką ten jau daugiau cilindrai neveikia, pirmas, trečias. Ir dar daugiau, sako, gali ir dar neveikti, žinai.
1: Tu nemanai, kad jau nebereikia remontuoti.
0: Sako, mano mikriukas kainuoja 4-5 tūkstančiai eurų. O aš sumokėsiu 3 ir tai dar nežinia, 4, žinai.
1: Kur logika?
0: Sakau, o gal galim iš vis nebetaisyti ir aš gal atsimsiu dar tus pinigus kažkiek, žinai, sumą. Tai, nu, tai matau, kad tikrai...
1: Man atrodo, meistriukai kiekvieną kartą pamatė, trina rankom ir žengia, sako, oi, šito paimsim.
0: Ne, čia jau pirmas kartas toks man žiebus, kai jau, nu, automobilyje ir ta, ir ta.
1: O tai prie ko čia silkė? Tu su silkė, savo, su mūsų silkė, nevežiosi ten visokio aparatūrų. Mes su tą silkę dar jaunavedžius vežiosim, šį šeštadienį bei Kauną lėksim.
0: Pavežiuočiau, kolumines įsimėti porą lempų, viskas važiuoja.
1: Nu, bet neilgai liko važinėtis, jau greit, jau kitą penktadienį trauksim burtus, kam atiteks ta silkė, o burtų įtraukimas Klaipėdai vyks jūros šventės metu, tai apie tai mes pakalbėsim iš karto skambučių, dabar bandom skambinti užsiregistravusiam.
3: Noriu silkės!
1: M1. Viskas, nieko daugiau nebekartojam, viskas žinot, jau labiau, kad jeigu registravotės šitam projekte, tai ten ir visas aprašymas buvo, dabar tai reikia mums paskambinus jums ištarti šitą frazę.
0: Prieš gerą savaitę mes skambindavom jums ir daugumoj nežinojot, ką daryti. Dabar yra toks didesnė tikimybė, kad jau tikrai pasakysit, noriu silkės.
1: Įsivažiavo šitas projektas, jau daug kas žino, susigaudo, nebebūna tokių jokių alio, bet vis dar išlenda, vis dar išlenda. Tai viskas, dabar skambinam kam?
0: Skambinam
1: Marius skambinam. Gerai.
0: Žiuojam. Noris Silgės, matau.
1: Iš to nagės. Pažymėjęs, kad bus jūros šventė. Gerai. Marius iš to nagės. Du pipsiukai. Ir silkutė toj Mariu nuvažiuos iš panosės.
0: Pats niekada mums neskambinės, matau, studiją. Nu,
1: nu ir, gerai, paskutinis.
0: Dar vienas. Prapylė.
1: Ai, karamba. Gerai, Marius Silkė ką tik nuvažiavo. Gal dar tie burtai kažkaip lems, gal mes jam dar paskambinsim. Gerai, dabar bandom skambinti, žinai kam? Viktorijai į Gargždus. Žinai, kas būtų įdomu? Silkutė pas mus atvažiavo iš Gargždų. Būtų jokingiausia, jeigu jinai į Gargždus ir grįžtų. Gerai, Viktorijai iš Gargždų. Irgi pirmas kartas, manau, skambinti. Klausau. Nuvažiavo, Viktorija, Silkė ką tik jums nuvažiavo. Baigai. Labas, Viktorija.
0: Iš šiandienos skambina Tomas Arnas dėl silkės. Reikėjo pasakyti, noriu silkės.
1: Nu.
4: Taip, noriu silkės.
1: Jau viskas, jau dabar šaukštai po pietų, Viktorija. Ai, kaip gaila, nu, bet nieko, dar žinokit, yra šansų, kad kiekvieną laidą mes čia skrolinam čia.
0: Mūsų automatika gal dar atrinks jūs.
1: Visiškai atsitiktinai pasirinkam numerius, mums sustojo kažkaip žymeklis ties jūsų vardu, bet nepadarėt, ko reikėjo. Siunčiam linkėjimus į Gargždus, Viktorija.
0: Kol kas iki.
4: Da,
1: iki. Nu, vat, nepadarykit jūs šitų klaidų daugiau, nepadarykit.
0: Kam toliau skambina, Marius?
1: Gerai, dabar bandysim skambinti tada, taip, Marius skambinam, gerai, pabandom, žinai ką, paskambinkim Romui į Lentvarį. Jau, viskas, numeriukas surinktas, skambinam.
0: Romo žmonos vardas, žinai koks?
1: Ne.
0: Kola.
1: Rumas. Kula. Mhm. Nu, lentvarys. Mhm.
5: Taip, klausom. Alio.
1: Valio, Romai. Alio, valio.
0: Ar
1: žinot, kas nutiko ką tik?
5: Kas nutiko?
1: Silkė nuvažiavo. Romai.
0: Nepataikėt tų žodžių, nepasakėt mums, kad norit silkės.
5: Nepagalvojau net.
1: Nu va, registravotės.
5: Gaila.
1: Pusę darbo padarėt. Mes paskambinom, antrą pusę darbo padarėm. Reikėjo tik tą frazę pasakyti. Romai, nu.
0: Romukai, kol kas nenusiminkit, gal mes dar pasieksim jūs, kol kas sakom ačiū.
1: Linkėjimai lentvarį, iki.
0: Taip.
5: Dėkui, viso.
1: Nu, viso iki. Bet kas ir, aš negaliu štai vis tiek suvokti.
0: Tik pasakėm, kad didžioji dauguma tikrai atsako iš karto, kai mes paskambinam, sako, noriu silkės, dabar trečias ir nieko.
1: Mes nepasiduosim, mes turim vis tiek kažką rasti savo laidoje. Beje, pirmadienį dvigubą darėt skambinimą?
0: Ne, mes penktadienį darysim rytoj.
1: Penktadienį, gerai, nes prieitą penktadienį nepadarėm dvigubą. Nepadarėm iš jūsų, sakėm, pirmadienį darysim dvigubą. Gerai, skambinam Dainiui Pasvalį.
0: Dainis, Dainis, toj, žiūrėk.
1: Nu, Dainiau, jeigu dar ir čia bus
0: Dainiuks,
1: blogai, aš nežinau.
0: Dainiuks, geras ir.
1: Dainis, iš vis, neatsirengia ragelio keltų.
0: Dainis dirba ir uždirba.
1: Gerai, dedam ragelį, aš turiu Ramūną iš Molėtų dabar pagavęs. Čiukšt, pukšt.
0: Žinai, aš
1: nu, bandam dar.
0: Dabar kaip telekomunikacijų, kokiu bendrovei skambinam klientams.
1: Ramūnas.
0: Kiek jie padaro?
1: Šmalėtų. Pala, pažiūrėm, Ramūnas bus jūro šventėje su pirmo.
6: Aš noriu silkės.
0: Ramūnai! Vadinasi, mes susitiksim Klaipėdoje per jūro šventę, tiesa?
6: Taip.
1: Ramūnai, kaip gera girdėti šitą frazę. Kiek žmonių tiesiog savo šansą paleidžia iš rankų, nes... Tai yra konkursas iš 4000, įsivaizduojat?
0: Išduokit dabar, ar tikrai mūsų klausėte šiuo metu?
6: Taip, kur?
1: Ir trynėt rankom, kai visi kiti padarė ne taip kaip reikia, ne?
6: Taip.
1: Ar tikėjot, kad jums paskambinsit?
6: Nu, šiandien tik registravausi.
1: Geras. Ramūnai, tai viskas labai paprasta. Dabar šiuo atveju jūs gaunate M1 koinės su silke. Riboto atleidimo tik šitam projektui. Tokių daugiau niekur nerasit.
0: Turit jas pasiimti į jūro šventę.
1: Būtina. Žinot, kai ten būna kelioniai, būtina pasą pasiimti. Tai čia būtina jums pasiimti važiuojant į jūro šventę šitas koinės, nes tai yra jūsų biletas į finalą.
0: O ten
1: dėl paties finalo mes dar informuosim kitą savaitę. Finalas vyks 24 dieną Klaipėdoje, jūros šventėje, 21 valandą, bet tikslesnė informacija bus kitą savaitę, tai dabar jau klausykitės mūsų įdėmiai, mes tą informaciją skelbsim ir savo socialinėse tinkluose. Kol kas dovanojam jums koinę su silke.
0: Kol kas sakom ačiū ir jeigu taip sėkmingai, tikimės, kad kitą savaitę irgi būsit sėkmingas. Iki!
6: Gerai, ačiū.
1: Gerai, iki, sakom Ramūnui, kol kas. Dar, žinai, vis tiek, žinai, važiuosim kitą savaitę jūros šventės, galvoju, verta žmonėm pasakyti, kas ten laukia šiaip. 24 dieną tai mes transliuojam nuo biržos tilto, paskui eiseną, paskui burtų traukimai. Bet matau, kad daug gerų koncertų yra numatytų.
0: Aš su Evgenija Retko susirašiau. Jis sako, atvarykit šeštadienį
1: į
0: jūros šventę. Sakau, jo, sako, koncertuos. Sako, dar bus Emilis Andi.
1: Tai taip, Klaipėdos uostas kviečia į didįjį jūros šventės šeštadienio koncertą. Išskirtinė uosto dovana visiems jūros šventės svečiam ypatingas. Britų atlikėjas Emilis Andi koncertas, nu, tiesiog neįmanoma jo praleisti, negalima. Viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjo koncertuos Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale, o ten dar bus ir Genė Retko, ir Adrina, žinau, bus. Žodžiu, daug veiksmo nusimato. Aš galiu netgi...
0: Gera programėlė tokia, sakyčiau. Iki pat naktų,
1: iki naktų,
0: pareičių.
1: Taip, 20.30 Klaipėdos uosto dovanam didysis koncertas ir jį pradeda būtent Evgenija, tada 22 valandą Emilis Andė matau pasirodymas.
0: Ir tada, ir... o ko tau reikia, kad mylėt?
1: Nuo 11, Adrina, bum.
0: Sakyk man, ko tu nori.
1: Žodžiu, susimatysim su jumis jūros šventėje kitą savaitgėlį, o kol kas norėkit silkės.
0: Eikit, registruokis.
3: Noriu silkės!
0: M1. Nu, čia vienas iš būsimųjų topo pretendentas. Vaidas Baumila.

0: Džiaugsmas.
1: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai.

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1 euras 99 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Ir karglas kalibravimas.
8: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
10: O jei nespėsim šiandien,
11: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
13: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Reklama.

0: Vieni džiaugiasi, kiti nelabai. Vakar teko žiūrėti futbolą atsistojus 90 minučių. Nebuvo vietos prisėst baruose.
1: Ar tu nenamėžėjai?
0: Ne, Lukiškių kalėjime, žodžiu. Ir buvo daug anglų ir daug argentiniečių buvo. Tai toks, žinai, vieni įspirė, kiti įspirė ir galvoja, ar čia bus peštynės ar čia kas, bet labai gražiai kažkaip sužaidė ir visi draugiškai.
1: Tai gerai, svarbiausia, kad fanai draugiškai, o Anglijos rinktinė nustojo žaisti tiesiog po įmušto įvarčio, ne?
0: Kažkas pasikeitė ten.
1: Tose, jie nustojo žaisti, jie subėjo, sustojo visi
0: antroje pusėje
1: ir sako, mes apsiginsim. Nu, okei. Okay. Norint laimėti, reikia žaisti. Va taip pasakysim, o jeigu jūs norite žaisti žaidime, kuris šiek tiek yra susijęs irgi su futbolu, galite tai padaryti dabar.
0: Reklama. Tai yra Wolfas Engelman alkoholinis, kuris kviečia sudalyvauti vieno klausimo žaidime Wolfas Engelman pasaulio futbolo taurė. O čia žaidimo esmė yra iš šešių temų vieną pasirinkat. Jeigu atspėjat iš variantų, tai laimit prizą.
1: Svarbu yra ne tik temą pasirinkt, bet ir atsakyti teisingai, nes mes prie kiekvieno atsakymo duodam ir prie kiekvieno klausimo duodam atsakymo variantus. Jeigu pasakot ne tą, tada jau keliam ragelį kitiems. Tai viskas labai aišku už... Teisingą atsakymą šiame žaidime Wolfas Engelman nealkoholinis dovanoja išskirtinį šolt krepšį su integruota kolonėle. Puikus dovana, puikus prizas.
0: O dabar kažkas pasimino. Labas, ko vardu?
2: Sveiki, Edmundas.
0: Ar kasdien žiūrit futbolą?
2: Nu, panašiai.
1: Ok, Edmundai, dabar turite išsirinkti vieną iš šešių temų. Vardinu, šešios temos. Uh-huh. Lietuva, slengas, Brazilija, traumos, vedybos skirybos, pasaulio čempionatai.
2: Tai gal nekeiskim tradicijas pasaulio čempionatus.
0: Šešta tema, gerai.
1: Gerai, pasaulio čempionatai. Klausimas, Tomai, ar turi?
0: Aha, turiu. Ir tai yra, kuri rinktinė yra vienintelė pasaulyje dalyvavusi absoliučiai visose iki šiol vykusiose pasaulio čempionatuose. Keturi variantai. Argentina, Vokietija, Brazilija ar Anglija?
2: Tai turbūt Brazilija gal sakyti?
0: Aš jau norėjau spausti ne pataikiai, bet yra.
1: Sako, turbūt, ne turbūt. Taip. Brazilija dalyvavo visuose pasaulio futbolo čempionatuose nuo 1930 metų Urugvajoje iki pat šių metų JAV, Kanadoje ir Meksikoje.

0: mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoje.
1: Wolfas Engelmann Ice non-alko švilnus, gaivų žemoje temperatūroje yra brandintas salus, gera nuotika, viskas, ko reikia karščiausiams, stebint čempionato akimirkoms ir Wolfas Engelmann jūs kviečia užsukti į Bravorą.
0: Į taip, išskirtinė vieta Kauno centre, Wolfas Engelmann Bravoras, unikali studija, renginių galerija ir žinoma įspūdingas panorama Sky Baras, apsilankykite, užsukite. Gerai, grįšim su šito žaidimu jau rytoj, kol kas iki. Reklama.
1: Aha, mes ir vėl čia, mes ieškom.
0: Aš iki, nepratysiu, iki greito, tai iki jau dabar laukiam skambučio, ne?
1: Taip, 18.30, kas tu per žmogus, būkit tie žmonės, apie kuriuos mes ir kalbėsim, trim klausimais, dabar.

Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida

0: % nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
5: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
6: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
7: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
5: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
8: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dieną. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
14: Reklama.

0: Kas tu per žmogus?
1: Reklama.
2: Kas tu per žmogus? Mūsų žaidimo draugai yra Xiaomi. Ir turi žmonių dalykoms pasiūlyti, žinokit.
3: Taip, mes žaidimo nugalėtojui padovanosime vieno kojines. Labas, ko vardu? Mūsų heroja, prisistatykit.
4: Sveiki, esu vardu Evelina.
2: Malonu, Evelina, tai dabar pristatom jūs, mūsų žaidimo draugus mes pristatysim turbūt po žaidimo, o jums į kompaniją reikia pagauti dar vieną klausytoją.
3: Turim, labas, ko vardu, kas skambina?
5: Sveiki, Tadas.
3: Tadai, turime tris klausimus, pabandykit bent į du atsakyti ir laimėsite.
5: Bandom.
2: Gerai, Tadai, pirmas klausimas, kurį uždavėme Evelinai, buvo toks. Kiek vandens šiandien išgėrėte? A variantas, gerokai per mažai. Mano vienas stiklinė ryte. B variantas, pusę litro mažo buteliuką, bet geriau daug juodos arbatos.
5: Antras variantas bandom.
2: Bandote antrą variantą ir pasirinkate.
3: Taip.
2: Evelina, teisingą variantą, ar ne?
4: Tikrai taip.
2: Nesat didelė vandens gerėja, bet mėgstat juodą arbatą. Pirmas taškas, tado judom toliau.
3: Paklausim, ką paskutinį kartą ir ką skuto mūsų heroja. Tai vakar dvi morkas skuto ar pažastis prieš dvi savaitės?
5: Vakar dvi morkas?
3: Nu ne. Pažastis prieš dvi savaitės.
2: Evelina džiaugiasi, kad prieš dvi savaitės pažastis.
3: Tada te reikėjo. Man, iš
2: man atrodo, lazeriukas yra prasinešęs, tai užtenka kartas nuo karto, ne, Evelina?
4: Jo, gal mažiau tų diskusijų apie tas depiliacijas tiesioginė.
2: Manau, kad taip. Svarbiausiai turim tašką, Evelina, jums, prigavom tado su morkom ir dabar jau trečias klausimas. Kokia proga paskutinį kartą Evelina gavo arba dovanojo kažkam gėlių? A variantas, sekmadienį ėjome į pusseserės gimtadienį, arba tai buvo gerokai per senai, bet prieš maždaug 2 mėnesius be progos vyras parnešė gėlių namo man.
5: Bandom pirmą.
2: Sekmadienį.
3: Kodėl? Nu, teks parnešt vyrui dar gėlių jums.
2: Iš Evelinos reakcijos jau tadai turbūt supratot, kad jūs pataikėt. Taip.
3: Sekmadienį, pusės yra gimtadienį, tada ir pirko gėlių.
2: Oi.
3: Gavo, jau neprisimena.
2: Kažką reikia to daryti, kad Evelina taip nenusimintų. Gal dainą kokią gerą mes parinksim, ką galvojate. Evelina, gal turit kažkokį norą, pageidavimą? Lietuvišką dainą kokią nors?
4: Ką nors gal iš Jessica Shy?
2: Iš Jessica. Nu gerai, paieškosim Jessicutės, padovanosim ją Evelinai. Tadai mes padovanosime vieno kojines, o tiek Tadas, tiek Evelina, ko puikiausiai dabar gali nukeliauti į mi.home.lt, nes ten gali rasti puikių dalykų, išmanių dalykų, nu pavyzdžiui, kaip, nežinau, situacija, ne? Ar žinojai, kad, pavyzdžiui, raktus pamiršti nėra taip baisu, kai duris galima atrakinti piršto antspaudų, kodų arba nuotolinių būdų. Grįžus namo su pilnais pirkinių krepšiais, arba, pavyzdžiui, vaikam pamiršus raktus, išmanioji spina tampa labai praktišku pagalbininku. Ir Xiaomi Self Install Smart Lock duris leidžia atrankyti piršto antspaudų, kodų arba nuotolinių būdų. Todėl namus pasieksite paprasčiau ir netgi visą šeimą.
3: Tie, kurie mėgsta duris atrakinti su koja, žinai, atidaryti, bom, tik tai.
2: Ne,
3: čia galėsit su pirštų antspaudu ir kojos.
2: Taip.
3: Apsilankykit Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
2: Tiek reikliukų.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
3: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Mam, pašviesk močiute, jau su Teleloto rodys.
10: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
11: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 89 €. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 €. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 €. O 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: jest wiem. Ten Topo istorija. Ten dieno topo istorija.
1: Teko peržiūrėti M1 muzikos istorines datas ir čia užklyskime į 2000 metus. M1 auditorijai patiko Enrique Iglesias hitas Be With You, jis užėmė ketvirtąją vietą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsiantis šiukšlių krizė ir Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kylant gaisro pavojui, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela netmeta galimybės, kad gamykloje budės ugniagesiai. Anot Poželos pareigūnai gamykloje fiksavo gaisrinės saugos pažeidimų, o energijos manė pareigota juos pašalinti iki rugpjūčio 13 dienos.
1: Ir jeigu iki rugpjūčio 13 dienos vėl bus konstatuota, kad yra esminiai pažeidimai prieš gaisrinės saugos taisyklių, mūsų institucija turi teisę uždrausti eksploatavimą šitos įmonės. Gauname informaciją ir patys matome, kad situacija negerėja. Galim sakyti, turbūt ir blogėja, nes toliau keliauja šiukšlės.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praėjusią savaitę pranešė su įmonė nutraukinti sutartį. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad pirmosios indikacijos apie stringančią gamyklos veiklą buvo pastebėtos dar kovo mėnesį.
2: Galiu paneigti visas spekulacijas, kad čia 50 kartų brangsta atliekų sutvarkymas. Tai yra desperacija ir agonija šito privatininko, kuris dabar skleidžia šitą sąmokslo teorijas. Tai atliekų tvarkymas gyventojams nebrangs, bet labai priklauso nuostolių dydis, kaip greitai mes perimsim šitą turtą į savo rankas ir galėsime sutvarkyti tai, kas yra pridirbta toje teritorijoje. Dėl vieno UABO tyčinių, sakyčiau, veiksmų yra sukurtas fakelas Vilniaus miesto teritorijoje, kuris neduok dieve gali užsikurti ir mes turėsime katastrofišką situaciją.
0: Nacionalinio krizių valdymo centras sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Ji galėtų būti paskelbta jau kitą savaitę. Dalyje šalies savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama pacientų pavežėjimo paslauga. Anot sveikatos apsaugos ministerijos trikdžius lėmė tai, kad po teisinių procesų grąžintas ankstesnis paslaugos teikėjas kol kas negali atnaujinti paslaugos. Pranešama, kad pavežėjimo paslauga įprastais lengvaisiais automobiliais gali strikti 13 savivaldybių, o neįgaliesiems pritaikytais lengvaisiais automobiliais 8 savivaldybėse. Jungtinės karalystės teismas skyrė laisvės atėmimo bausmes dviem jaunuoliams dėl 2024 metais įvykdytos kibernetinės atakos prieš Londono viešojo transporto operatorių, per kurią buvo nutekinti milijonų klientų duomenis ir kuri tapo vienu didžiausių duomenų saugumo pažeidėjų šalyje. Prancūzijos parlamentas priėmė istorinį eutanazijos įstatymą. Teisės aktas garantuos teisę į pagalbą mirštant nepagydomai sergantiems suaugusiesiems, kurie patiria nepakeliamą fizinį skausmą ir gali laisvai išreikšti savo valią. Pasak įstatymo autorių, pacientas pats susileis mirtiną medžiagą, nebent tam prireiktų sveikatos priežiūros darbuotojo pagalbos. Jei konstitucinė taryba patvirtins įstatymą, Prancūzija prisijungs prie Nyderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados jau įteisinusių pagalbą mirštant. Rytoj vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės. M1.

0: jūs, mūsų klausytojai, esate tie, kurie norit bandyt sužaist žaidimą ir kažkaip gal pasigerint savo nuotaiką šiandieną, bet kažką laimėsit.
1: Mažiausiai, ko norim, tai sukti jums galvą apie tai ir šitas žaidimas nesugalvos.
2: Nesugalvos.
0: Tokie logopediniai klausimai, bet jūs galite irgi neatsakyti. Bet tam ir yra ta žaidimas. Lengvė atrodo, bet užkrentantis kartais.
1: Taip, pirmasis raundas. Jau to jau, Tomas skaičios laiką. Aš turiu klausimus paruoštus. Reikia dabar gaudyti vieną iš mūsų klausytojų.
0: Turim, pagavau kažką. Labas.
1: Jo, gerai.
0: Lydeka ar kažką? Taip, žuvelė. Kuo vardu?
3: Deimantė.
0: Ar pirmą kartą žaidime?
3: Ne, šitam jo. Bet jį pradėjo ne pirmą.
1: Gerai, tai šiek tiek radio patirties galim sakyti, kad turit, bet šito žaidimo esate naujokė debiutantė. Jeigu pasiruošiusi, Deimantė, mes galim pradėti.
3: Gerai,
1: 3, 2, 1, važiuojam. Kokio žmogaus vardas yra ant Palangos koncertų salės sienos? Ir pavardė.
3: Kernagis.
1: Šekspyro vardas.
3: Viljamas.
1: Kas yra empanada?
3: Nežinau, kitas.
1: Kiek kilometrų lenktynės Palangoje vyks šį savaitgalį?
3: 1006.
1: Ir koks gyvūnas yra skubis 2?
3: Šuo.
1: Stabdom laiką. 26 mačiau sekundės. Užsifiksuojame laiką. Greit prabėgėme per klausimus atsakymus. Stasys Povilaitis yra ant Palangos koncertų salės. Taip. Toks kaip autografas uždėtas ant sienos. Tai čia taško neduosiu, Šekspyro vardas Viljamas taškas, empanada, sakėt, nežinot, kas yra, tai siūlydžiau paragauti, labai skanus patiekalas, toks, sakykim, argentinietiška čiaburėkų versija, gal, sakykim, taip, ne? Kažkas tokio.
3: Nežinau.
0: Skanus dalykėlis.
1: Skanus dalykėlis, galbūt kažkur kažkada ir paragausite. Ir toliau viskas gerai, 1006 km ir skubis 2 šuo. 26 sekundės, 3 taškai Deimantė, sakyčiau, visai neblogai.
0: Neblogai, greit su Arnu finišo pasiekė 26, tai tvarkingai. Deimantė, ačiū.
3: Gerai, ačiū.
1: Iki sakom Deimantei ir iki greito sakom kažkam kitam, kas paskambins antrajam raundą, o iki to antrojo raundo.
0: Prisiminkim tokį. Bet planu ketvirtadienį. Būgi reikim miksas.
1: Ketvirtadienio proga.
0: Jeps.
1: Važiuojam.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
7: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
8: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
11: Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
11: O jei nespėsim šiandien,
10: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
0: Reklama.
15: Vasara su M1.

0: Sunku būtų įvardyti tą atlikėją, su kuriuo David Guetta nebūtų padaręs kolabo kokio.
1: Ne? Čia kaip koks Džiovanis.
0: Čia kaip Lietuvoj Džiovanis. Na jo, tada reikia koncertus daryti. David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls, turime antrąjį raundą, skambinkit.
1: Nesugalvos. Turime to vieną klausytoją, kuris va, ir skambinės netaip jau dažnai mūsųse bando pakelt ragelį. Labas, ko vardu?
2: Sveiki, Viktorija.
1: Viktorija, antrasis raundas, kartelė yra, nežinau, nei aukštai, nei žemai. 3 taškai, 26 sekundės.
0: Svarbiausia atsipalaiduot, o tada iš eigos ir visi atsakymai pabirs. Kažkur galite kažko nežinot, bandykit nuojautą, spėt kažką, tai linkiu sėkmės, jei norit, paradedam.
1: Svarbiausia netylėt, galit ir nesąmonę sakyt, gal pataikysit, arba jeigu jau visai nieko nežinot, sakykit nežinau. 3, 2, 1, važiuojam.
0: Kaip dar vadinama visų varomųjų ratų sistema, vienu žodžiu?
2: Nežinau kitas.
0: Kiek pasaulio čempionato finale bus ilgoji pertrauka, 15 ar 30 minučių?
2: 30.
0: NBA lietuvis persikeliantis į Kauno Žalgirį?
2: Nežinau, Valančiūnas.
0: Kokį kojos aksesuarą dabar dėvi Saulius Skvernelis? Vadinama jį tokį.
2: Apikoje.
0: Kas atlieka dainą? Single Ladies.
2: Beyonce.
0: Yes. Gerai. Žiūrėkit.
1: Turiu blogų naujienų. 30 sekundžių.
2: Laikas prastas.
0: Bet gal taškų yra? Quattro reikėjo pasakyti automobilio varmo sistemą. Va. Tada, nežinau, žinojot, skaitėt ar ne, bet išimti tokią padarė FIFA, kad 30 minučių bus halftime show.
1: Nu, Amerika yra Amerika.
0: Spės futbolininkai atvėst.
1: Amerika taisyklės negalioja visus.
2: Nežinojau to.
0: Aha, čia pataikėt Valančiūno, taip pat pataikėt tikriausiai Skvernelio pikoje pasakėt ir dar Beyoncé. Visi
1: tai?
0: Po to 4 yra taškai.
1: Ar tai yra 4 taškai?
0: Yes.
1: Tai yra vieno kojinės jums. Vienu tašku lenkėte Deimantę. Prioriteto šitam ždyme yra taškai, o ne laikas. Jeigu lygios, jūs tada žiūrime laiką. Vienu tašku turi daugiau ir sveikinam.
0: Nu, šaunuolė.
2: Ačiū labai.
0: Ar toliau galit skristi kaip aukštelis su Nelly Furtado?
1: Man atrodo, Tomai, mes ką tik vieną moterį padarėm laimingą. Bet vieną nelaimingą.
0: Vienas prie vieno, paskui žiūrėk ir visas tuzinas.
1: Nelly Furtado eteryje. Mes tuoj grįšim. Čia mano

0: Kiaulienos.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euro 79. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
10: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti.
12: Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
13: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica Sick Ass.

DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: naktį automobilį pareini, pilnas krepšių ar ne, ir ta padeda kylė sistema, kur nereikia ieškoti raktų, kur nors nes visos rankos užimtos, tai mes apie panašų dalyką kalbėsim, tik kas susiję su jūsų namų spina.
1: Reklama. Aš pasakysiu kitaip, kiek kartų gyvenime esi pametęs raktus arba pamiršęs raktus?
0: Pametęs nesu, pamiršęs daug.
1: Daug kartų, ne?
0: Daug kartų. Kažkur, atrodo lyg ir nepametai, bet ilgai ieškot automobilį, dar kažkur svaidu.
1: O ką aš to, jeigu pasakyčiau, kad yra išmaniosios spynos, kurios gali atrakinti pirštą antspaudų, koduku, arba netgi nuotoliniu būdu?
0: Man atrodo, tokia turi kalėdų senelį.
1: Ane,
0: su namų.
1: Ane.
0: Visus namus patenka.
1: Tos senovinės spynos toj bus kaip mokesčius mokėti stovinti eiliai.
0: Kiš, trakinti, kažką ten, šliuk. Ne, baigai.
1: Ne. Inovatyvu, šio laikiška, modernu, būtent tokius išmanius įvairius buities sprendimus siūlo Xiaomi. Ir konkrečiai mes dabar kalbam apie tą išmanyje spyną, Xiaomi Self-Install Smart Lock. Duris leidžia trakinti pirštų antspaudų, kodų arba net ir nuotoliniu būdu. Todėl namus pasiekti bus paprasčiau visai šeimai.
0: Klaviatūra suteikia papildomo patogumo, kur reikia įleisti artimuosius ar svečius be tokio fizinio kontakto.
1: Parašai tą koduką tokį, žinai, paskui jį gali pasikeisti. Žinai, kad neiškeliautų tas kodas ten, kur nereikia. Vienkartinį, žinai, padarai.
0: Įsiskiris antrą pusę, žinai, raktų nebereikia.
1: Spino tą kodą pakeitė ir viskas.
0: PIN kodą.
1: Nu.
0: Nebijaina.
1: Pirštų antspaudą nuliavai. Viskas ramybė.
0: Šiandien įeisi, rytoj ne. Rytoj eisi, vėl ne.
1: Žiūrėkit, tas gyvenimo situacijas jau prisitaikėsit patys. Mes tiesiog sakom, kad tai yra išmanu ir patogu labai. O daugiau išmanių dalykų galite rasti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt.
0: Taip, atrasti daugiau išmanių sprendimų, kasdienai galėsit pačiupinėti parduotuviai.
1: Nebūkit be benčiukais.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 eurų. Philips dulkių siurblys šluota 299 eurai. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kas šiandien gamina? Ką?
6: Aš.
5: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
6: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
7: Tėti, kas čia taip kvepia?
6: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Karglas remontas, Karglas keitimas.
12: Justas, Karglas specialistas.
13: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
12: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
11: Karglas remontas, Karglas keitimas.
14: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
15: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
14: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
15: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
14: O jei nespėsim šiandien,
15: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
16: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

būtent šį vokalą girdėsime jau kitą savaitgalį, jūros šventėje šeštadienį. Jau teko ir iš mūsų išgirst galbūt, ar patiems klaipėdiečiams žinoti, daug gero veiksmo ten nusimato. O čia M1 valandą užbaigsime su rubrika Shano Espresso ir tikrai patikėkit, bus galingas kūrinys Armin van Buuren ir Silver Panda, Here in My Arms.

0: Jukai, čia grįžo.
1: Jo.
0: Kaip jūsų nuotikos?
1: Šaunie, vedi Jukai.
0: 18:09, bet niekam tai gal ir nerūpė.
1: Mes gavom anglišką žinutę.
0: Jau, kokia.
1: Wow, this Depeche Mode song got me on the moves, loving it. It feels like Friday already.
0: Čia, žodžiu, žmogus labai patenkintas tai, ką girdėjo Šaunomės preso rubrika, buvo Armin van Buuren su Silver Panda.
1: Nuostabus vertimas.
0: Jo, nu čia žodžiu, neverčiau po žodžiu, bet žmogus jau jaučiasi penktadienį.
1: No.
0: O kaip tu?
1: Ką?
0: Jauties lovoje.
1: Man, žinok, yra amen, man yra viskas.
2: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Mums reikia rasti dabar dainą, ne iš mūsų grojaraščio, mes tą dainą vadiname ateivių arba ateivę. Jūs ją surandat, o už tą gerą suradimą duodam dar ir dovanų.
0: Bandykit, 18:30 ABC reikės pasakyti, 1, 2, 3.
1: Na.
0: Ir tiek, mes tada grojam, žiūrim, ką mes turime.
1: O tai palauk, tai reikia dar ir draugus pristatyti.
0: O draugai tie tokie, kur išblaškys visus miegus ir tikrai patirsite įspūdingų akimirkų.
1: Va ten tai aš manau ir atsibuščiau.
0: 133 atrakcionai, kaip tu nepabūsim, gal net ir užmigtum nuo kokių gulbių ten balti.
1: Yra vienas, kurį jeigu išbandyčiau, manau, pikintų savaitę mane. Tai čia ne man. Aš eičiau į tas kitas zonas, ten kur man.
0: Tikriausiai būtų tai, kad vairuotojas būtų vairuotų automobilio, o tu šalia sėdėtum. Nes tu negali sėdėti šalia ir gale, pavyzdžiui.
1: Nu, ne man. Aš neįčiau į tą amerikiečių kalnelių parką, kuris yra numeris vienas Europoje. Nu, aš įsivaizduoju, kas ten manęs lauktų. Ten. Mano kūnas tiesiog net laiko tokių dalykų. Bet yra puikių, net, sakyčiau, 28 atrakcionai skirti vaikam nuo 2 metų. Va ten mane įrastum.
0: Žinai, kai patiria tam tikras lėgis spaudimą naikintuvų pilotai, tai čia irgi panašiai kažkas bus tokio.
1: Kažkiek
0: tokio
1: ten būna G, perkrovos.
0: Labas, ta baimė.
1: Numetė ragelį.
0: Pabėgo.
1: Kaip drįstat, nemėtikėt čia mum ragelio, gerai? Aš to pasakysiu Tomui, o tada jau žinot patys, kas bus.
0: Taip, bus prigrasinta.
1: Nu, alio.
3: Sveiki.
1: Kas paskambinam?
3: Liutauras.
1: Liutaurai, pataikot 2 kvietimai į Energylandiją jūsų. Bandom.
0: Pataikot namo einat.
3: B2.
1: B2 viduriukas. Gerai, žiūrim. Deja, Liutaurai, turim palikti jūs po pamokų.
0: Būna, kad pagrojom.
1: Ne,
0: dėskit
1: 2. Ne, bandymas geras, daina gera, bet tai yra ne tai, ko mes ieškom.
0: Aha.
1: Judam toliau.
0: Riviera, she doesn't mind. Judam, labas.
1: Sveiki, Robertai.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: O, ir vardą žinau.
0: Arnas jau įsivedęs jūsų numerį, nežinau, kažkas buvo. Gal skoloje esat?
1: Įvestas esat, įvestas, Robertai. Nu, bandykit laimę.
4: C2 bandom.
1: C2, gerai.
0: Balta žiema vėl kelia tiesą. Taip fainai, gabalus girdėti apie žiemą vasarą.
1: Wow. Aš grinai matau, girdžiu, skamba šita daina ir aš atrakcionas esu vaikais 2 metų.
0: Gerai, dar sykį.
1: Taškausi.
0: Aba. Balta žiema.
1: Aš nusipirksiu tą tokį šitas flamingas, kur būna toks pripučiamas.
0: Balta žiema. Ne,
1: ir nerčiau ten tą baseiniuką Energylandijai. Šiaip gustas buvo, sakė, žiūrį patiko, kiek teko girdėti ir kalbinti kitų žmonių, kas jau buvo Energylandijai, sakė, ten tokio milžiniško dydžio yra. Gustas pasako, kad net rytais atidarymai būna iš to parką. O kad viską aplankyt, sakė, dienos tai be šansų, 2 gal, 3 pats tas.
0: Robertai, gal pasiplanuosit jau kokį ilgą į savaitgaliuką?
4: Mes planuojam žmoną, mane verčia jums skambint, bet negirdė.
0: Verčia žmona.
1: Tai viskas, pilkitės dyzelio, kol nepabrango, ruoškitės, kraukitės lagaminus ir lėkit į Energylandiją Lenkijoje.
0: Robertai, sveikinimai ir išpildykite žmonos norus. Būsit geras vyras.
4: Būtinai.
1: Iki, Robertai.
0: Tai manoma būti gerų vyrų.
1: O visus kitus irgi kviečiame aplankyti ir patiems išbandyti Energylandijos visus atrakcionus ir visus smagumus, kuriuos ten galima rasti apie amerikiečių kalnelių parką pakalbėjimą, o bendrai net 133 atrakcionai, tai pritaikyti kiekvienam skoniui, visiems šeimos nariam, nuo vaikų iki suaugusių ekstremalių pramogų.
0: parke jūs laukia 20 įspūdingų kalnelių, adrenalino mėgėjams mažiesiams 28 atrakcionai, skirti vaikams nuo 2 metų. Čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje.
1: Paklausyk, aš dar norėjau paklausti, gal tu žinai, nu tai yra atrakcionai vaikams nuo 2 metų. Ar yra amžiaus cenzas iki kelių metų gal?
0: Manau, kad taip, nes jeigu kėdė, tai tikriausiai netilps tavo užpakalis.
1: Nu gal, gerai.
0: Ja,
1: tai... O šiaip nusipirkę vieną bilietą galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais.
0: Tau nereiks pirkt, nes nieko tu negirdėjai.
1: Ne.
0: Įmonė gibalių ten daro, teks važiuoti tau ir ant to kalnelio eit. Nori, nenori.
1: Galvau seniorom, nemokai.
0: Eisi su kitais direktoriais.
1: Važiuočiau iš karto.
0: Bet galite įsigyti bilietus energylandia.pl. Senioras. Reklama.
2: Eteryje. Eteryje. Arnas ir Tomas. Arnas

0: Reklama.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.

0: Baby.
1: Oi, koks geras atsukimukas. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. 96
0: metai, 1996. Naujoji Zelandija čia grupė toje. OMC.
1: Labai, labai, labai geras. How bizarre is it?
0: Ką?
1: How bizarre is it?
0: Yeah. Oh, bizarre. Galim pasižiūrėti jų orus. Matau, kad skambinat. Galim ir atsiliepti į ką.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama.
1: Žinau, turime orų draugus ir naujų naujienos turėtų apsidžiaugti visą šeimą ir vaikai ir suaugę. Eglė sanatorija Birštone, brėžime Birštone, visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Netrukus papasakosime, kaip tai viskas vyksta ir daugiau apie tai, o dabar žiūrim, žiūrim į rytojus orus. Ne, aš ne, nesiskaito, kas nuo šeštadienio Vilniuje, nesiskaito, aš nežiūriu. Žiūrim į rytojų, ar ne?
0: Bet pirmą padarom tokį neįlinį dalyką. Per orų prognozę atsiliepiam klausytojai ir paklausim, kaip jai orą ištylėtų.
1: Nu, paklauskim. Labas, kas skambina?
4: Labai diena.
1: Kas paskambina?
4: Rasta.
0: Suprantat, kad apie orą kalbėsim, Rasta.
1: Mes dabar darom orų išėjimą ir jūs mums skambinat. Mes galvom, ką jūs norėtumėt mums pasakyti?
0: Nu.
4: Aš norėjau dalyvauti pratesime dienos.
1: Nu, tai jūs,
0: gal jūs galit biškį palaukti ir mes tuoj pats...
1: Palaukit. Ne. Iš kur esat?
4: Iš Radviliškio.
1: Radviliškis, tuoj žiūrim, kokie orai Radviliški. Žinokit,
0: tu, žinai ką?
1: Palaukit, Radviliškio.
0: Tu ieškok šito orų Radviliškio, mes padainuosim su mūsų Rasa. Prašau, Rasa. Na? Tai, kur čia bus? Ta-ra-ra. Jūs norit ar tą moterišką versiją partiją, ne?
1: Nu, žinokit, aš ir orus radau. Tai sakot, šiuo metu puikus orai Radviliškiai, matau pats 26 saulė karšta. Rytoj bus dar karščiau. 27 Radviliškiai, įsivaizduojat?
0: Rasa jau gali dainuoti. Baby.
1: Jūs dainuokit, Rasa, dainuokit. Bet jeigu nemėgstat lietaus, turiu blogų naujienų. Nuo šeštadienio lietutis Radviliškiai. Bet dar šilta bus. Ne kažką, ne? Rasa, be žinomi, kokį žaidimą skaminat. Reikės dar truputėlį palaukti, mes dainuosim netrukus. Dabar turim pasižiūrėti, kokie orai likusio Lietuvos daly. Gerai?
4: Palaukti.
0: Gerai.
1: Ate, nu, iki.
0: Iki kol kas.
1: Tai gerai, Kaune, rytoj 28, saulė truputėlis debesų, karšta. Klaipėdoje, rytoj 28, saulė šviečia, labai silpnas vėjelis, pietvakarinis, fantastinė diena, jeigu esat karščio mėgėjai. Šiauliuose rytoj 28, debesuota... Nu, labiau sakyčiau, saulė su debesiukais, negu debesuota su pragedraliais. Nu ir panevežys, 27, saulė šviečia.
0: Savaitgalį vyksgi šitos lenktynės, bus ir saulėta, ir šlapė.
1: Ai, visko bus.
0: Bus. Tai iki šeštadienį gyvenam taip karštai.
1: Apsukom ratą po visą Lietuvą ir dabar grįžtam į Birštoną, o kas Birštone gero, Tomas jums tuoja papasakos.
0: Žodžiu, sanatorinio gydymo ir medicinės rehabilitacijos lyderė Baltijos regione, tai yra Eglės sanatorija, tai. Jiems paruošė dovaną visą vasarą. Vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Kaip tai?
0: Nemokamai.
1: Kaip tai?
0: Su suaugusiojo gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis for free.
1: Darbo dienomis?
0: For free.
1: Nu va, nežinot, kur vaikų padėti. Leikit sanatoriją, prasėsit vaikai nemokamai dar ir dienos stovykla. Nu, fantastika. Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skamba kaip fantastiniam filme.
0: Mhm. Ir tas fantastinis filmas yra realybė Eglės sanatorijoje Birštone.
1: Taip, skirkite kokybišką laiką savo šeimai kartu su Eglės sanatorija Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija kur?
0: sanatorija.lt.
2: Reklama.
3: M1.
2: Premjera.
0: Klausėkit, tuoj pat kviesime jūs paskambinti ir pratesti dainą, o dabar galit pramankštinti savo vokalą, savo balso stygas.
1: Ar čia ta keista tokia daina, kur prasideda labai lietai?
0: Lietai ir taip jausmingai po to.
1: Kaip gerai užauga. Mes kalbam apie vieną ryškiausių šių dienų pop muzikos vardų Benson Boone, a jis pristato naują kūrinį.
0: The time
1: of my life.
0: Po pasaulinės sėkmės su hitais Beautiful Things prisiminkim dar yra vienas toks kaip Sorry, I'm here for someone else. Dabar žabė su kita daina klausytojus.
1: Labai emocingas vokalas, labai nuoširdi istorija dainoje turbūt yra. Puikus kūrinys, paklausykit.

0: Kaip jūs vertina šį kūrinį? Galim dėti hashtag love.
1: Man atrodo, Benson the Moon yra mano vienas mylimiausių ir mėgimiausių šių dienų užsienio atlikėjų. Žiauriai gerai varo.
0: Žiauriai gera, lėta daina. Gal kokius prisiminimus jums sukėlė?
1: Žiūrėkit, vieną seną dainą mes jums to pasiūlysim, ne tik pasiūlysim, bet dar sudainuoti ją turėsit.
0: Reklama. Už tai duosim dovanų, tai yra mūsų draugai

0: Nes taip. Tos prekės, kokias valgai, ta prasme, produktus, tai kažkaip netaip atrodo, ne, bet viskas išlaikyta.
1: Tai žiūrėkit, mažučiai, mes visą dėžę tokių ledų, vanilinių Baltijos ledų, jum padovanosim, jeigu gerai pratęsite dainą. Tai Rasa iš Radviliškio jau skambino, jinai buvo pasiruošusi, truputėlį per anksti paskambino. Dabar yra pats laikas skambinti 18.30.
0: Ir kaip Arna sakė, mažučiai, skambina mažučiai, ne aukštesni nei 1,70 m.
1: Toks cenzas.
0: Mažučiai.
1: Ūgio cenzai. Tikrai patikrinsim iš karto.
0: Gerai, pabandom. Labas, ko vardu?
2: Sveiki,
0: Simas. Iš balso 1,80 m bus.
1: Ar įsibėgėjęs pasiekėt krepšinio lanką ranką?
2: Ne visai.
0: Tinklelį.
1: Gerai, tinka.
2: Tinka.
1: Gerai, ne apie ūgį ir ne apie krepšinį, o apie dainas dabar mes norim pakalbėti. Turime dainos ištrauką, mes ją pagrojam, tada staiga sustabdam ir kai tik sustoja, jūs turit ją pratesti. Jeigu tai padarot teisingai, mes jums dovanojame Baltijos ledų.
0: Viskas paprasta. Simai, pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
0: Gerai, grojam šitą gabalą. O.

0: Kjent Tau sunku Buvo
1: iki Ar girdėta daina?
2: Taip.
1: Gerai. Nu, tai pasiruoškit.
0: Na, taip pa, taip pa. Sunkia grandinė
1: našto Ir varia 1, 2, 3, ir
2: Vienas namuose Tu darai, ką nori Vienas namuose Daug apgalvoji
1: Vienas namuose, jūs valgote ledus ir niekam neduot.
0: Niekas nesužinos. Sveikinam jums dėžė ledų, Baltijos ledų.
1: Šaunuolis, teisingai viską padarėte. Ledai atkeliauja pas jūs. Kaip tai atsitiks, kaip tai įvyks, mes jau net ir papasakosim. Kol kas sakom iki ir į kurį miestą siunčiam linkėjimus.
2: Į Panevėžį.
0: Į Puikiai. Panevėžį. Žodžiu, Panevėžį atidaroma laižyklėlė.
1: Taip.
0: Visa dėžė ten iškeliauja ledų. Ir ką? Nu ką? Ką Baltijos ledai? Nostalgijos jausmas, jeigu neaplenkė, tai tikrai padės Baltija ledai.
1: Tikrai padės. Jūs skonės išliko nepakeitęs nuo pat pirmų porcijų ir jau 30 metus, nežinau, lydi Lietuvius per gražiausias visokias akimirkas. Arba šiaip tiesiog būna akimirka, kai užsinorit ledų. Kodėlgi tai turėtų būti ne Baltija, aš nerandu priežasčių.
0: Taip, tai Baltijoje ledai vienas tų dalykų, kur atrodo kažkas per 30 metų pasikeitė, bet Baltijos skonis ne.
1: Taip, Baltijos ledai, paragaukit ir jūs, jeigu dar to nedarėt, o jeigu tai darėt, manau, kad darėt nuo vaikystės, darykit ir toliau.
0: Dar daugiau. Reklama. Steven Marley, let him know what time.

0: Reklama.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: šiandien mūsų girdite tik pirmąjį kartą, ne? Bet mes kalbame jau 3 valandas ir baigiam savo pasirodymą šiandien su paskutinė rubrika muzikinė, kur jau galėsit išsirinkti dainą, kurią norit. Kurią tiksliau aš pasakysiu.
1: Vienu šeimu, vieniem galėsim pasakyti labas vakaras, o kitiem galėsim sakyti gerą vakarą. Su vienais pasisveikinam, su kitais ne.
2: Žalia šviesa.
1: Viskas, pribridom, priėjom liepto galą, paskutinę rubriką mūsų laidoje, Žalia šviesa, čia labai reikia jūsų pagalbos, skambinkit 18.30, išsirinkit dainą, kurią degsit Žalia šviesa.
0: Bus labai gerai, viena iš Šanom Espresso rubrikos.
1: Opa,
0: George
1: domina.
0: Michael, Moziman.
1: Labai labai domina.
0: Praėjusio savaitę pasirodęs.
1: Toks geras įvažiuot į ateinantį savaitgalį jau greit.
0: Tada Madonna. Vakar pristatėm šią naujieną.
1: Naujas kūrinys. Mūsų grojaraštį. Naujausias Madonos gablas.
0: O trečių lietuviškoji Madona. Galim tai pasakyti?
1: Nu, parodyk. Pasakysiu, ar galima.
0: Nu, šitą dainą.
1: A čia Mija? Oho.
0: Reik prie dainiuko.
1: Manau, kad yra dar vilties, kad šiandien šita laida baigsis.
0: Vilties dėl laidos, taip, dėl dainos, taip. Nežinom nieko. Labas, kas skambinam? Net neatsiliepiam.
1: Šiaip mažiausiai, ko tikėjaus Žalia šviesa šiandien, tai Mijas.
0: Mija.
1: Nustebinai. Gerai, pasikonsultuojam su klausytojais ir išsiaiškinam. Labas, kas paskambinam?
3: Sveiki, Saulė.
1: Saulė, už kurią dainą balsuoji?
3: Už antrą.
0: Bam, Madonna.
1: Madonna, Madonna.
0: Ačiū.
1: Nu, iki. Reikia dar skambučio, ne?
0: Mhm. Čia. Laba. M1.
4: Sveiki.
1: Sveiki. Kas paskambinam?
4: Renata.
1: Nu, ir ko galim padėti?
4: Nu, žinok, sugundė su Tamija, senai girdėta ta daina. Tai gal už ją?
1: Nepaleidžiasi mūsų, ne? Gerai. 0-1-1 rezultatas. Reiškia, reikia dar skambučio. Iki, sakom jums.
0: Ačiū, Renata. Kas čia skambina? Labas.
5: Kas čia skambina? Labas.
0: Alio.
1: Alio, alio.
0: Kalbėkit į telefoną.
1: Žmogus alsuoja ir garsiai radiją klausos.
0: Negali patikėti, kad prisiskambinu.
1: Nu.
0: Gerai, praleidžiu.
1: Kas čia buvo? Labas.
6: Sveiki.
1: Nealsuosit? Kalbėsit?
6: Na, kalbėkim, paklausykim jas.
0: Yra,
1: mės, viskas, yra. Viskas. Žalia šviesa uždegta, Tomai. Mija sportą šiandien paėjo.
6: Iki
1: ate.
0: Tai bairis buvo, galvojom, įmėsim Mija, turim Mija.
1: Nu ir viskas, paliekam jūs su Mija, mūdų šiam vakarui, sakom tiek, rytoj daug gerų dalykų laukia mūsų laidoje. Tuo pačiu ir penktadienio miksas kelintas, jau pamenė bus?
0: 120.
1: Jau pamėtėm skaičių.
0: 22 gal.
1: Gerai, viskas, šiam vakarui tiek, mylim, bučiuojam, ate.
0: 22, žinok, taip.
1: Ai, tu dar kažką.
0: Čau.
1: Ate.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo priverstas paraginti siekti vienybės, kad sustabdytų ryškėjantį skilimą aukščiausiuose kariuomenės sluoksniuose, kai atleistas šalies gynybos ministras viešai pažėrė kritikos vyriausiam kariuomenės vadui. Keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Mykhailo Fiodorovo atleidimą. Jis buvo paskirtas prieš 6 mėnesius, kad skaitmenizuotų ir modernizuotų kariuomenė išvarginta ilgiau kaip 4 metus trunkančios kovos su Rusijos invazija. Įsibėgėjantis ginčas vadovybėje kelia grėsmę karo eigai tuo metu, kai Ukrainos pozicijos yra vienos geriausių per pastaruosius mėnesius. Nacionalinė švietimo agentūra užplūdo apeliacijos. Kilus nepasitenkinimo bangai po biologijos egzamino, daug abiturientų nusprendė rezultatus apskųsti ir pateikė 13 kartų daugiau apeliacijų nei pernai. Šiemet biologijos egzamino neišlaikė 15% mokinių, tai yra beveik 2 daugiau nei pernai. Ekspertai sako, kad tai lėmė netinkamos vertinimo instrukcijos ir per griežtas vertinimas. Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Stara Nonytė tai neigia.
1: Biologijos, kaip ir kitų mokomųjų dalykų atveju, niekada nėra vertinama pagal vieną galimą atsakymo pateikimo šabloną. Mokinio atsakymas gali būti pateikiamas ta žodžių tvarka, pristatant kitais žodžiais tą patį teisingą atsakymą ir visada yra vertinama atsižvelgiant į tai, ar tai yra teisingas atsakymas išreikštas kitais žodžiais. Tai šiais metais niekas nepasikeitė.
0: Biologijos mokytojas Paulius Sungaila tokius argumentus vadina pasiteisinimu. Biologijos egzamino vertinimo sistema anot jo šlubuoja.
2: Vertinimas yra labai nelankstus. Nėra tos kito atsakymo galimybės daug metų. Čia net ir stipriausi mokiniai iš pačių geriausių gimnazijų rašė, kad tiesiog atrodo, kad klaida įsivėlė sistemai pamačiusi rezultatą. Ir aš neprisimenu tokių metų, kad va taip masiškai tai būtų. Nežinau. Šiais metais tiesiog akivaizdu, kad antra egzamino dalis, kaip nori, taip ją supranta vertinimo komisija. Ir mane pasiekė irgi žinios, kad tiesiog buvo tam tikri nerašyti susitarimai taikomi, tam tikras griežtas taisyklės. Jos niekur nėra dokumentuotos, aprašytos.
0: Iki ketvirtadienio popietės Nacionalinė švietimo agentūra buvo gavusi beveik 700 apeliacijų. Per 400 dėl biologijos, 124 dėl lietuvių kalbos ir literatūros A lygio ir 84 dėl matematikos A lygio egzaminų rezultatų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina kreiptis į tautą, teigdamas, kad turi tikrai didelių naujienų, o šalis turi pasitemti. Jis žada pasisakyti apie rinkimus ir balsavimo mašinas. Spėjama, kad jis greičiausiai grįš prie anksčiau nekartą išsakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus, ypač jo paties pralaimėjimą demokratui Joe Bidenui 2020 metų rinkimuose. Prezidento kreipimasis numatytas geriausių vakaro laikų 21 valandą. Vietos laiku, Lietuvos laiku tai bus ateinančią naktį 4 valandą. Prancūzijos parlamentas priėmė istorinį eutanazijos įstatymą. Teisės aktas garantuos teisę į pagalbą mirštant nepagydomai sergantiems suaugusiesiems, kurie patiria nepakeliamą fizinį skausmą ir gali laisvai išreikšti savo valią. Pasak įstatymo autorių, pacientas pats susileis mirtiną medžiagą, nebent tam prireiktų sveikatos priežiūros darbuotojo pagalbos. Jei konstitucinė taryba patvirtins įstatymą, Prancūzija prisijungs prie Nyderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados jau įteisinusių pagalbą mirštant. Rytoj vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Reklama.
1: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti.
2: Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: pasirink pigu.lt.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas. M1.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
10: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
9: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
10: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
11: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.
12: Čia M1.
13: Taip.

0: Taip.
1: Mes jūs mylim.
2: M1.
3: John Teresa.

0: That's why party people.
1: M1.
2: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
5: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica. Sick ass.

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Vasara su M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
0: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.